your bow. Piercing.

0: Radio na Liffe. Céad sa sé an go cair.
1: Ó luan go híine, Big E Lum, Russell Sheridan ar fios fasa. Míra na cainte is ceol le lucht chultair na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Máta sima go de cuairsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fasa an seachar Radio na Liffe.
2: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthhair tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil óir nua, ceú electrona ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalt eile. I Radio na Liffe, chéad sé chun cear FM.
3: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tróna. Ar Raidió an Liffe, cé sa sé punca cathair FM.
4: Tátú ag géisteach sa le Raidió na Liffe, cé sa sé punca cathair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
5: Fáilte go dtí agus cinnéine an alerta tú géisteach le ra on lifi chéad sé punca ceir FM is mé se seán brin agus tus námid an chláir le gá people pí a ceáil den titul céine ar dús na cin cáil agus a legan le liricí den ar an Autumn Leaves agus a níag sin an cean ó Cannonball Adderley agus ar na chláir anach beag mí de géisteach freisin le ceáil ó Lou Rawls agus Gwen Guthrie agus beidir Teddy Pendergrass agus MFSB ach anois i mí deirafór an gá legan den Autumn Leaves.

Bin é Julian Cannonball Adderley. An fad cén in something else. Tháinig sé amach a mí lúnas a mí lúnas déag quaig hocht an lipid an nóta gur an Blue Note agus bí Eric Blakey an na drummi, Julian Adderley an tenor saxophone agus Miles Davis cén den a cúpla tafad rinne sé an lipid sin cáiliúl Blue Note agus freisin bhí Hank Jones an piano agus ag seint an bass Sam Jones. Go homláin tá sé éon second níos lú na éon déag nó méid is rud má ééis leis go homláin agus Rudy Geller Studios in Hackensack, New Jersey an áit na tafadé agus tá tugart de Hackensack in san céad an eile tamí chun éist le Billy Joel an fadcin in an Strawn Share, The Stranger. Rud eile, something else, tidal an fadcin in an rau Cannonball Adderley Lickleistel an sin, agus seo é Euron der tidal Euron Anthony song. Who needs a house out in Hackensack?

Kennel an isio pian Kenny Gamble agus Leon Huff agus sio é an legend in Éireann. Used to be my girl, oh the OJs. So, tí bil an MK na mian na seachtadaí.

se mar a rinnemar ar tús an chláir leis se átam leis rinnemar ar seinnemar gá legan sin den Éán céine used to be my girl agus used to be my guy an céint cín á ójas ó pean cénig g gambal agus lí an thof agus an darna cean ar an fad cinnéon MFSB den tidal céine de Gamble and Huff Orchestra agus lena méid sa stíl sin san tréis a chéine mil seach agus éist a méad a trec ón fad cénéon Teddy Pendergrass ó Teddy Pendergrass agus seo é bí siúr agus nig sin éist a méad le nothing going on by the rent mar na dúirt mé gal mé ar tús an chláir sein mar cean a Gwen Guthrie agus nig sin baby beidir the whole town's laughing at me nó cean eile ó Teddy Pendergrass agus ag dul amach agus speisialta go dtí Bert Apósú cúpla seachta na hin thuús in sé péal né Paul ar Bornaval a bé ferriste Jamie agus Tracy agus ag dul amach freisin go dtí tuisi mar Harley Jamie má chuna dhéile Seán agus a chéile tresa agus clán con leon gléir.

Gwen Guthrie sin agus ní réinú ag dulsú sa go bháin an rent ach éismit an isle cean eile ó Teddy Pendergast agus se é tan beagnach cinnte bhfuil sé i go lúidir ar an fád cinnéon seo le ar an track seo le Stephanie Mills agus é is ó timpbal 2008 inú d'ar an na seachtadaí agus seo é Teddy Pendergast arís agus Field of Fire.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar cé sé fun go car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína ha de, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lefa ar cé sé fun car FM.
1: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíochtta í beo chula a dúna agus sé ar réan lifa cé sé funca cad. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
2: Bígéisteach lomsa fiannaí gáhín chula ine ar an mega mór ó lehorir tríéis a cethir go dtí sé. Nua Ceol electronic ceol dosa agus neart ceol eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun car FM.
3: Tá tú géiste le radio lifa cé a sé punca car FM cuislan na carthach. Is ach réile atá a chláir bhfuil tuairtíí éiste leis sinis.

0: chuirdegus war géadháte go flor eile de fad is faring lomhéin lís sanna an breheh, is mór agam sib a bheith in ar denta. Don chlór seo a bhreaíns ar na gaiil timppan na crunne, scéalta idir náisiúnta ná éalcóúthe agus go leor eile. Agus bhhelam pleá webbsin má tá scéalreintegaí nó tuam faoin leir anot bí cinnta bheith daghhain trí riomfos a churthgan ag bio ag gradúna lifa.ai. nó mu a tweetal ar nódáin X ag hasclub fada is farsing ag lísanna go bí nó ag radioúna lifa. Agus jo sibh sunraí do gachain ní agus du na hianana ag leisin sibh ar an glóir anot ag na sunraí sin úd hasclub fada is farsing ar Facebook agus ar X. An nach ar glóirhain spéisiúla techt cliisiimiid ón dramaador dréochtúir agus go leor leor eile Quentin Reynolds a bmhog ó bhanachan sasanna go bailá líaúpla blion óhin, agus bhí sé leirlinn faoi léirú do chuid scéalaíota a rinne sé ag i discail in nuúna ná le gaiad le gáil ó áitinaí ar fudfad na crunne. Leir sé linn faoin léirú sin faoin na héal i manachan agus faoi an na seirbhísí ionaithe éagsúla a dhéanaan sé le cuasaí dreaota agus scéalaíota é sin na tatar ball. Comáile sin anot cliisiimiid ónléochtúir Tony O'Flynn a bheit sa leirlinn faoin léocht a thuirí sé faoi forric víras chuún agus a héal in éan agus i Mericá. Ag an cógáil ar litreaocht agus ar choúir na gcuilge in osscoil nahéann galibh i mí bhean forgus cléisiimiid go leor ó forric faoi chuirsaí imimecha, saoilhart fís i Mericá agus go leor eile ar Balbeag. An éismarúirt mé an céad í atá lína linn an nocht ná Quentin Reynolds an dríochtúir dramaador scéalaí agus go leor eile. Quentin na cé míle fáilteirt ar an glór i meas na talanna agat tá scríúircht ar de hélagat agus tá písa roiinte agat ar naú síota dí atain a ggin sin scéalálinn. Leirlinn beaggan faoi do chud spéise a scríúircht.
1: Leis an scríbúireacht béidir is dríadúir mé ach scríomhan an script do a seo. You know, agus ba wallam an scéalaíocht freisin. Ó náam a bhí mé óg, nuair bhí mé was seacht mlíana díis, agus tháinig mé ar an éis leir a bhí fáilte le ag na brothairí chríí Our Boys, agus bhí go leor scéalta ann, a lán scéalta ann, agus bhí scéal amháin gach mí faoi Kitty de Hair an ban taistil na mórthaire. Bhí si ag dul ó bháit go háit nuacht leis nuacht a cí ó na bailte faran agus na sráidhailte. Agus scéalta taimh si agus scéalta le chasan os na dúra orthu. So sin an céad an, yes, ma céad teaghil leis scéalta taimh si nó rudí mar sin. Agus bhlam scéalta groundhar agus scéalta taimh si.
2: Agus ón méad a chunig mé ar lína ar do híomh gréán ar písa roiin tú ar Facebook, bíon spéisegat na rudí seo an os ná dúthacht mar deir tú, agus bíon sprí leis an scéalaíocht duit agus an bailach a insin tú do chuid scéalta. Agus an rud a chonig mé ar gcuil go bháin ná písa a rinne tú léirú de do scéal cuioine saníthe a rinne tú ag idircéil. Leirlinn beag an faoi sin agus an de sin.
1: Well, bhí mé a gobar, well bhí mé a g de scéal cóisc rinne mé chusa ann ar feig seachtainna, agus bhí mé a gobar i dún an gáil i gcuidóir mí úl bhfuil bhí si ar an yes féile, Elania Erigal, agus nuair a críicnig an féile, bhí mé ag bhí seansa gom dul ar ascuid a scéal. So rinne mé gá cursa ann cursa bháin iad leann inna agus an dara cursa iad len colm céal. Agus bhí ceol cuaram ag an ithe deireannach agus bhí seansa gach duine písa dhéanamh písa ceol nó so an sin rinne mé an scéal bhí an bhain si. So chuming an scéal le céile, well tháinig an scéal sin bhí carlam Neville Wiltshire agus chur sé thug sé an smuoinemh ar an scéal agus cúpla cara eilelum bhí thug sí písí dom agus chuming an scéal le céile. Agus Tá pí a dríocht down sa scéil freisin so sinna chu mé an pí sin le céile agus hí sprí a ga duine is scéil tá scéil granhar agus scéil faoi buidas agus bhálam PC simúl a chur is deach sa scéil freisin. Neither ruddy knock rev olus erdini fui the PC PC bjog, you know PC PC olus
2: Gavala modi spiogon fresh and yeah mark it's okay gage a scale being mask on dina gahoira sa saura dina os gak kyaran dan down and around dina eggsula aono hear her eggsula
1: the v soccer down on inland august Kuig chonga deagiga.
2: Wow.
1: Agus dini os an Belge, os an rank, os an Garamon, os an Isiltir, os Merico, os Canada, os Sasana. Yeah, the galore dini aon, the alon dini aon, og, yes, er funda, the dini fosta, dini os Aaron Freshen, agus dini Tosahori, agus dini Rezunta Leifa Freshen. Agus vi rangan a gwing gach majan agus gach tranon agus an ihe vi beidhar iha roniak te isa iha filiak te isa iha rinka do ruddy marshin. Yeah, vi gulior le dain of.
2: Intach. Agus beidhar dain dine nar chula do scéil ar lína na wain kio marshin. An tórha blasha beidhar de cuina san ihe duan a Quentin?
1: All right. All right. An scéil... Queen san iha. An ur is turaka dov. Aum maravne hiha is tu kuk to got clohar salaba it a gulagasov. Bus clean tun de frab la funsh can ruil. Glormak is a wall. Ulfart victira craigha. Maskala queen a kuskruk menor creed rish dogish grad lin of craigha. Ulagon banshee. Now, in Wale, this Naherin is did and then look she e on Fanshi, Hector Orntus Aquil, Akira quid gruiga fada Avrea. Akazi a huil a queen Vrona ka curran shkevla, train shkevla e gree got dinner clushini. Now, there pisho gon umra, nox mean of ma e kira fukasuist and tolov. Ma ekin tu kira and tala foggy a ragla gumanan she lesh an man she agus a ragla gulanik she who kunia ashkavoal. Mar shin fain. Ma ta riba gruig a da quid eran gear. Bekyartan riba shin of want agus a vretlat agus I a vresha in a fisi bioga. They dig she gur kundal yasa a veak she. Ak maris oldiv a gwini ushla. Is druk korha e olagon banshee a tlishant. Tugan che le fwist to bosh the tall a chocht. Anakwin. Boss. Ak ma yengtar an riba vrisha der sheed gum rishik tu an kuat a vegi ki art. Eishin rocha. Nuktan kurdig na dafad farosh the shkail dif rool. I vokal an illa vor ernuk. Tra da rev she clish the gut. Ta tu fakalcha.
2: Anwa her fad. Agus hatan che lumner of running mayor and fee shot her lina mer. Lita glarjash and dramilak. Leru all in a beyond shin freshens on a hay story a highlight in. Meal and meal a week is Quentin. Agus mar dursu. Tán spéisio agat san nós ná dúiret agus léan tú lehéid mná si agus ru dhéá sin an béile sa scéal seo agus i a chuid scrín orta. Cad a sppraig an cinál spéis sin onat agus cad atá le fála mar dúir tú tá rud gin le fála mna rudí seo. Mna bhfuil an ceis sin ra bhór, cad atá le fálam ag dtíine óna scéalta seo agus ó éisteach sir leis na scéalta seo.
1: Well, is beidhar na is well ta, is pisho gown ak dirt me is you know pisho gon umra neil alon olus erdini fuina pisho iga so beidhar an shin agus Bin ólas ar daoine faoi bansí agus manáisí ach má tluisiann tú í an bhansí, well, sin é, you know, mar d'irt a, you know, beg tú caillte. Now, ach, an piece of gramadach, piece of gramadí a fhormain ar a bhíme an, bhí rong a gwing le dúan ó lung gáin. An bhí lehna gud.
2: Tá, tá.
1: Tá, yeah.
2: Nega just gael le dúan blíganta hyn, yeah, fari.
1: Yeah, anyway.
2: Stór focal agus an gramadach.
1: Yes, agus, well, is sean olí ar an bhéladus ar agus ar an tradisiún. Now, bhí mar I rong a wán, bhí mar caint fhí focal agus seanocal. An focal banish, wedding, B-A-I-N-I-S. Sa sean gaelga is B-A-I-N-F-H-E-I-S. Fesh na manó.
2: Ah, spacious.
1: Ach, anish, you know, is dafric, dafric an focal O-B-A-I-N-F-H-E-I-S ga B-A-I-N-I-S. Ach, capam gwyl banish. Níos fiar ná banis.
2: Spéisiúil, ia. Mar tigann tú níos mó fwy cad a bhí a gais leis an féile agus leis an céilor a dorina ag an ansin, an focal.
1: Agus
2: leis na loganamnacha istócha fhelam imid a wad níos mó na loganamnacha gwaelga.
1: Agus bhí rong a gwing le duán fwy nulig na mán freisin an séu lá mi anar. Agus, you know, beidr... Den chagvo leis agus beg kaint a gut, you know, agal of a gut, dun show, fi nulig na maan.
2: Inta, an spesial, dina mwede sin. Agus, dina tu galor lor ala Gwendan o rannu ir the hi of grace on ta ilum a drodhi agus sort skilna agat dina tu abrumish dríacht ag banashi tu hain agus Ruddy le poshti agus mar shinde. Larlin Bader fwein eig sulacht ruddy seo harinthu ar fall.
1: Well, nur a husig me ag dain of seo vime ar skull, nur a husig me cur me fogres sa nuach taan sa'n Irish Times nur vime ar skull. Ach, husig me le kosheri poshti ar dus agus an shin Either rinne me show I Bewley's cafe, Arklan Bewley's, either Mila Negaid Nukto a Hooked, Gudi Fihe is a Do, August Vugme go Mankan I Fihe is a Three, August rinne me show say Clubina Granver I Mankan, August Kupli show where Safela Manchester Comedy Festival Fela anyway on chin agus husig me a gubber I mancan I Manchester United agun corporate hospitality snibuski agus on chin so agus a gubber I banish ag dull temple so Agus inis tá ag déanamh seo a scéalga freisin.
2: Éagsúlacht agus réimse lehan is socha do dhaoine. Agus gáir a beidir mátá aon duna géisteach agus beidir mátá gaiilga acu agus idir le rud ag an deast an bhanis nó do napáistí scoile tá éagsúlacht ar siúil. Mátá aon géisteach Quentin Carr féidir le teach ar eolas faoina seirbhísí sin ar lína cad é do Steve Grayson.
1: My Heave Grayson is QuentinReynolds.com, QUENTINREYNOLDS.com.
2: Intach, agus roinamint an tóla sin ar Heave Grayson radio na lifa ar ni man hú sílt
1: agus.
2: Agus, sula gríp ní amid, Quentin, einrúd spéisiúlig tath con cín agat sa blíon amach roin, einrúd nua garoalat a géin a vein tionscun of nua no ein hiomar sin.
1: Well, hosig meing deinam na my show sa bunskulana. So agus show idini gudi shock me in the agus showella gudini wrong a three gudi wrong a she so marshin agus a dul kun keen a lemish thought error in gaelga
0: Quentin Reynolds an sin scéalaí dramador dríochtór agus goúirleor eile agus a gacholas ar a híomh gréán mar dúirt sé ag quentinreynolds.com míle buchastó as a bheith lin. Agus bo mé aráigeis go dtíí an dar í den ihe nocht sé sin Tony O'Flynn atá lin le leart faoi an caiint a thuirthaí sé hain faoi forric fíris chun dún agus a héil in éan agus Amerika cuasaí Amerika agus a riile ag an cóháil ar litreaocht agus ar cultúr na gaiilge in Osscoil na hhéir an galamh a bhés ar siúil i mí manór. Tony de chéad míle fáilteút ar an glór. Beiidir dús buir gan in seofa dún beagán faoinléocht a thuirthaí tú hain ag an gcóáil dar tedal patetic home sickness no profound attachment tús afrenethe ar léamh emigrants agus exiles ar héair forric fíris cúndún tedal an scó leirlinn beag an buingáin seo thuirthaí tú agus a chuid taide
3: an tedal an sin cosú le na láin léochtaí nó caint na acadúla tá sé costa agus béidir nach níoríonn sé isteach ar na nithe is samúla maríall ar an té atá fé capital Padraig fíris cúndún Ach tos nóig mé le hús na kainte agus an sin beidir déirt a cúpla rodí bad ní samúla maríá le ar Fádraig fíirs héin. Agus le me staach éúair le ce na breise nó le saléirú. An bhlín tro cuain beidh dahad blian ann ó d'ilsí Kirby Miller am scoláir a múr le rás na stát aontaithe leabhar anna chaúil ar na daoine a dimigh ó éire go Amerika. Agus cé go bhfuil dahad blion ann ó fáil siú gan leabhar, tá sé cineáil letá sé mar átosnathe de éon scoláire óg a bheoc ag túir fé stadéir ar stair imirce na hhéann go Amerika thuig, agus tá annaisiúnachar ag an leabhar sin ar taide eile a denach agus a dhéantar fós. Tá lán búna ag leabhar Kirby Miller. Cúig sé ar thór gach ile seis faointe go bhéteach sé lámh a leagant ar nó go bhéteach duine eile lámh a leagant ar dó san. Cúig sé ar thór faointí gaalna rud nach mbeannn staraithe béirla in éan gan trácht ar daoine thar leir, so tá sé le mula go mór as sin. Agus chuir sé obair bhil séthir agus séal Padraig fíirs chun dún, os cór saoil an bhéirle a go hiidirnáisiúnta den céadú riam, so tá anna bhla go deo tiltte ige dó sin agus do mórrán eile chu duna flathúil é ó théobh roiint ólas agus le héad cumá. Ach rud amháin sa leabhar tá blas anna láidir ige ar an tuiscint a chuann sé chun cín ar céan fá a dimigh daoine ó éan an meon a bhí acu agus go háirtha iad siúd a bhí catalcach agus ina gaiintóirí dúchas scoilna. Agus roiint an rudaí a deir siad ná go raidir fé bhíh antáistí ligí sa cultúr, ligí a bhín leis an gredamh, ligí a bhín leis an teanga, ligí a bhín leis an cultúr. Agus cé go gcuirann sé gach ile seis fine sé i láthair sa leabhar, denan sé an ionas sin a léamh trí na thargóntaí sin. So is dócha gohfuil go raibh agus gohfuil anhheasaige ar Fádraig fíirs chun dún mar chuine éonar a chuáan sé filiíocht agus litrachan an chunúnig chuna heispáint go raibh caiintóirí dúchas gail na catlacacha ó éan béidir sean eisianta róthaidirisiúnta chuil aigenta scartha amach ón dain ina roiidir ina gcónaí agus nach raidir in ann dé lá leis cumá is a bhí daoine eile caiintóirí béirla protestúnaigh agus le héad. So an rud atáirisiú le gom leis an gaiint ná os rud é gohfuil a lántaide dénta gom haon ar ilíocht agus ar litreacha Fádraig fíirs chun dún nó féochant ar cadíd na geoisí a roghnaí Kirby Miller agus cad é an léamh a dhéanann sé orthu. Agus chun a álamach an bhfuil sé féráilta agus an úsáan sé gohan chun dúnig ar lí atá díalas don stof go léir a scríban chun dúnig nó bhfuil sé ag rannú stof a iarandóhéon a bháin agus a haín lena chuid argóntaí. So stopping me an sinner fe couple second lentristo a rís.
2: Bla a dasa dat den taidegus an méid leráitú air. Agus cad a sppraig ba chud spéise an porfirris chuún agus is socha an litriocht seo, Tá sé haarh spéisiil is socha agus fecham reinintléochttaí mar chud den chogáil seo mar be cheart ar an imarcha an inarcha a lehéid agus is socha an tionchar a bhíon aige ar chóirsaí litriocht ar an scríorthaí aon an duine dear an gachaú nuair a haon siad thsáile. Godaggin siad ar beidir tuiscint aigen nua ar a ggóúir ar atanga agus mar sinnda. So cad a sppraag é seo dute agus an go leanan an spéisio raige Tony.
3: Bhil cosú le gagra eile sa sé na bhíon inrod sin plí. So tá cho chuine thih leis an bhreagra a bheocha gomsam. An rud agus ní mórda mé seo ad bháil, hí stúrtha ar a gom do trochttas máisstruachta a dhéananis. Ag lá na hoscoil gorcaigh agus an stúrthir a bhí gom ná doctúr seánna dín lé atána atá ag obair leis an gomisisiún sa braéil an isis, ach bhil sé dom féchant ar fádad fís chundú. Agus có lua is a déchas ar higus go raibh saoil anaithe mú le go bhar agus go raibh tácht fé le. Agus éhar. Now ní mis an cé du na thugééis sin féin ara sin an fá gur mlog an chuúnach domsam. Tám sé héim tám sé mar chuí an ithir chorcíí in igáúil in aice le manstra na choran ach ruga agus tóga pádraigh fís chuún i maiile bhcóda in aice le ócail. Agus duine sa múla a bheit é in éan, rugagé seach dimimiigh sé ar imimecha goméá sa bblionn 8 fithe cuaig agus é béidir chuige blin díis. Bhí ben i bhd níos óige ná i héanaige agus clán óg, ach dimimiigh sé ach an rud is tátíí ina héh dúne inníis ná gurb éan agus é an bháin go bhfuil litricha agus dáanta uig. Verá rih agus lelí an gorta. So níla marrá gur bé siúd an chatéin duine a scríbh le héad, ach is léar gur fiar bheogáin a bhí a gceist a scríb bhile a scuan, ach ní bhar an éon inise eile de éon litar nó dá eile ó bhericá atréh se sin na tháinig go bhile a scuan. So faointethbheith sa múl achthbheith tota cumba.
2: Inta darfa agus cadfuoin gogáil mar sin tú hain a Tony ó rudí eile goil tú a chur spéise an beidirtáir an glóir chlór lehan spéisiú le agsúlaíonnta chacu le chaach agus reinimeidir sin ar na manth síalta a chudráúna lifa nas go bhecií duine béis ar siúla gan mísa anis. Cad len bhfuil tú hain agsúil nó bhfuil tú chur spéise an ar glóir chumáile do chaintún.
3: Is cógáil sena bhanathe é seo bhín in ollscoil na galí gach blin agus dúíonn siad isteach ar héimí de friúla gach blin, ach is chuna ómós áthe an telatá rana chum lína agus iad ag dúú isteach ar loganam nachcha ar an éireach do bhuiinn lo siúd, agus ar na tuiscintí de friúla a bhín ag daoine ar a ceantra go féin, agus ceantar go gcuine eile mar bhuiine le tradiisiún na gcuilena ar nó. Tám se agsúla tá agsúlacht anna fáú le brastan más féidir éis sinnará, a foiin sé agsúla tá ceannig aongus ó fionnaáin ag féchann ar bailáin na scoil agus mionn le anam go nahéann, agus sinrád ghfuil simime go lán a gcuing ann agus just an chuid den dúchas a dééisach go bheith caiilte. Agus ag an am céine beag cholaci lom héon síle ní chun canan ó choláiste bhir an smáil ag caiint maréil ar log anam nachcha ar léarscáilna san úrscéil starúil. So cín si bhón méid sin go bhfuil daoine ag fécant ar fineise á túil agus ar héhna le tríoachta, agus leantar le sin trí tíos agus ar nó beag be mé ag dul siir sa starir an sahran martá íléocht ahuat ag cuihín marí Kevin Murray Allscoil gé ó chalá an hoscoil i gcuciigh, agus é ag fécinn siir ar aglamh na sinóach. So ceapan go dúcan na rudí sin blas doing ar agsúlacht na cogála ag fécinnt ar gaciile gné agus in á riire ní féidir freistal ar gach caiint mar bíon cuiide chu marsúil taobh lena chéile ach. int an himúl an hé.
0: Tony an Flynn an sin ag Glairlinn faoin lécht a thuirthaí sé faoi forig fíris chuún cuasaí imimecha saoil píris a hála Americá agus go leor eile ag an ggóáil sin in oscail na hhéir an galibh imi fan for agus a go leor olalas ar a saobh gréán agus na manú síalta atá ag rainin na gaiilga oscail na hhéir an galibh an sin agus rannimimeíad sin maidir leis an ggóáil má spéis leh tuile aléomh faoi sin. Mí a buchas dá má bhirtíí a nocht Quentin agus Tony a chula sé bhar an glór a nocht, agus tíobhse ile a bhí lom don chlór a nocht bimirreislih le chlór eile daachtain se chuin, dé mórt an leí seach go dtína thugus a tróna agus ar nuí a réalta reinintúintí i rinne seaachtainna, a go dtí sin weimse lísanna go bhrah, bíag seaach an maigaí ihuaá.

0: dasa agus neartceil eile. Leirmhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. Iráúna lifa cé sé chu go cair FM.
1: Táú ag géistecht le radioúna lifa cé sé bun cethir FM. Is achéide atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Mhuiair géad fáilta seaach a fisfeasa an teo radioúna lifa cé sé bun go cethir FM. Sé Russo Sheridan an Johan fiú lá lúnasa, is be mé leh goí ní a chlog. Nachtar an glár bei Catrina í Chonnellin chun leart fi íolchultúr. Inseo a James O'Flaherty a dúin faoin glithe mhór pelmeánach ar TG Cahar. Agus chuig an dochtúr maidir ní anrachán ar nolasmuid hí cheúra ar gorsan. É sin a le a scohan cheol agin díomhannacht. Agus gan túsa chur le chlárna hí anocht seo haag í simat, agus Lord let the Tesla crash.

0: Lord, let that Tesla crash on Shin O Seamat. And ish by Kilura Yenna Veganak of the Riga or Gorsener Ilan Vannen. On Visha Huggin, Agus Nis Luya, Honig on Dochtur Morin Yanrochan a Sach Huggin, Gon on Scale, Umlan a Reinklin. Caed Mila Falsi wrote a Gochtur. Wilt a Gomaha Voyre?
1: Tommy Hanawagar Matak, Skarmila Mahat, as the Gurda Hortum. Hat is daar gek is voor kind laten jou. Har was als dat.
0: Al wat een mille fouten rood. Is bralen on gadger wat hagen. Lees een akad of riege. Agus is kud een akad of riege toe heenig.
1: Ja, wel is bal mee. Is een akad of riege. Kilian schijn. Is soort is shana forest lane. Een akad of bunnyu ik zeggen. Ochtu histeg. Agus. Bunny way darira con cur la taida erungailga, August er an erchursina heron. August er shan rudi gutina. August Zererichela toshe bort lesh naholskalani, August took her quite away into gonna locked akaduls naholskalani, August not niella, had to shach ax of a ran fortuch in yemochti on akadov. Tá an chudáis sin acu is tuhin sin tá leabharlan don sco. Sean taché ach chuirtar ar fáil do grúpaí é agus rud a bheith chuirin an tacatamh ar fá ar siúl é nimocht nó in gam leis céil ócáid bín sé suúr náisce don phobal. Tá siad a géar anis an léin an teolas agus an díospóireacht a chréibh scaoile agus a spreaga. Food na hÉireann is group a trasteoir an iad freisin.
0: So, tar éir mar higim sé, tá si, tá an tacadamh sásta, tacu le daoine a bhfuil taide a líon leis na cineál na haimeanna agus na spruchanna tá acha. Tacu leo agus iad beidir a chur le chéile le daoine as ollscoileanna eile beidir nach méadíist, you know, in an a bheith ag obair leo.
1: Sinné bíon tá riint chuistí ildisciplínacha acu, agus mar a hálíonn sé, Tám se rééis sé bheitthe a chahéirlach ar cheantíom sin sé sin an chuiste a bhí acu chuiste léon na gaige agus na ggóúir ceteach. Agus bhí cúnaicithe as annach chud ollscoilíí agus choláistí ar fud na tíre thu agus háas, Ran forte han, agus chormuid rint rodi ar siúl, rint imochti ar siúl. Bi an chogol agin fwy'n galioch, fwy parsana cali, gofni yn ohyn. Wydi mar sin. Agus on chedd hian ele tali fe hagin yn eich, tamwyd y gole gymot ymach, as effig, mar bai cwestiwn nhw ydd dosi, so wover, agus sio marafach sort slon a ogoel, le pobl na gaelge ag y gwestiwn sio.
0: Ní focal scar a kosher scholar.
1: Well, sha.
0: Well,
1: well, kosher le made oire the nakadulo a bint less freshen.
0: Sha, ach tá si bheith tuirt na náisiún Celtach a bhfuil an ghaolann acu le chéile. Bin Ilan Vannen agus Alban agus tá si bheith tuirt daoine. Le chéile chun leart faoin manan is acathirí tá cineál ciúre ga dhéanana acu féin ar gaige na mananais.
1: Tá. Go pásanta mé héin na gaha a híl acadúil, leag mé an bhéim a gúnaí ar a geangal idir éire agus álapa. Béidir gur mé fáilíoch in níl an bhain níl an airid sin chur amach agam éir. Ach, mar a dertu is si seo blian na gaelge ar Ilan Wanin, agus vi me agir a gamach ogaid ar siúl in Nyeirin, agus an akadav gusonroch. Leg an yenach mwyd sart celiúra ar sin, mar is mwyd tana tri, an tri glín se sin, eira, mwyd gha glín se i eira stocha, alaba, agus Ilan Wanin is siniad na háitecha ina láirtar an ghaelge, nú an cinál celtise ar a doctor an cú celtic, nú gobanúsach an ghaelge. Mar a bonan abar agus an chorinis, nú an vratnis, nú an vritánis.
0: Well, is as an síl céna a hána mudilig?
1: Oh, go homláán mín tá siad annacha súla chéile. Bhín se ráúnaí gur gombeoh mo chud macléin nach me stráir bethre te san í béidir ón 16 deag nó ón 8 deag an ala buna léamh. Níos éasca ná teí an léniu mar tá airthe taí ar ar na tangacha ach má hian tú bí a be gona réalacha óháin an lo. Tiice tú gur bíad doíire nuair a eann sé don bí marrá gur bí an peintán go bháin í gáala na hálapa agus goil gan nahéir, agus nuair nach bhelann sé don bím rá is ráhang ar lehíad agus tasíon muoú uing á réir. Ach ag gás na manana se tá chóras difriúil litrathe acu.
0: Agus tá fála sin?
1: Ja, ach tá ach. Íad duna sé sin zaair ag má chluan tú í ráráúán á léamh aó tú ar a buinte gur bí antanga chéanna í.
0: Well caiimi rá tám sa champa céine lehénig i déh nuair a bhean sé siad antanga cean chéine ach canúntí béidir dontanga ach Is chuoinlam san chéadú gur chuúla mé mananais, beidir fi blion henn bhí mé gobar le manchan meán agus bhí muid ar ilan bhanan ag chur daine faoi agalah. Agus bhí manchan a leirting le éige le, agus bhí siad san gléirt mananais thnáis leis. Ach ar fá tamlíonn bhí mé tíír an ceamrá. Ar chóirta mar rá le mo ghine, Stop leart gailge agus chuthús leis an mananais mar táid tá chorá se omláin an gailge. Ach tá cosúlacht dochreite. Bhfuil níiad gúil se dochreite is antanga céine tá ann in áíirih. Ne tá litrú omláin difriú, mar is bhicar hasnach a leag sios antanga scrífa agus. Gan mór an cíal ag an bhebocht.
1: Se bhfuiltá sé sin gegan á mín anrá a hála gás Tá caiid anú dénta ar an béide eile ar chuil gan nahéirna agus ar chuil gan Albban, agus farí ar géir nuair i bhí an caiid anú sin gá dhéanana go háide ar chuil gan na héan níor chuirú goil gan na Halbun san áideh farir. Sin leis an litrú agus dág sé sin bhui níos, Scoite óna chéile ná mar borá sílam. Ach támuid a gáil siir le scór he blion an sin.
0: Well beidir gohfuil caiid anú nua ag tastáhhaine sa trí hir.
1: Bé gohfuil mar sin opharhir ní le sam fa sin. Tuigem céad fá go antarí
0: muad. Well ééis le ag fiile ar an chéúra so Bblion na gailge ar réile an bhanan agus an isán a do bhríige ag duna ciúre ar blion na gailge an seo leis na cósan nó colcaracha ag techt le chéile an seo mrá lia. Inis don cad atá a gceist an mai rain caiintena a gceistú mar sin?
1: Ní legan nach chuir go le agus tá sé seotálahar a gghearú lá go bheith an fóhair. Bhí mé gur a rudaí nua a chur ar fáil do phobal na gaige inéan. Agus cosú an bhaintse armtá stiúrú cór inhil inhilgé lehaan Caúir mí ag an éireachta san ára. Agus tá siad sanna tat le bheitthe casa good ceol hain is ganúil si. Ach tá meascán acu gáráin nua agus gáráin fraidisiúnta. So bei siad sanna casar fá tuaidir me leúach leig. Agus rihi sin ismailing san acu rudí le blas acadú le bheitthra gúnaí freisin. Agus so rihi sin bei an Tolaf John Walsh as Gaile bhfuil saineolaí a hé siúd ar Ilanhaan. Tá sé tríéis caiint a thuirt ar an deanachar a bhí ag goáide ag béalaidas ag comisiún béalaidas éan ar ahiochan na gaige ar an bhhaan. An a hálaná gur chuir déh de bhléire chuir sé an locht an chomisisiún amach a bailú béadis ar an bhhaan agus besoirt spreaga é sin gus chuir sé sin go mór leis na hiíochttaí atá dentaach chunteanga agus an cultúr ahiochan agus tá siad a go le dro an nedzacha sin is freisin, gus tá siad an bhisiúil ar go leor bailí. So tá sé sin na gola caiint ar sin, agus ran sammuo sin caiint a dtách locht sscoláireachta a hát ar an nuolaidir an Thán sin agus an Thán seo. Ach bhí mé ggéire an caiint a bhhaintheach leis sin nguil idir an idir an dá chuid. agus so tá sé sin tá sé sin tá deán roihéanana sin. An tena chuir a bhí ag ag an méalaidir. Inéirin ar anmhaan.
0: Tá seanana agan an seo ar an Dr. John Walsh, mar bhíoh sé leis a bhras a fe tamalín sa ar bhfuil sé ar Ollscoil na Gaiilimhe. Agus is tóil an obair sin le a bhí daine cáin a déh agus uanta bí an ceart a fádacha. A chuair an déile tá dhéan sé an chuid rudaí maithe chumá. Agus Fadas go bhéistam ag smuoine siar go dtí an chéim sa bhfuil in dhéana féin tro go bliananain, bhí an mananais bhí na caiintúirí thuchasacha dhéarnach do bhásaigh siad is dear na seachtaí tú na hota nó ra mar sin. So an obair sin a dhé a déanús na dahadaí. Is tá sé ar nós síl dentanga go bhhétadíist fiile ar agus í úsáid agus tá sí Tá sé dochreite go raibh a lethe déanta agus íntaach ar fád i le an bhhaan go bhfuil an tafad agus an cinál taiscadáin sin ann.
1: Ós fíróid agus álan ru céan agus na halaban freisin mar i gatha an chuga tháinig bhí callam mar goléan ag fanachtaach sa film gaige ag go na mar inéí le Thomas Waldrum mar a hála sé. Agus bhhaileir uhaar táhachtta é siúd, fuair sé mar tréáil ag le ólacht an bhéalaidir bhsan seo siimi sé as agus bhil sin túfá saní sin in ála buine agus i leag sé síos choras dómh a bhhaan ar go leor bailí. Agus thugmid táid a tuairttá gailge anhhaan an réisúnta nua do bhaintear na héir an stoilm, tuimiid ar fád gohfuil si ánach. Níma deol óla chora. So tá sé seá dhéanana agan agus roimh sin bhí mé ggéire freisin alabban na háirtisteachán agus rud réisúnta nua a dhéana maidtear le hálabann freisin. Go thuúil bímuid a saoú ceol na hálabban leis a gginál ceol Táolalas agan ar fád chu semmuid ar fád agus fád óhíoch na filií agus na ceoltóirí a teachtas ala buin an seo faoin garnéil ónéil agus bhíoh toras na mórd timppla na tíre agus tá sruth na muoile an tá ó tá anna bhaagan ar locht ceol na hálaban. Ach tá aamsa ar bhenas glasachú atá fólam gaach in is ar an Ián scíanach. Agus tá siise is Is dúird bhhailadóirí nó cellist, agus tá si siúd duna taide ar láhscríomhaní náfáil siú riomh faoin dúird bhailín in Alban. Agus go háirithe ceol nachhfuil sé díireach mar chóra an ach bhfuil ró níos lárnaí ná sin aige san rud ar fad. Is go bhfuil an síansa ag an dúirt bhailín. Agus daimse si na faoin si seo níl siad fáisethe, agus ceapá peit mar cecha bhil rutí mar sin an abair san 8úhíisteach i gúnaí ceol atá tradiisiúnta ach lechlásaiceach freisin. Tá beáinte haganine ach tá bhí sé seo níos far lehanana in Alban. Agus starlam sa taispáin sé rud a hiigeméidir ríis, tuigeméidir na glugan, gur bhhair an choras gaalach níos fuite in alban námara bhair in dhéann. Aber bí mu te legan síos caithi an táile, túsan an tataúis déag mar sort túsan deire ag a góras gaalach sna tithe móra in dhéann. Agus an choras clásicoach filiocht a freisin. Níor hárne an caithmór in alban go dtí lár an ochtúhíis déag. Agus dág sé sin gur céad go le blion acha ina roth fáil ag na tithe móra ar rudaí nua a déitecha bheith haganine marach gur hit san cuairt a héilean seo. Agus dabrí sin is rud nua achas rud fír réalach é freisin.
0: Bhíidir an an éhlóid a dhéine ar an méid a reinimar. Agus ar slí beidir gur stopamar. Agus tú a caiintn sin bhí an deir leis an ré réalach bhí ri sé lem chuma cheapasráid tú a caiint faointanga achas an cinál chórastas na tithe móra agus na tíirní agus agus iad ag fostú buird chun. Agus déan daoine dearmad agus is bralam bheirú dómh nach raibh deire leis an ghaaltocht an ghaaltocht dhéarnach im ná clíomhí sé rafarnán agus chríochann sé ag tús an fiúis. Sin nuair atá argóint an faoin ghaalann agus go tá sé marbh le céad blin.
1: Ní an ghaalge marbh ní bhhuir sí bás riomh.
0: Ní bhór
1: ach fiú ná mín thua. Chó fad a siir le túús an féúchéid freis an thuús sin lean chuilann gar go mag an áit san ar troigiú miise hí an thoil gaan. Fad cohannom.
0: Agus a ggéir bhaántáin chomá tin temad ar na hátainna seo. Chuann sé astom nuair dé an daoine gur chud don féil é cilbhaántáin mar. Ní líoch sí sin gomá le bhhaintear cilbhaántáin. Well, éis cáte bhfuil sé seo arsú, bhil sé ar siúil san acha a féin?
1: Tá sé ar siúil iteach an acatah sé sin ihar an nuéag sráid dásan im le clia sé ar lína an luas. Bhí sé ar siúil ó na caiir gotíí leharre se cuaig ar a gaharú lá go bheith an fór. Is féidir Tá cead a gon céad duine áirteisteach sa hala mór an sin ach ní óíh áireach is den í cead níos múna sin. Fuoi láthir go bhistam tá chear a scóir ticéad tíolta hena.
0: Mar sin má tá sim
1: agus ba chóir ticéad sinis. Tá sé le bheith suirneisce ach is gá chlárú. Agus jo daine ticad mai hen siad isteach in RIA.ie se sin Royal Irish Academy.ie fech ar events nó imochttaí. Scrollá síos go dtí ceúra na gcósan agus bé ólas a fascination sin má se le ticad áil agus cén crappe le brú ruí mar sin.
0: Well inta chu fad agus ansmuoineh go deoh a bhhaire agus tásúla gom gur túús í seo. Dos na colcaracha nó na cósan ag techt le chéile agus godóg far ar seo.
1: Tású le go mé?
0: Well gur mí mágat
1: te.
0: Sirens song anis ó Saimhín.

0: Saivín an sin le Siren Song. Agus mar a drudamid dro I a chultúr, dógur an trachtas ar maidin go raibh ghá imocht is caiga a bhuiinú acha fudfad na tíre. Bhí deis caint gom le Catríona Chonlach an níos mó an amach. Seo mar a bhí an gcóra agin. 100,000 fáilte róta Catríona, bhfuil tú go mai?
1: Pán go hanta bhras a stú féin.
0: Ag strachalum. Éist, tá an trachtas tá siú san nócht a ríist. Maidir le íhe cultúr. Cé fhéad blian atá sibh ag tacú le íhe cultúr in is?
1: Tá mar le tacú le íhe cultúr le breisis den blian in is ná. So tá annach chuid taithí aguain ar tacú leis na himeachtaí fudfad na tíre.
0: Well, is íontach é sin a chluisint mar tá íhe cultúr tá sé is rud sách nu é, is dóirm nach bhfuil sé ar an bhóid ach beidir fithe blion nó mar sin, ach tá sé tátach gombeh an ghaalan, you know, a grí lór 1 ciúr a chultúrthe a déantar sa tír seo.
1: Sin é?
0: Agus éist i mlíana cé bhéad imeachtaí a bheith sibh ag tacú leo.
1: So im lena tamir taku le kwegado imacht e fehein kunte exul agus shin on me dismo imacht a verv agwing in ein vien wan so tamir sas galor linar dan ame dakiata.
0: Well fair play div agus bini in keit kestala vi agam dutsna ans na gweltuchti a vain a ta na himuchti sa achis leir nach shin mar a ta an skeil mar nil fehein gweltuchti agin.
1: No, Tamid, ag tacu le éon imacht las mod an ghaoltacht tá trí gwaeling. Is tá réimse lehan imachtaí a gwaing, so Tamid ag dirú ar na taifalína tanga bhonaha, dausa, ciol, na harca lína, cairdiacht, litriacht, discursa, trust agus áirecht agus na sganán coma. So bheag clár slódrach ar fálda bhul na gwaelga galéir.
0: Is cosúl gamai, agus éist, Cé fá mín an trachtas ag tacú le íhe chultúr? Is scéim do chuid an gcóirle alíne é do go bhistam ó thús, ach is cosúil go bhfuil sibh ag tacú go mór leis an is?
1: Sin é, so bit mí ná an carú le réimse lehan imeachtaí go háirithe den taiimlíon talmhanaithe agus den na haíne eile chuma.
0: Agus é an seo chuid den cinál spruc atá agaí chun gombeh an trachtas mar chuid lánacht an saoil fud fad na tíre ó gach cúne.
1: Sin é godáin, go mbeidh gachtain inán freisil ar imeachtaí cultúr trí chuidigh.
0: Well, sin é, agus tá sé tuigim sé go róa agus mé bunaithe an seo. Im le clé go mín sé deair uanta techt ar an ghaalan gnáúthe sa saoil agus uanta béon sé úsáideach go mbíon imochttaí trí ghaalan áreachtáil ag sibhse agus muidne agus na heagair sí gaalan ar fad eile. So éis a bhfuil costa sé buint leis na himochttaí seo.
1: Níl costa sé bit na imachtar bit ithe chultúr is féidir freisler aon cean a costa ar nasca ach bhfuilthaing seicií inamh ar thíobh ithe chultúr agus ar arthaíomh bénig le feiscint an ceirtit riomhórdú a dhéanamh ar de thicéid tá sé ar nasca coma. Is más rudig go mbíon dráma nó le héidir siúil beidir mo ticéid sa nasca testálúis.
0: Bhfuil sin é a bhíon ús le don chuid is mó leis na himeachta seo is gá a hintú an gádait chlárú mar cé nach bhfuil táile le níoch tá spás teoranta uanta sna honnad a léana nó cibéát bhfuil na rudí seo reachtáilte. So ééis cad é an siomh a bh chóir do chuoine ggóil chuige chun seic a dhéanamh ar na rudí seo.
1: So té chuig an tuaireachta stata í agus tána himachtaí léir a bhfuil méidir tacúdó ar an siomh faoi ithe chultúr fé sé.
0: Agus ba nascana an sin do cibé imacht a raíonn tú agus feice tú. Well, ba si soléir is dóilem an gádait chlárú rih ré nó an féidir le freistaléir ar an ithe. Éist a chutríanana tá arreachtas na saona ag dridim inar dró chunas atá na hullmháin a go raig leigh sin.
1: Tom de trolling to dine e kanach na tigedi margamochori they could derelish on margamochori go chewn de la nish now so ma has din uiv last of wind on laskin sin she on kedla is trucker on spruch rata dunna hikeid agus an dusar sin tom de elvu imach digs comortis is a lehead de sin so tom de ganochach
0: oh jerry goel I mean a maid Ulvachán, Planál, agus chuileirt eile a héins leis an chéileúra Ulvór a bhíonn sa siúil. I Gilárne im Líonna bhí an taim go deoh ag an hús a méil fairiste, ach tá muid filte níos ar Gilárne agus an Glen Eagle, agus is dóilim go mbeidh an ireachtas go deoh ag an im Líonna.
1: Bé cinnte, bé Gilár, cracha agus sprí gwaon Gilár.
0: Well, gur a míle, míle maithagat a Catrina a socht bheith caint linne, agus nádhéanna go dearma do chuoin uisle, teigí chuig an trachtas .ie chun chuile ólas bandar le íchultúr agus má héintúin rih dhéar na míosa gach seans go mbeidh tú an tacht ar na ticéadaí a bhfuil beagáilí níos saoire.

0: Porslips and Shin let the power and the glory. Lan and TG Carlo, a ker gach sai sport os ar gore, agus a dish tan chlihe war pel merican a chach ludu aca ag der na miasa. Vi desh kaintigum le James O'Flaherty nis luia, chan na sunria aal. Ced mila falti rota, James, wilta gama?
1: Come on, is it in, is it?
0: Ah, sure, strakalum now eisht. Dertur gwyl job agatsa, ach dorlum se bein tu ag frastel ar clihi agus a bwynt lawn sultas an sail.
1: Ah, well, sinna e, like, ta post am in olunga inach and it's in a shachter now is a vei gole clihi, gimbers clihi agus a frastel clihi agus sinna muhiol ta ma kina mar sports nerd in it. I think I've been an a chweiz fiar le kurshisar in it gamara.
0: Well, you know, sports nerd, new sports Sano Lee.
1: Well, ni mae gyn sy'n ni môr yn dyna i lwch sengol i'r tadr am ynnes. Fi'n cwpw dyna geisio chlwm o am gyllid.
0: Well, ta se nach môr cynta gwyl nismo olus agatsa ar chwrsi pel Americanach na mar ta agamsa. Now, eisht, ar yn lle dyl si is, ta mae'r cainti tysg go mai na on chlihe clasicach idir chalásti Erlingus fihe fihe sé ar siú. Now, take him the fuckle shin or fad, ach need nor current to either fad like here.
1: Yeah, it's killing you all at as though a host show a couple play no gun, I guess. Glitter, you know, to try Ashtag now America, Glitter week zero or so. So should, you know, in two se chaser, Pell Americanocht is trying the Gulosti. So, to look tacky of the more larger egg no Gulosti, so Gulosti more meal to Clinish America. In Leander Thomas Effekial, Texas Christian University, August North Carolina University, it's yacht go heading, go blockly, huntu so Gulosti chaser, August. Nervins moet de brander on Pell Americanocht en eating, so comes the creamer in NFL. Ah, Katu creamer in America took a lower. Áitrecha an nachhfuil furan NFL congrachtóh agus is siad na colistí is congraí dóh agus tá pellmericánach sa golaiste ar chóchéim leis an NFL in a réide, so is chluim mór a seo chun túús a chur leis séitar agus a bheith túús a chur leis th leir agus i mar a clé is ruúntaach a sin.
0: Well sin é agus níor higus féin ce cho táhachtach is atá an pellmericánach is na colistí. Gyd I grema at Fisig Tynas, sgan o'n iochtar son TG Cahar, Iverica, Bliant Fado hyn, agus honymer stad Pell Americanach, agus chiapas caigar le NFL franchise, di chyn o leig an unrwyd sio, mar fi si leig 6,000 dyn yn rwyddi. Rwyddi, fi si old fawr. Fy si, oh no, si'n yn clash da tŵl. Ni gwn, ca?
1: Hall rwyd cain dda wumsa fi, ma hall er y J1, cwpw blen o'chon, cwpw blen o'chon nis, agus Vi ma ish University of Cal, so we Berkeley chin in actually San Francisco. I guess hasma le vi kong the Emory on this hasma the concert, kong the tight ends. I guess he was brand new at an at a stars. It's due to because Shaska me the dinner vi nang the Shaska stars. This was a geez, I shouldn't come more le was that on the Viva angle. I guess two session. I can only book an issue really to my house to you. Ní rosh a chéis transfer all o Michigan agus bíin céad fichy míle nangars as a stáidsin. So, ta sé seo ar scáil go humla an zifrúd go rúd a bit a clach da aingol.
0: Oh, ta sé crack all te, amach. But, eis, céim fá go willad ar a tacht an seo? Like, on cínal eisim lor pel America na chlas mo de vera camoid?
1: Chiapan go bai an eisna ira agus a stócho gúis a bártí ag on NFL rechoi agus ag on in the last year go gusta de gera on Pelmericano in the nice down the agus is toch ook een era atma a contuse collection maar in a little good in get a kangle angle lish le verko ik zag er maar hin agus thomas gorbe fekel Kean go leid nahéing fiú fiú gimmer se gohé a freschen. So soch go áit mar chun túús choléirí ach dat se as go bhúil a gohfuil kinne ine kickaf gon sééisir a talúhar leir an a réide. Sé a go mézing éfach mús beidir cluthe beidir láir sééisir ko leis se warmme an NFL an Steelers a Vikings cluthe in a riide nach ra mór an súntabanó go kinna na cean an kése mís caite a haar leir. Nach bhfuil rivalry mór annach ina riide is gáint a fáim rinne le TCU agus le North Carolina tá tá glóir bra seo agus tárá hóteí an sin bhfuil brú mórb so tá glóir bra ar glise idir choáiste sin agus cecha í méon sééisir dá machhop so ní mai cí go fáil fuú blo lia ach socha gohúir den chu tú sééisir mar a clíama tá a go mé amsir ce glóir seo nach mé se mí na saoúgus sa dúirtabáí tí mar lia so bes go binna fáú mu a fá ce na chéad go hé.
0: Well, I mean, tá an ceart ar fádagad is dóilem, agus luú na cóseálathe atá ag teach trasna. Ne tá ceannacha Bill Belichick is dóilem an tanm go gnéirtar é. Ach is sé sin Pep Guardiola nó Alex Ferguson an pelmericánach tá an méid sin pointinte maiige.
1: Yeah, sinné is seo ce an coach dí seir a bhí i riomh san NFL. Tá 8 cí go Superbowls grúteige séching mar príomhóteí agus péad a sin mar defensive coordinator. So tá scó an taí ag go fear seo agus is sin príomhóteí bhí ag Tom Brady le séching go na Superbowl sin. So is coachlaí fearr hra tá se san na 16 dínis agus Stocha bhí se cinenarín fárasráce na riide agus nachrá gaiidí go mar sa deirisin le New England ach tíime seá na Patriots agus ní cheap duna bu ina riide go ngáiste agus í nach choáiste cheap siad go ngáiste a go fur an eiles an NFL ach fug se go North Carolina ní mai cí san riide cin fághe go na choáisteí is chluthe go thomláin tifurá a tú i déile le leid a bhhain níos óige dat tú i ggéire bheith déile le Leiidir tá teachtach a dána le ag gnéidechas agus i ggéir iad a háint chu i choiste agus gachar mar hin agus cheapan go chuspáin se sin ón chéad bhléana bhíige méáil hí deachreachtaí agus i chéh léon agus ina riide níon se gaibbrúmachcho chomá sin fu láthir, bés go ébach a dána blin ní seartho ach bhín chéhléon sin cinál mar disaster in a riide ige. Agus sinna fá ina riide tá gnéad de bra ar i chéh chluise seo. Tá cinna on a stair héanaige mar duna fearsanta, agus bé go binna fá fu se an choláisteirtí, so ní mar iad cinnta ag cin fágus se an mé bha chló an na fáin ina fel freisin i g geire é mar príomhóteí.
0: Tá ní Ted lasso é.
1: Ní ha nó tá scíil bhá igi seo sa bemericánach tá. Tá ní hé cinál Ted lasso a bhfuil cinnarín Charlie Happy Go Lucky i ggéú daoine háann sa chéanana ruúdaí i seo fearr tá go thumláin díon tá strict schedulige agus istócha go mion se díon agus bés go binna fá nach chuir atáirs na imráí óga seo i leis méáil is cinine duine fearr díon agus iscinál mar chonig mu an NFL is cinál hisfu a highway so socha nach chuair gaiidir ráála sé sin.
0: Agus ééis tá cinál ábhar siime an dohhainteir na háan taobh mu don chlu é héin. Inis an cé Adam McGann Gibbs.
1: Ja i ferré cinál ina gar go glenn agus nuúí sin i chundé an dún, so chun é an dún duna fíorháil is permeánach níis idir a héana agus Charlie Smith tá tá hálatínig na New Orleans Saints, so fear seo tá mar punter ag ag University North Carolina, so siad a bhééis seo na ní ce mu seo rá vinnig cinis ar an barc imirithe ach tá ró fear lánach aige, so is é siú inis so bíon cinál chead a imirt ag daoine ag an uran chun 10 slat a á. So mór an airlób é trí chin go na de sin an ceú deis go hinúil mar tá siad rá aú é na posta siad pont a leró so go ggur siad fu an eile síos níos congraí go a dtíobh féon gon fáil. Tás é sin na bhééis ciceil a líród agus is dóch go an naí hiiceil 16ú 16 go 16ú slat agus é de pinná síos a sin a tíobh féin gon immers. Chomála sin idir a ciceil b spécia ag bedens er de leroads frischen nuvéis on kicker ag bolle kick er de leroads chréid na poste. So sin an poste a ige so feke moet seachtamach leis een special teams unit. So sin avé an be is er de kicker de leroads pi a fade nu ag socrú an leroads chun go mé kicker na chorchéis na poste. So sin sin kin a rol etá ige tsinn agus an nu leis a pontal so go goel a chore goibber an rugby agus an pegéch amach gomáó me agus an léir a chiar eiste an aide.
0: Agus sin me se a cepa gur iad na daanas na siáán ag fechant ar an gléthe na punters ach is léir ghfuil bhfuil mé mí cheart. Éist tá TG cehar a chclúdú an tána uair caihanna bheit sé se arsúil.
1: So bei ersúl a fénu lá go lúmsa agus bei kickaf an ige kúg a chlog. So bem er Peacebel Grivision so agsú gomór a sinis agus si an daú vís TGK a chochen cí an nu de frisin ví mód an nu a ví Florida in Georgia Tech agus vi imro éir nach chu freisin. So sé on a special freisin tar imrán as éide agcinálín i chu sim na níine isistechan.
0: Anhfuil achar am níos lú ag na cluhí cláiste mar mar nach marann na cluhí na NFL beidir gá orchlaigh déag. Bhil tá cumas sin air go go stop ga chuig nóid ar fá dénómant.
1: Jalé ko bugní bugní skide tan karú bugganí ní slú ach ní mór an é in a riide agus is stocha an fá gomén an immert i moó goúach go fáda na nu a chattir leród ag spéidir nach me den chén sé stoppen an clog agus a chin bín timeout an na sidí agus bí an advertisement an na sidí tam sin so is dochan a ri go mochan i chluhé an bheith imri tístu go úr a choig go tíú go ceach chuú nuad ach méall méid stop choimhinán ag sé brise is in na ceú gus ga mar hin go hartar marint a gáúdáúr go le. Egin zere so beinte so hi mohu fada ach togin se bugni ná fá se gohe sin sto gedikú ní sá ke fá gedogin a fada me níá go chluhe fir fysiúla ach tá se cho taktiú frisin lei tá klusiní na quarterbacks i géisiach leis na coachléir tíblíine i ggéir fall mac cin plétán agus erb sinna sin a rá sin an imroile so Tá glóir taktií banse agus sinna socha an fá gomíon bíon se beganí níos fuide ná mar hííltar ar glog me na ranar glog is cclú úd a chogetán cos pe chu pehuelach ach socha nach chuair a lús céanán agus nach chuir an flo sinán so bín stop goán ach ar de háú go leh de tíú le go bh chu se ná ar fénaúla.
0: Agus tuisscoil sé ar TGK tá maid cinnte go maid clúdach den chéadca ar fáil.
1: Well tá a sú go mór leis sinis ag an clúdach ag cúdacht an chéadá sin na chuchan cí agus anlíí fiorfirháin agus be láthhorúá freisinán agus Ma a dinnig ger vegéisi chlumse f Facebook be na be na tuná se frisin. So tám er fadinis er bí agus is stoch mó hahí bheith láthrocht agus den einlí sí ar sport go si gan na chluhí is smú a hangin slom le agus bin 8 fú intaáán agus morbol ná gorán go fysiú is rud fifirá frisin leh brandware ar na sáán.
0: Well éist dé Den job den sá maras go nách agus tugad sé 10 íintach tuis na brisí ar fad duitse a chu talan an nochtú dúine a ríist agus má aine géirí tuile olalas madidir leis an lééis seo teigi tití cehar pancaí agus ba gacholas ar fáil an sin. James gur a mí mí agat a socht an tamach le a bheith caiint linne agus buin lán sult as an téalgéiring agus an clé héin.
1: Míá ossa goíáachta ligaom an te seán.
0: Well, sin bhil agam díomh don íthe nacht ach bíigi cinnte bheith linn san íthemórach. Ó na thocht gan ína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sé .KFM. Fo mé libh leis an bísa seo ón Mass hain. Seo hé Glory Days. Grín chéad do réile. dúair ara agus go dééis sláán.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: Maidin ba. Tá tú géisteach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Radio an lifa. Céad a sé punca cahar.
2: Mail a sin eis.
3: Cúnta tá sibh a cordia. Fáilte arás go náilis anois, agus tá mé chun an chlór a tosú inniu le cean glán nua tá cean an mach anois ó cara má atá agam. Bíam ag tachiocht an fear seo i gáin agus bíon sé ag tachiocht arás. Agus tháinig an éirán seo amach díireach anniu, so tá sé bra nua, agus is é seo an éirán Hemophilia ó Lucas J. Lee, Bontana Voss.

Sin é an cean nua ó Lucas Jaley nach sé sin go hinnta gur fád is féidir leat a clústáil antionar atá ag post Malone ar an láseo ach is éannach é agus tá mé ag siú go mór le feicáil cadtá sa techaí aige. Béidir thug si faoi deire ní rah mé anseo an seach an secate, hí mé gan nóthach le Ireland Music Week nó seachtain ceil na haan. Agus bhí méid obair go deach an agus ag obair go daon an agus bhí sé seach an iontach bhí mé an ar déún agus de chédín agus buil mé le daoine a bhí ag seanam ceil, daoine a bhí ag leharirtoin ceil, daoine atá banisteir ar baní agus daoine atá ag leharirt. Banisteoirí agus record labels agus bu mé le an méid sin daoine agus tá méid chun na cheil seo a thopátíh comá. So seo é cean an lead an deas a bhí méid leirt le tá méid chun snafú a sinnam, Tolú, Julia Louise Knifefist, Vatican Jail, Glassside, Emma Noodles, Thanks Mom, golóbaní a bhí ag sinnam an seachtain seo. Agus mu ará sé bhein bí ann an seachtain seothgan bhí sé arás.

Sin é snafu éis lo agus an is pí buga níos sáb seo é toú le cover N17 le ortíí.

Wow. Sin é Emma Noodles le veins agus cean a bháin eile. Sure, hey, thanks, Mom.

Wow. Bhí sé sin if you want me ó thanks mom, agus sin é an rabha cheol a bhí le fáil ag Ireland Music Week an seachtain seo chatte an bliann seo, agus más hanín sé sin leat agus na genres go léir, bí ann an seachtain seo thugann bé chuig a baní nua agus bé an crack ann agus tá sé thair cúpla venues, cosúla Workmans agus Grand Social Button Factory. So yeah, agus más mai leat a bheith ann agus níl an airgad agat más scolóir athú is féidir leat a bheith ag obair ann go deonach agus an sin is féidir leat an banda rista aáil ón obair deonach sin. So mullam é go chóird ach anis pí a beag fógraí agus an sin tamid ag fáil isteach chuig na iriteis atá ag teach isteach go tapí ar TikTok so tá. Soda Boys, Dan McIntegart, Laufey, Taylor Swift, agus mar sin de ag seacht suas a gceannomid. Tá sibh ag éisteach le nua leis anois ag leanúint an seo a rá, agus tá sé in am don na hiiriteis, ach tá gá iriteis an speisialta againn inniu, mar tá na daoine ag lurg na hárán seo siad na daoine a chum agus a scríomh na hárán. So bé siad ag éisteacht leis an hárán ar an rádio Beidir don céadúir an Éirán a scríomh siad iad féin. So tá an céad cean an seo ó Dan McIntegart, Born to Fly, agus tá sé ag rá chu scríomh sé an Éirán seo le haid a bháthair, so bé si ag éisteach linn freisin. Haid, dí a gcuid máthair McIntegart, seo é Born to Fly, buantanamh.

Ok, inis mé break tá is a go man an sin bhí sé K-pop Demon Hunters agus bhí sé sin go jazz. Siú é Lover Girl ó Laufey.

Go raibh míle maithguibh a chóide as 8 éisteachlumman nu. Táí ag deire an seo ach bhí an seo seo ar ás ar fad é má thrumm féin, agus béidir tá se bhíh éisteachlumm ar an idirlín, nó béidir tá se bhíh éisteachlumm ar lifi san nó go sépon go cethir. No béidir tá se bhíh éisteach leis an seo seo ar cé sépon go cethir radioíon na lifa, so pé áit a bhfuil se bhíh éisteachlumm, Tá mé an buíchas sibh go léir, agus tá méid chun an seo a chríicniú. Tá mé chun an seo a chríicniú inniu le FA Truth.

0: Baríúna lifa. Cé sa sé pont a cair.
1: Mór a ghit ar maidin sehaníine a éanú lás fihead a bhíúnasa. Is me se barach é bhhaí agus seir rihim na cáach.

an grúpa labrar bar a tóíim peisní an sin as san fólan, agus má hálín sé go míú sa fólan be an grúpa sinnig sinnim ag go dansk ar an ceú lá de dhéar a fóir. Maidir a cuasaí aimimsere de heniu be sé tím de tréfh sí gréine ar dús ar maidin, be cehanna skape ann san íornáin le teochtteidir chu céimé agus 8 géimé. Bei sé tím an 8t ché go me sé scamalach ar feicttamil. Idir sé chéim agus dé géim a bhés an teochtta sísle. Is féidir teachtraach de heolala chuig an stúo ar an ggóras WhatsApp chuig 98ta sé sé a 99id héna 9id sé a ceair. Se los copa cabana.

Beg daltaí a dhéana náteis ní slúthe mlíanana ag fáile go tarthaí ní staí iniu. Dhéan breise go 16 míle daltaí na scrúdathe im mlíanana, agus tá sulúlagan gan airí go geal ló ar fad seo John Baez.

Fatú géisiach le rim na carachchan se ar radioú na lie lomsa barach é bhhaí tá sé beag nach in óméid déag treéis a hocht a chlog. Chn na bretin na bigige lingan is agus sehan tarání Mike Stevens.

an grúpa de bango hapan sin sin grúpa tá lonathe Leon na Franke, ach tag an bílan grúpa as tíre ag Súla, Cuba, Cameroon, an Rank, an Choloim, Senegal agus Benin. Tá sé nén nómid déag sreis a 8 o'clock an teo ar rihim na carach. Mari ag fara bhíag tamáint rohar glúiste a gúnt éag orcí tránóna in éin nuair a bhúl sé an aig car hárlan timpiste ar an N6 o hén an iarhar an chún dé timpa le 3 o'clock. Bhí an fara Mariug san tríchadí agus níor gortíag éinge eile san achtra. Ceolas alaban in isio James Graham.

Keba. An Tauráni Bonga an Sin as Angola. Cuirfear sé chéad áite na breisin ar fáil ar chuairsaí leis agus cuairim sláinte in institiútaí tríú leibhéil an bhliain se chuin. Tá na háite na breise á gur ar fáil chun freastal ar an éadh breise ar an gcuairim sláinte. Meastar go mbeidh gáil a cúpla míle oibrithe breise san Arnáil de bhar an déanra a bheith ag dul na níos. Fuí láthair tá sé mhíle duine níos slú fostaithe sa teirbhí sláinte ná mar atá féofa ag an rialtas. Tá tú géisteir go raim na carachcha radioúna lifeh as an bmhulgáir inis seo an Philip Coutev Ensemble.

Willi Martin an sin agus ag treime mit ofan an augan fan dír. Tá sé ocht nó méid is fi rih an íoch log an teo ar rihim na carach ar radio na lie. Sé Robbie Butler ó fortí intachtach ala ar a sláinte nua an aimimenas a mé firste. Jararvéigh Canada an fortí John Burroughs an Capachán a né. Siad is ar las Canada ar a fortí é Butler agus hagan sé a ggóbocht ar Mike Nesbitt a d'ire gas an bost an teachtan secate, de bhar asantas le Canada an fortí. Seo ó mar a Porto Wando agus la Cityera.

Rocco Granata an sin agus Sole Italiano. Tá tú géisi le rihim na cáach a radio na lifa tá sé fihanóméid rih an lí a chlog. Léir íon figurí nua ón Lardifig Stadrih go bhfuil beag nach trí viún duine fostathe sa stáitiis. Thnig méadú fihé míle gáchéad ar líon na nibrethe sa stáit sa dar a roithe den bblion. Ag an am géine hánig méadú ar líon na níine atá diostathe go dtí céad chuig a hé míle duine. Sonnané seo agus ráta diostiíochtta chuig puinte hen fan géad, a gomráid le ráta diostiíochtta cehar puinte hocht fan géad sa dar a roithe den bblion seká.

Sú marcus as an tolandan sin. Tá únéir í óstáin i ggéirí ag bertú choíocht a hógáil den ar an ibre de bhar an gangtain na slóistíns counter. Is le bilúnathe as an ghearmáin teireach líbhéir óstáin cheárne. Tástí an nuthe cad áil sína 68 seomí lepa na hógáil ag gcóstáin agus Gardíní John Lo in aice le cheárne chun choíocht a chur fáil d'ibrethe san óstáin. Seán is teoda san agus le caé dé tuachalomb.

Jo de Saint-Anchin. Tá bans na 8idí go donna tain san ospedéil treis gur bhúil cardí a gunnta é bhjó tranna inné, hále an nachtra a maiile an róba tó go chuig an ospedéil a gasnán an bharí le cór leiise áil. Seo an grúpa lumiéire in is agus óróm a bhádín

Tá deiscéile do chuoine bhí nig teisteir an tréin ó gaiamh go bailile clia, beag seirbhís trallaí ar fáil ag díal duchanna agus bí an bhí seo, Rachtáil fir an teirbhís fiótach ar feig tréh se séhí. Chir ag seirbhís í lánadóireachta ar ceil sa bblion gáhílagus sa fithe, agus níor chuigí de reis ach ar réanacha idir bhaile clia agus corcaigh agus idir bhaile clia agus bé ferste go dí seo. Der Iran Rodhéran go bhéh hí an scéim fiótach a lethnú amach ar herbhísí eile amach an seo. Seo Luciano Pavarotti agus Zucchero agus bheith pentaéar ó.

Fa go man chlár beag na cruoch na henis beag flehhaileá clia ar siúlan de a seachtain na seo, beag ceolchuirim a chusir an eisce ar siúil ar fud lár na carraach ó bhean le go dtína séchló gach lá. Timpmpel ar ceantar bharige na ferime a bhés na himachtaí ar siúr agus ar ráid cépil agus cearóg Wolf Tone. Be galtan agus deirbhís ag sinnam ar an stáitte i margan na ferme ar an saharn agus cíle ar an damnach. Fagam se slána go tanis is mi sé baramach é bhuiigar am agad as éisteach d'ar maididin.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó bhí anáir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, mai teilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taimhiiste de sé bhí. Leanart ag cosint a thochaí tá comníos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarás áitiúla bh le clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cíos an nua, féidir tíirní talún cíos míosúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
3: Tá phlá bhaile á clia ag fila im lína dé saharn an dara lá is fiad agus dé domhnaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na ealaíne, seisiún sráide agus gníomhaíochtaí teaghlaigh. Agus ag tuairt faoin stáitte by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Cíla agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhanna agus chlór online na phlá ag dublin.ie/dublincityphlá ó chuirla carach phlá.
4: Chuirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena n-áirítar anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhódaí.
5: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar Kate Jay Punka Car FM. Chlór léhúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna de go dtí na haon déag. Chuile bhadan ó lún go hiine ar cuisle na cahraach. Radio na Liffe ar Kate Jay Punka Car FM.
0: Radio na Liffe. Kate Jay Punka Car.

0: Díomh a chuir gail agus lán Fulteróh arás go bio bioga iris chlór or nua ar radio na lifa cé sa sé car FM gach mad an ine ag a ní a chlog con tús splódroch a chuir leis an deir seachtainna. Is mi se Imir na Grobín.
1: Agus is mi se Judy Magni Chinéda. Bhaim muid bio liv sa studio ar madin gadi a de a chlog agus is féidir dul i dagwa lin ar hex nu WhatsApp ag nádu hechta sé, sé céad cé sa sé cahar, nu chuca sibh urin ar na hordáin ag súla ag Radio na Lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app bheán ho síalta gaige nua cogur dar nóí.
0: Seo inis an tríú agrán den chlór, bhí chlór iontach agan an teachtain scata ag plé ceol nua aimsre na gaige le Mary Claire na Gilliam, ag leir leis an manmaríon drag an ord fhí chórsaí éireach atach gaileach agus chulamar gá ar an Bios Studio ón Gioltóir agus rapálaí James Shannon.
1: Agus tá chlór lán gobéil a gin nniu díomh a ríise chuirda, baimimiid lé féle ar cluíocht de fringe bhlá clia atá a ddridim líon go lua, agus éisteid le hagalibh a rinne imir leis an bhuiirseoir Siva Hennessy, maidir lena seo Green nua dá hangach gail Maxing.
0: Tá éan nua eil se agan ó na ceoltóirí Analia agus Lisa Murray ar an sinliste beimiid ag fógart pí an nuachta faoi ithe chultúir, agus be an ceoltúir Tara Dynam is siglann sa studio chun cuasaí ceol a phlé agus chun Aaron a chasa is siglann chomá.
1: Mar sin neart le tacht de chuirde ach an is, tá imir chun leirtlín faoin méid a tá le tacht ag an bhéile fringe bhlá clia.
0: Se tá chlór lán gobéil ag fringe comá agus tá an tá darglann an maiach lí go bhfuil réimse có lehan agan ar thah talan na halíide. Idir ceol, dosa, airlíocht, fuseoireacht, peúireacht agus eisteireacht. Agus le ceircha sé blian anús tá an talan iontach seo chun cín ag féile airlíonta fringe bhlá clia. Féile alína éal disciplínach a chun séhir chun cín a bruúan na gná teoran alína. Agus mlína bé an féile Own Google Law de Vi Van Four Gidi on Fihu Law Mi Van Four. Agus bei Shona Kirkin Keen in Nach Kinal Siv Sikahar. In Arkana, Tehatorna, in Nonlin, in Wifuin Air, is Shapeil, a Gafeina, Agus Few, in Rulin Guinness, comma. So Tom Maastricht Agamson Erklinik, Agus Marshin, Tom Shi Gafalesh, and Vela Fringe. Agusinish Shaw. Ryan Shona, a Honig May, Agus a Hias, a Machdom, Agus May, a brand new air on Glor than Ayla. So on Sheu La de Vi Vianfort Bay, Arbor Logs, a botanical recital performed for one tree, agus sin ag Offo Theatres. Taintu chuig cran, Ivaha Stevena, agus ta she timpele hele chertin darag, ta script tave here than chertin, agus hartraif she kuig no me dig, taintu treat spragane, agus scalte, a bonan lesh an gran shin, agus tussa a yenins on kinal monologue lesh. So shin kien has mocked kinal ashtuk simul. Agus, and sin in Arklan Smock Alley, tá Jack's Banded Theatre a cur suplex stacha. Agus sin drama fui van tras a beans a den of curricta, sin wrestling. Dainan an drama imscrúdú an gest a bean a dini modder levena tras a glock a port sa sport. Agus tushquil an curriacht rave sucraha, agus script curlish Hannah Fain. An cuma le dini fós an wil ban tras a glock a port sa curran sin kes sin, modder sin sport. Agus tasoyan drama sin an sheula, agus mullum gomor drami o Jack's Banded. Tam mi treish cupla drama an golok sa echal Hannah in Erklin Smock Alley, agus an anua. Agus sin an over the curriacht, Tá Clash at the Keys arás don tríú bliain. Do Clash at the Keys, Oh You Didn't Know, agus sin an cheoltóir agus rapálaí Amid with Love a bíonn ag stiúra na hócáda. Ithe beover é lán de chahanna, ceol, agus rap, curiocht, crack, agus bíonn cheoltóir ó éirin, agus níos fuide i gcéin ag lach a port. É ar fad, taobh sé de chró dearnálaíochta sa Button Factory. Agus tá sa Button Factory. Agus tá sóise sin

0: sesin an kinne go buga ag Kirky. Agus denin sé Kirsis ar esbéris i géri Maskis Jack is sale Kirky mar aron ind ag faltú pointy beamish, capri chicken fillet rolls, agus blastchang at Kirky coma. Tosa yon shoshin ar in sheu la deg de vi van four. Sa sin cúpla seo a chiasamach dom, ach a nús ar na seo na sin, tá cúpla seo trí gwelga ar an glór den bhéle fringe im lína choma. Bei cabáis de cabaret, a cúr seo cabaret trí gwelga gan gín eon dehu lá man fór a raig. Bei an seo gafala drag, burlisc, dause, cana agus ceili ag an deir a choma, agus tá lán fólte rih gach lefel gwelga ag an ócháid sin choma. Anus shin, bei show the quid and tiger egg chocolate walaklia on kill drama Sirsha. Tha Sirsha Roshin agus Eva egg dolanglek la kestina mora on teal. K misha, kadata nandom, kad gadir kalagesh lesh mo kanilach. Lesh and galashta imwail tam winter on fubble extrackled than a geshna fain. On fader low and foe the yasif. Tha on drama shin, fween gade sari sereltuct, agus on gade sara de hirsha. Agus bei sin shul on sheu la deg man for a raig. Agus, kian ela tri gwelga, sho ga hangak idr gwelga agus berla, kirin kien koma agus shineg and vwershor Shiva Hennessy. Bei in show grin gwelmaxing shul on shakdu la deg de vi van for. In noun in a well gwelga cool a reach, ta Shiva xmina fwi fasani slashing gwelga satig, la session fiddle lehul in alt rap on the gwelga, agus fani clusa clada. Tá an céad seo gá hangach de chuid Shiva ag déanamh lé ar as an ísla Gaeilge agus saol na Gaeilge faoi láthair. Ceoltóir agus scríbhneoir í Shiva. Agus bhí an deis agam sa leabhart le Shiva faoin seo grin nua Gaeilmaxing. Agus seolaimh anois písa ón agalibh sin le Shiva.
1: It's show grinné, show first seoireachta. Tá cúpla seo déanta agam le Dublin Fringe ach seo an céad seo dá hangach, so tá mé ar bís faoi sin. Is seo annach ranar é clúdaín sé réimse mór ábhar agus topicí, ach tá béim speisialta ar espras na ngéil in nán bhéirle agus an grán a thagan as sin. Agus sílim go bhfuil lán grán ag buint leis, you know, thógú mi se deach sna náí a ri an tíir ceta chugus. Ní rud cotínta bhí an, so bhí muid cinál eisteach agus heasam ar amach agus is cuihannom go raibh cinál nóra orm nervhí mé má fáiste agus is cuihannom impiar mar bhhatha béir le leirlumm sa Dundrum Shopping Center just sin an tain cuine le bhí agam agus Yale si, vrish me I, ach tá lán rudí an a ranver if we, on I suppose an tahi mionlachta sin, agus Jenan an show trachtra chuma on ton more gael achata le fecal salata nuhan, agus on kinal gwil an eilever an gheilge, agus gwil kinal sa chultúr óg le tá daoine ag leir faoi gaige tá sé coolanis agus tá mis fós tá whiplash agamsa cos tá mis le sorry what like cá raibh sé sin ar bhí mise óg agus bhí like dosocht in ag an rapáil an gaige ar bhí mise ima chuid déige like forget it like ní raibh sé coolan sin but tá mé anna bhuiic go sé coolanis ach tá bóid a bheith mar chuid den don tún. Tá mé gur bheith cool, ligaisteach mé, sin an teachtracht atá agamsa a ggóir na gatekeepers an is.
2: Gatekeepers cool.
1: Well, gatekeepers cool. Na dine tuk scríf, PC, District Magazine, their digital, top 10 gaelfluencers making Irish trendy again. I'm like, ligaisteach mé, le the hull. Chur mé me shiftisteach, okay? If you miss all yenam show, miss all yenam show, sula rugatú, okay? Kermair in lista, okay? Just Kermair in lista. Agus muna gurin, shkwifi me show than Dublin Fringe, agus Jenny May calling out Earth. Go parsanta, so that's where we are now. Obviously, kai tu fe jarafach ag anam keina, ach, ta'n bwyl on go wil rudde gan fashionta gan an takiacht structure ha, agus kan an changa component. You know what I mean?
0: Agus kahan an chucky dera lesh ve cool
1: well, sinné
0: agus sinné agus an woman an en í a chamad fós
1: sin rud agus an buelas mó ná go joki Jerry leis ri fé lums a capitalizing í anver sin an buel mar tá mise kinnal you know behind the curve leis seo now déitach tú ceisteach si be kun go behind the curve leis an gaige nur litr nur le tú gaige nur a dosú a le gaige níle agam oke just being behind the curve le rudi neither an vani an cool factor leis an gaige no an imo sé I mean bogan trends arise so nur bhíon rud an cool gan an kinál an takiíocht agus an infrastructure atá chó tábhachtach agus fiúntach agus ar nóí you know cuairsaí tíocht is a réaltocht agus cuairsaí inéistíocht agus cuairsaí takiíocht cuairsaí éideachas you know cofar an takiíocht bheith anach yeah for rear you know tá sé simil go féidir leat a bheith chó like gaelga gan é a leirte éair le tá cinál tá sin rilí feici agam you know
0: ar héamh na scríbhnoirta de so siúd a chéad dramagrin gáhangach an raibh an próséis scríbhnoirta agsúil ó de ghnáfrosééis
1: well chu mé adbhil go mé fós i lár an próséis tá mé chur cuioch leis an seohí láthair tá mé cinál ag tarrant ar a lán ábhar a bhí agam agus atá agam tá méid déanamh for a seoirt grin leis an dram go éilgóí le cúpla bíana nu san is agus chuna na gigan is fear atá riomh gentá agam tá sé gentá agam an éige le gaalgóí gothirín na gigan ag an tarachtas le just bíonn siad letrach sílam ghúil sin mar go bhfuil an áhar cho like specific like táidir gléirtin ar bubal hain tá dúirt in éag an na te cat. Dú na cinál na injogs ar fádaach ní mé gurí tuairta thuiscin go mé me seo cinál ní bhéh sé ní héananach me sé accessible ach tá a lá granan sin le ó híal na go éige nach béidir ar smuoí muidir mar sin an tradition stand well tradition standup an cinál an carriage don standup ní tá sé nu a golóir is sí an na gaige so is cinál feith nu é cinál standup an gaige agus mar a thuirlíonn sé tá a lán materialann sin le a lán agus go háirithe ag fáú a deilech cos le mhaileach agus bhí siad cinál le ag trid a éan an bhéile sin cinál an mission mór a bhí bhí mhaileach agus Joho a dribláid de mefur a gléir an méile an den hiúlha amach agus a meas do chud na ísgrúpa hain bhí sé like what are you doing weird bí me gcónaí bí me maga faoi águr sé nóra águr sin nachhair sé cúil bhí me sé gcónaí broú lá hic mé gcónaí nuair amar bí gur híal mé what are we doing here well but ag an am céanna bhuahí mé difriúil ó chuoine eile so bhraith mé sin agus bhí sé Jackar like bhí sé tá sé simil agus béidir nach raibh an taithí seo a gachtain a bhí mé béidir go mé just insecure mar chuine ach like just bhí cinál le le nóir sin a bhuathá ná nuair bhí tú no bhí me chláán began íon cuircaí ar coppla bailach ná just an gail but just has tú amach le do methe like I mean le doráí Dundrum Shopping Center like mo chláán ar fadóáin ar fiddles agus ar an gailge like just bhí sé cosa le isc le as isce le just bhí sé difri legus bhí tú cinál béidir go raibh tú bechan ín inferior nó rud aigen but tá sé simil mar tá na mothú chun sin le sin a rud a rinne na sasaní chuir siad nóra leis an teanga agus rinne siad nascad ar an teanga agus cinál a bheith backwards nó primitive nó rud aigen mar sin agus tá sé simil fiú go leanan ón stigma sin ará tá sé simil agus tá sé simil bhfuil sé áhraíthe inis ach neidir níl sé béidir áhraíthe go thomlan id sé daoine tá acsion éach le gaige an na gaalteach de ghúil sé sin fás le cos bhí muid a cinál mar sin le bhíh muid dethraoch muid ar ganúint ar scóil so like bhí gail go cinál dún an gálagin sa bhile agus roihan isteach ar scóil go dtíon bunscoil agus go dtíon mascoil agus fiú agus gur gailscoil a bhí an like ní bheitha a ggéirí go gluise le d deach daineíir cos a graú legur éíonn tú
0: leis
1: an bhír chuna ní raibh sin coolla éan chur. Le é duna bhí ri leir le go le cin le canún le teh agus dúchasach. Ní raibh sin cool má higann tú mé. Bhí sin cinál rinne tú toning deir sin gan éras so.
0: So an gweil Maxim féin so sin cinál na Pionti Guinness agus na fánig clúsa cláda agus agus ag leirt na gweilge
1: agus na Bose jerseys or fiú ní ag leirt na gweilge, you know? Mohim gur afterthought bagan ní.
0: It's na cóirthí iad fad don gweilge.
1: It's
0: seachas an tanga.
1: Yeah.
0: Sea.
1: Nachhfuil sin simúl. Agus ar nóid sé bhhaid ní sé go rud ag an na cheannacht agus rud ag an na chahabh nátá sé teanga ólam agus níl mé fiúna rá sin ar bhealach ag chahabh brethúnas tá sé literally Jackar teanga ólam tá sé an Jackar agus ní oringe an locht é le go bhfuil an teanga imhil agus ní ar an duine an locht nach bhfuil an teanga acu. Tá sé sé mú gohfuil daoine cin go bhfuil na cóthí ar fád ach gan an teanga agus tá daoine orthe fósaigh don go mí rang a daoine déanaí rang an gaige tá daoine tá daoine ag deúircht sí an ghfuil cinál uptisna agus actually chula méid go sé Jackar áteálar rang na gaige sa réalteach go sé si Jackar áteálar ceanan na cuasaí sin agus ba chuir go meach bhhaid níos mó an sin daoine agus gombeh sé ar fáil ar bhn poblblií agus nach mechart agus bhór éagledul go dtíon gaiocht le cuasa a dhéanamhfeim. So tá láhí mar sin i gceist. So sin an rud le gan an taíocht struúctúrthe a gan na policyíthe agus an taíocht ceart fiúntaach it will just be tote bags agus chláide hoops agus bows.
0: Agus héimh arís an scrúbnirtaide an raibh fá ar le gur a tú an gáhangchas an raibh sé cinál con beidir
1: bheile. Bhí mé genuinely is cinna sinna ciúla bhí an. Bhí mé borthú faoi na ticéidí a íoc. An rud ná tá Tá sé níos deacra ticketí íoc a ggur seo grin ingaige mar dúirt muid for riir nílgaige a go lán daoine. Agus bhí mé i ggéirí cinál gombeh gombeid ábalta lucht féchanna písan níos leitne aá. Tá mé fésta gobarach díar céicho dá hangach sa bheith sé agus chud éon bailachas fearr lena sin dhéanamh a nó go fumíim an óhíthe ar fád totally on top of it. Ach nó, is cinál bíim si cinna last minute le rudí, so tá mé fésta go brumach na kinks sin.
0: Tú an an óhacht tú mar seo agus i gginú ruí ar marú tú gailgóirí agus an ceol agus choir a
1: míte le ADHD freisin.
0: Seachas an seo nua, céin gigan eile bhfuil é teach sús dit.
1: Tá mé curiúir smuoinemh inis. Ní féadlam smuoineh níos fuiidir an seo mar go mé cho tá sé cho mór i bheith insin inis agus tá mé cho stress faoi ach le ar bhealach dearfach agus áling.
0: Gafa leis.
1: Tá mé sin an focail, Tá mé gafa leis. Not having a mental breakdown. Totally tá mé gobra agus anna hása le a híal agus ní mé ceistú gachhrud a riomh. Ach nó seona eile bhfuil na cin is mó a rihin lom ná go mé mé ag déanamh support takeíocht i gcóscailt a ggur an freiisiúir ifa dún i London i mí man óhar agus an sin béim muid i Manchester freisin. An sin tá mé déanam me seo hain i London freisin i mí Jerafower agus cos tá mé tá mé im choní a London inis tá mé bíim cinál idir an dá áit in fact tá marráis gachtar seachtain basically níl sé ionintach
0: ar leit du nán na point Ryanair a áiltain ru an breise.
1: Tá siúla go marhíndí cos níl sé ionintach nuair tá tú gurí bogad áte an nu a bheith gcóí teachta aráisi bhile ach you know, upper and mature shin. Just being along gigging it in show, you know, if you miss a Paddy Power Comedy Festival in shin and me ool, August. Failing a galley freshen, August all together now, August. So we couple of gig in shin grum chachta while you though August. Yeah, so, yeah, shin a gig in a talk chach suus.
0: August there, hey, Gail back to the Kane Sunry, so Kane Ottavishay. Cain Dottie.
1: Bé sé sa Beulies Café Theatre mar chud den Dublin Fringe Festival. Na Dottie ná an séú lá go dtín dar lá déag de bhí man fáir agus tána ticketí ar fáil ar híomh an Dublin Fringe. No link am a bhaio hain. Is féidir teach dúrmsa ar Instagram ag an handle anxiously underscore attached. August, yeah, so land mail of the hole. August, yeah, the big couple hour on Beidrus a show freshen. Jenna Mirach and Kiola Noskalish and Hran freshen. So to see like, tar, just tar. Oh my god, tar. The hole. Tar. Shin and Chachtrith.
0: Well, Grimmy Market is the first studio in August, Gennar, Gigalat, Lesh on show.
1: Mila Wiches.
0: Rugged.
2: A chuirde bin agaibh agalibh a rinne émar an sin leis a bhuair seo Siva Hennessy faoina seo nua Gael Maxing. Tá sibh ag éisteacht le beobeoga ar Radio na Lifa 106.4 FM. Anois ba pisa ceol nua eisithe agan ón gceoltar bhláchlaíoch Anna Lia. Is ceoltar agus comadór Aron Indie Anna Lia a nascan an rock indie, an pop ringláideach agus fuamana acústach le chéile. Deis si an t-éirean nua seo an tochtan seo. Seo chugaibh Anna Lia le Say the Word.

0: Tuí ólíachta. Tagan an balú ar bhain aigeid wete. Tá taí agan a le ar an bháú sin atá ar bhain aigeid. Crunta de leh is teach de fóca ag glóric de thiúnseil don bhs. Agus taganse amach ón fóca le balú leidir bheitfeil. Ach an ruúa sugad nach dagan an balú ón na buin hííon ach ón leh se le dheantar arthú. Cruhítar ceach an ar banim a chéan ach an trí a chéan, agus is é seo an cis leis an bháú. Tagan se chun cin de bhhar alas an daine a dhéanam breisiú síos ar an éan am món. Mar sin ní hé gohfuil balú ón bhin haon a go bhhaicteir agus alas an daine agus é am món im ibrithe ceachach. Tá mar ruda gur chur an balú sin áteit rimh seo dear hín glas an níos más a fósanis. Bé mar ag ní má leha in iadú mar thiúnseil don bhs a leabseil amachan seo.
1: Orna bhhaú ag comisisiú na máin leis an cála ceadúis teleíise.
2: Bin agran ar srá nua blurinní óíochta an sin tá mé i ggéirí má lava a ní inis. Agus rih sin chulamar arán nua eisethe ón ggheoltóir Anna Lia tá tú ag ggéisteach le bhheohheoga ar radio na lifa cé sa sé Pca Ceir FM. Agus ar maidan a chuirda tá é gcuí gachrá ar na daltaí ag oscail suasús a bfuid tuthaí ord teiste. Is cuiinem go maiid fós agus bhí mé có nervhíiseach ach. Inis tá mé dhéanana rud go thomláin agsúil ó gur cheapméid ag is a thotaigh, agus mar sin na chuirda ní deire an damna mna bhain túna tuí atá tú ag iri.
3: Sin díireach é go nairí go galibh den ceara ach nóbí borthe. Ghlach leis wein gofuil neart deisina ag tatah dro amachchan seo agus cinnta níl an áteist ach fu nótha bug in bhargaid scéalta. Inis suúchail goh legan gaige den airan wear sunscreen le bas lerman a bhí astrathe gogéige ag cormach branach agus ag ONP ómcha, mar acu siir i fithe fithe. Tá an bun legan bunathe ar chóirla a thug an colúní Mary Schmick in aiste don éos óg atá ag tosnú ar an géad chéim eile sa saoil. Seoil go bhanis cá uachtar gréine.
4: A chuoine uiste, a bhhaointear na blianana fithe fithe. Caí uachtar gréine. Tá meach písa amháin cóirla le tuairtagum de gachtaine gcuibh an tahachaí, an rud a bheitcháin na uachtar gréine a chaamh. De bhór obair eolaithe is olúing bhfuil buntáistí fad téirmacha ag an uachtar gréine, ach an chuid eile de a chóirla ní leon bhunús lé ach ma haithaí thachránach féin. Se thugah níis an chóirla chéanana. Bantainine was cuacht agus áilecht na hóige. Ó nábach, ní hiige tú cuacht agus áilecht na hóige, go dtí go mbeidh siad imithe wet. A ghlachfuim é i gceann fithe blion breanáid tú siir ar chraon grafanna díod féin, agus cuioinóid tú ar bhealach nach féad leat a thuiscintníis de deisina íntacha bhí ráid agus céco háling is a bhí tú. Níl tú cho neamhcún is a hían tú. Ná bhí buortha faoin tahachaí, ná bhí buortha, bíchas agat go an bhir seo cho thuáideach céin le hiíirecht simanna matematicice a réiteach trí thuma a chugant. Gachseans nar bhfuil fír fiblódí saoile at fós, na triblódí sin na ágaigh de staú ar a cahar a chlog tróna na leabh dé mórt aigen. Déan rud a bháin gach éon lá a scanrian tú. Cruch sús é is canamach. Ná bí ar nós cumalom le crí a dhaoine eile, agus ná ghlachló sin a bhí an mí chóramach le de chrí féin. Túair arad a íochla, ná chuir do am a mú le héad. Uaireanta is a cean an rá sé bheith tú, uaireanta eile ar gúil, is fada an rás agus ar deire ní leannacht tú féin. Cuoinnig ar na rudaí deasa a deirt ar leat. Darúd na maslathe. Má éiríonn leat a bhéid sin, inis dom conas. Cuoinnig do chuid seanna trocha grá caham déon síine. Antach mar a bhfuil is agat cab sacú agus iad scór blion d'ís cad ghéana d'ís sa saol. Iad sin is simúla ar fada de thú baine. Béidir go mbeidh clán earth, béidir nach mbeidh a fósta. Péir dhí an Bantainine was dreibh agus ná smaoin dosa, fiú marúil aon áit eile go cléine.

0: chiach na teoracha fiúmar a leúiad, ná cad a héile Instagram an téanra dthcha gas ná go mthid tú grána. Chir aithnéir de histí, hí bheith is agat caihanna bheith si dimimehaid go Jo. Bhí go deas le a bhaointear, i siad is mó a nascan leis an amatá caiitethú, agus is siad sin is mó a heasa leat amachanseo. Tuigen tú go dechaigh is go nimáid cóirde, Seachas an líon beag sin acu gur chóir graim a chunála. Cónig i g gaiair na galibh se eile ach fág sa linnéigh sé bogú. Téag taistal. Ghlach le roiint fír í dothachananta, raag praan in irde tafar polatóirí kamma raag tusa féin níis agus nuthlóid sin scuóid tú faoinám sin a raibh tú féin óg, an tam a raibh praan a réúnta, polatóirí ontéafa agus gribh meas ag ága réasta. Bíag meas a gosa ar éasta. Ná bí ag sú go dachá i ggéine leat. Seanscúil má mór aigid sa bhan agat, seans gur milúní de chéile, ach ní bhíon is agat go Joe caina dimóg sin ar fad. Ná déine nóar go plaidíochtta le a chud grúige, nó fhí ná meid tú meán éasta be grúig an tedan na ort. Bhí cuaramach céine daine ag gceanáh tú cóirlahil, ach bí féinach le siú a chuirnaí ar fáil, séar neisce. Muoinechas a tean cóirlathirt, Nníor thugan duine cóirla is bailachcha tean dóibh a star féin a thógáil amachchas bus go brúscar na gluoí, na píí is gránide a chclúdach de peint uair agus achúsáilí ina bhar an omláin le gur mó an luach ar an legan dá star féin a thugtar mar cóirla. Ach, ghlachhuiime fuúachta gréine.
1: Chirde bin agah an sin ONP ó muirichu le cá uchttar gréine. Tá si bhgéistach le beobbeoga an seo ar radioú na lifa cé sa sé Pca ceair FM. Fanlinn martá neirt fós le tacht ar an glár.
2: Cinte agus ba ceol nua eise agan ón ggheoltar Lisa Murray ar ball agus bé an ceoltar tara dignom bio sa stúo chun an taran na chaasa dún. Ach é dús tá Judy Meg taréis a bheith ag braú ar an glór dí a chultúir agus tá si chun leirlinn faoin méid atá le techt, agus ag fógurt pí an nuachta speisialta faoin ihe cho má.
1: Sin é an nuacht le tacht agus dúir nóí ba ihe chultúir ar siúil de chiine an 8ú lá de a bhí an bheanfóir. Agus imlíana ba méadú ar líon negóisiir sráide agus léirechán an muid faoin air san ordchathair, ba irsmlena galí sihanna éireachta agusionad neamsplach oscailte don fubal ó cearachlog gotí déanaach san ihe agus ba réimse ómhór imimetí sé an eisce ar fáil den fubal. Tá airlinníocht, ceol tradiisiúnta filiocht, rincha, tango agus fiú dasa cuala sin poldancing. Rinú an chlór efigúil a cheola ag hallan na máisiún sin Freemasons Hall im lá clia agus é ráite ag ordmhéir bh lá clia an cóirláir Darrell Barron, go bhfuil an éile dúirithe ar chuoine a bhela le tacht agus tanna bhhaint as an gaair le ceol agus na halína a fáil séir an eisce de chách. Luas sé freisin gur ócáid é de riine de gach ís, bíon an cóirla alína na thuúdarás átúla agus an éireachtas ag tuairt paíochttíthe chultúir, agus is a bhuioh le sin go mí gachrud séir in eisce.
2: Ers, agus tá neartt imimetí trí ghilga bheits ar siúil an maiachlia agus thart timpmpa na tíre ablam faoin méid atá barrtathe.
1: Sin é tá méid mhór imimetí trí go ige áreachtáil agus mé ag tuairt sraach échant ar an siomh ithe chultúir bhí 88 imimetí gaige chlóirethe th timppa na tíre ach tuigem gohfuil imimetí fós ag chlóú agus go maiid siad achlóir gotí deire bhí lúnasa mar sin bú a bheith ag chunáil súla ar an siomh culturenight.ie. Tá chud denna imimetí gaige th timppa na tíre ag fáil takeíocht ó éireachtas na gaige leis an aim gombeach pacáiste takeíochtta chutha ar fáil do grúpi atá lunathe taobh muid an ghaaltacht chun tacu le himimeachtaí a reachtá trígaige ar ihe chultúir. Agus im lá clia tá 8 nimach déag gaige chlóirithe idir thuras troirithe agus cearlína ceol tá neart ar siúil. Ba duine in ann fiú freistal ar rang gghear fihanóméid i danga eile i dach na Heorpa im lá clia le neart tangacha éagsúla leis an ghaige ina measc ann san Arabís, Croatís, Finlanis, Frankís agus anna chuid eile. Freisin tá turas tríhuiige ó ofráil ag cislán Rafarnan sean aagnamh darthe san 8ú ís deag le Star Special, agus ba gaigóí ar siúil i d dacht thoirine breiadís, agus dúir nóí tá imimecht eile Harbh Special á reachtáil ar ihe chuil

0: Dar ag radioún lifa féin.
1: Agus is fiún ord haint ar imimecht radioún lifa dí chultar sa Aberlam faoin méid a bheits ar siúil.
0: Well, tá radioún lifa ag chur ihe iontach ar siúil i dachtóirna clíris ar fráid talbod anna gardúin féin an seo ba ceoltóirí filií agus DJ-ina ó héan na gaige ar státe le ceol a cleicúil agus filiocht ó bhéal ba aliontóirí ildisciplínacha ar an ordar ar an ithe agus ina measctá chuán de burca agus HHH a bhui gradam as an neirán dá hangach hip-hop cum le scéil a seo am an carna ag na gradam nós agus ba saihín ciúiltóir éarnach Mexicach a bhín ag nasca ciúiltíre le rock, reggae, snagciúil agus tuile ba tuairbílin, rapála ó bhéal ferriste a bhín ag nasca grán dúracha le hip-hop dá hangach agus ba Colleen Luffa ar státe freisin grúpa afiliacht ó bhéal rap a bheith dhéanann curaí láthair Briever a nascan ciúil electrónach le seanraí club ar nós Ghetto Tech, Jungle, Dub and Bass. Freisin, ba Bert Villa Lynn ar an ihe ach iad fós le fógart mar sin cumad súil ar na hordán bheith an hoisialta de héile eolais ar sin agus ba an imacht bio ar event bright go lua ba ort ticéidí a chur in áirithint ach tá siad saor in aisce.
1: Clás, ok, tá mbeidh súil go mór leis an ihe sin. Agus is léir bhfuil imimecht aigen a nuireach do gachtainine ar íchoiltar an éonród a bhfuil túigsúla ar íchoiltar ar freistalléir.
0: Well, is ceist aníachar é seo mar d nóid tá an méidsin rudí ar siúil mar lu tú, agus d nóid tá mé ag léir ag tuairt thuús áte de imimecht radioú lifa atá ar siúil ar nícatí dóige go dachtúir na clíris ach an rud íontach nága dos níon imimechttaí thart ar a cairlog sa tróna mar sin ba deis ag dtíine freistalla ar níos móna rud aháin. Cúpla cean a hasamach dumsa ná imimecht a bheith ar siúil in Pabí Point im lá clia hain is é sin anionad an lucht siúil agus Roma agus ba eisperas réaltocht iúil sin VR acu inar féidir leat siisios agus breúir scan an VR thugan léirgus ar héalta agus cultúr an lucht siúil agus hiíil meach sé sin spéisiúil dó siúd go bháil tuile a eilem faoi éirecht hehar poblbal an lechtúil. Is féidir an sin dola món macneh sin meditation in anad búdiaoch bhla clia sin an Dublin Buddhist Center agus iad ceile a trocha chuig blion ar an bód. Agus is féidir cuairt a chuirt ar ambasáid na Bulgára áit a mai rincóirí ag denmh ceileire ar an nascaná sin ritual orsa cucéirí. Is nó scíomhraí é seo ina mbíon na dasóirí a caithamh mascana móra agus cletíí chun an dúirchadas a dhíbert.
1: Aris, ok, chlóir lán go bhéal mar sin, chuir féidir le daoine techt ar heile eolais faoi íchoiltóir.
0: Well, is féidir le dul chuig culturenight.ie, nú súlachmad ar na hordán bheán hoisialta.
1: Aráibh scrúmíle agat Judy Meg, mar sin na chuirda bigí linn ar íchoiltóir don chraic ceol filiocht agus scéalaíocht comá. Agus inis tá ar an uair nua a gcoinn ar an sinlista ón ggheoltóir Lisa Murray, seo ón albam a bheith fáilse ar an bheith cúú lá de bhí bhean fór. Bhí an deisegan leir a Lisa faoin gheol ar an géad agran do bheohheoga, agus is féidir leis é siar le sin ar an SoundCloud nó ar an Spotify achanis seo ar an nua ailse ó Lisa Murray seo thgaibh óhhailile.

0: Bin agah an sin Lisa Murray le aháile a chuirda tá sibh ag éisteach le beobbeoga an seo ar radio na lifa 106.4 FM cuiisle na carach.
1: Agus inis linn sa studio ceoltóir, comodúir, árán, tara, digdom chunas mar tá tú tara.
2: Atám gomach chun satí féin.
1: A raibh gur míle míle mágat asacht a bheith istíigh linn sa studio.
2: Gur míle asáda mé.
1: Tá sé anna go nóg de sé fiáir sa talán éachtainna banta amach agat fiáir leis an gheol ag Lochaport san Irish Youth Music Awards agus fuio láthair glór ar linne. Caan a thosaigh tú leis an gheol?
2: Well, like bhí mo chláin ceolmhar agus gafa leis an hálaíonn le go Joe, so nar bhí mé sa munscoil thosaigh siad a chur rangana gitarra seo, agus bhí mé gafa leis agus bhí thosaigh mé ag foghlaim gacrúd ansin tar éis é sin mé féin agus thosaigh mé ag scríobh ceol agus ag chana agus rudaí mar sin.
1: Aris, agus sin lua go leor sa munscoil?
2: Se, thart ar le ranga ceog, so cúpla seach bliain ó hin.
1: Se, an é sin an cuimhne is lua atá agat?
2: No, bhí an ceol imo chlán agus imo héal le a gcónaí. Bhí mé géisioach le chlóil ar fanna blianta. Ach cúpla seach nó hin bhí mar athair ag féchan trí fí seán agus picturí ó nuair bhí mé óg agus bhí mé a lánamh. Agus tháinig sé ar fí seán a bhí sé sin ag seanna an gitarra le cúpla cóirde a bhí an agus bhí mé se le mo bhm é lá mo bhm agus bhí mé dééis agus ag léim suas an sios mar bhí an le ceolir agus le tu cúpla fí seán eile a bhí le busca ceol don fifi agus an flowerpot agus bhí sé just ag ar siúil agus ar siúil agus ar
1: banger.
2: Oh yeah, totally, like ach bhí sé just like ag gcónaí ar siúil agus ach ceiríonn sé inis go mórlam le mo mearas lánte agus ag chuán mé ar an
1: Cinnte, tá sé gcónaí ionad an ceol sin agus faoi láir tú inmh staidir ar an gceol agus sin in Institiúd Ceol BIM chuna martá sé ag dinmh staidir ar an rud bhfuil grá agat.
2: Tá sé iontach tá tar méid rééis cruic na mocéad bliana an sin agus bhí blian iontach bhí ann. Buil mé le golóir daoine có chumasach agus le jazz freisin. Tá siad có tá grúpa buclaí agus cálíní atá agam né atá an tacuil do gachéine ach gach lá fálíonn tú fálmíim gachród nua faoi mo go agus faoi an industry agus buúlíam le daoine nua agus mé déanam ceangail le daoine nua freisin so.
1: Arás, agus a nu sé an gceol le BIM tá tú ag Lochaport ag lór ar Linux sin le radio rira.
2: Se.
1: Conna mar tá d'espéiris le sin faoi láthair?
2: Oh, bhí sé iontach, bhí gá lá de ceirlan a bhí agan le Lisa Murray agus Cian ó Imlé agus James Shannon freisin rinne sé ceirlan scríbhneoireachta. Ach bhí mé si agus bhí Cian ag Cointlin agus dúir sé chuir le chuir sé ceisteirm ar faoi mo stíl ag scríbh na ruda mar sin agus thug mé an freigra agus bhí sé nó tá agam éisteam le do ceol agus bhí sin coú láte mar scríomh me se faoi imlé imó ar teist. Mar bhí ceandana tiad lásta faoi géalga agus an tácioach a fáinn sé agus bhí paragraf go lór agam faoi imlé agus faoi cín agus sé agus James agus bhí sé chuna strange dom na bheith ag caiint le duna éigena éisteon le mo ceil in is agus is bra is maiid leis an ceil freisin, so bhí sin chu láte dám gachród nua a ní raibh is agam nar bhí méid fálam sa chláis a freisin so.
1: Sin có just craáilte an nóméid sin a thugann tú dar na daoine sin bhfuil tú a ggéirí an inspráid áhaid, tá siad ag fáil inspráid weite chumá.
2: Bhí si fécin term agus bhí dúir sé tá spáin James do Arán dom agus
1: craáilte. Agus sin d'ir an chuis le marí, so luigh tú ag na ceir an scríb nuireachta sin. Ag cad é ábhar an Arán sin chuis chuis le marí?
2: Má cálíonn cara. Scríb mé é faoi si bhí si bu mé leihí an bliain seáte just roih an nólog sa pob Peggy Moores ceanda mar locals agus bhí mé sé caiint le chéile ach bhí sé cena thosaí sé an sin agus an sin háar an fiara bhí muid ceangailta le chéile agus tabis fás ceangailta le chéile agus bhí sé ceamgur sé just Arán chun intí chunas a bhhíim faoi August like yeah like near me and on a raw lehi dagana so like cur for me Aaron August on McKishlam curious
1: Alan agus tá a deisegun inis ba mid ag éisiocht le a chuisle marré. Rivi sin mégam marí glór airlinna bei ceolcharm agah cumá sin ar an séúlá
2: de
1: meanór ag sinna bhhuilan an an
2: húsá bhhuilan
1: a rééis
2: s féidir le do tuidí a ceannach ar Whelands Live so
1: a rééis agus be inm sin is mór fiú dochaigh an óáid sin ach inis cluisiméid an te an sin wet mo chuisle mo chrígur mí agat a soach de bheit studioúlinn inis chuirde cluisiméid ótarir dignam leis an teran mo chuisle mo chríí.

0: Tar oh my god vi sin ko all in makanta skrif North intak gurmile míle magat a sukt a bheith is sa studio lin Madan agus gennar leat le glor arlena kime tú an kinte agus a chode atá ag éisi bigi kinte konver dikéid chenach koma
1: vi sin gohalen gohalen fad Ver tá an tá a ddrim lin a neiste chuirde ach bigí lin a ríis an tatain se thugan ag nílógar maidin, le haag tiile cainte ceol agus lé.
0: Cinte bé mé féin ag an bicnic letrus an tatain chugan ach bé dúdí meid i bhar dananta libh ar an glór an lá sin. Gur mí maggah a sucht bheith ag éisteachlinn an teachtain seo ar bheohheoga ar radio na lifa céad sa sé Pca Car FM a chuirde is mise íar na grobín.
1: Agus is mise Judy Meg ní chinnéada agus fágamid sibh le Harán a bháin eile ótara anis.
0: Slán anis chuirda seo Harán ó Tara Digdom seo Different Lane.
2: Hey, I can't do this anymore, I'm sorry.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Kurniní ó húsna fihuiise Chief Street gotí Kyoltóí an leniu Kol an orb agus an Afric agus a ga karn an dawan Einsáis agus gaáis kol Er an imel lumsa Liam McGowan Gaksahan ag a hotranóna Radio Liffe, KCSA, Punk Car FM.
2: Tafla valia aglia ag fila imlina de sahern an daralas fid agus de daunig an trio la is fid lunasa agus e nismo na riav. Kuigona de lorna carrock bio briever la kyol, keileha, kerdina alina, session strade agus gnibiochti tailig. Agus ictuart fin stache by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Keila agus tila nach iad. Tagak imok seir nashka agus tafalcha riv chach. Is fader olusa alf we hivna agus clor omlan the fla ag dublin.ie till slash dublin city fla o corla carrock vlog.
3: Ní de háúlathe technúla bháinna tá AI tá sé de chach. The skills to advance is féad a déisreacht a hás of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de ad éan chun AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gó ag dul an neart goneart. Leirla de bhór didachas agus olúna áúla nu nó fé chuig skillstoadvance.ie. Skills to advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na hhéan.
4: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ce electrona ceil dosa agus neart ceil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíire agus neart scéalt eile.

0: Gaíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Orthe a Giblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineá sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuairt ar Giblood Pcaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glíí ar 1008 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

Maidtín waithú agus fáil se ruúm ag adran seo ar radio na lefa. Ciaras sé pontca cethair FM, cosla na ceara agus me se cearna ceile cho agus be mehar deantalah go ddína chin ag an teo radio na lefa inniu, Másrá aghil tú gurí fáil a deaghlan le lenn chláir muidí na féidir riúfás chuthgann go ólas ag radioún lefa.í nó text nó WhatsApp a chu thugann go náidir háachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Nó más mé le muid aimimsúar na main socialtas féidir teachtarín ag radioún lefa ar gaach ardan. Tá chláir bra a go tíú ar muidín. Be muid cloisteil an leis ar bháil ar an chláir inniu ó cholín dofií do chuide pap ar a bheith sa genú plélan ar aigran na seachtainní seo ach ar dús. Seo go bhanéis na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Goú ceachar far a mulia clia ar an MCige in ibriíocht im sríanta buanaistíthe tú ar gearddaí. Gó gearddaí trúr far sna fihidí, agus far a bhaint na daithedí a dear gearddaí goú mar chuiste dranga gaadaíach de aigrithe ag thartfa lehané dé muidín inné rinneú cardach ar an chear ar gid inaróisiad agus éim siú ar leis síí breiste tí inéocht le lehaoí agus clúdaí é. Teid far goró an glóiste USAide lín achtarí gaadaíachta agus bhí ihharplata bréagach ar nuairtáp gearddaí é. Tá gearddaí gurí do daineir béle í an óolalas faoin scéal nó daineir bí a bhacha an bhhalmhó ar a gid s a cethair iabhhuila sa sé gáil a deagháil lá. Joí breis agus 16 míle dalta, Ar teiste marachta ar fod na tíre a goid torthaí inniu. Be na torthaí ar fáil ar lína agus a scolanna fodfad na tíre ó na deich ar muidtín dear a coppla búma sin sin. Dear Commission scrúdaithe stait go mronfar níos slú grádna ar an level SRG inniu le teitim chian pontca cuaig faoin géad ar lín na grád hiit a cethair bronta ná an nuirí. Agus ar nóé géimmuid ahanra anseo ar ahandaine atá a fáil tuairthaí inniu. Ba go ré neis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín mar dú ar leid 6 anionsaí do chuid na rúise ar phríú cethair na Ucraine Kiev agus na ceantaach am maigurirt. Mar dú cuaiggur dé ag gethir cíomh haan dunne bhhaine acu gear do chiomh. Air Force na Ucraine gur cheol an rúis ar a lead daad is a cethir dúirichain agus gur scíú síos le trasa ní acu le lin anionsaí ní uair chluig. Deir an rúis gur scíil siad síos le seachgéad is fihe a sé drón Ucraineach ar air. Tá an cogu idir an Ucrain agus an rúsigh láint a ré le ceib léna go leith in nuas a gur cheáil an rúis ansaí omlan talún a mí féire jahuila sa fithe dá. Tá arm Israel heis adhfuil gur warí siad hindra jab cealín de cuaig bliin tíis in éineach le teileach seci nuair a scíil siad arcar le chear in aró siad agus fesrahain carúil an is fógraithe. Warí forsaí Israel Hind agus séisir buil chélí lehí in neasa ar an níú lás fi de mí anar jahuila sa fihi cethair. Mar dú ibrí leis agus iad a géirí tarthil a dhéenú ar hind agus í gafa sa cear le séisir buil chélí lehí marú sa cear lehí. Tá Israel heis adhhail gur scíil siad orchar leis an athchear fásta. A másc ahpara níthe eile éisithe ag Israel le geirid, deir Israel go bhfuil fesrahain choúil eile seolta acu, maidir leis an cuaigur dé i brí leis Palestínach, a marú inionsaí Israelach ar an cuaigú lá is fi a míhuairta, jahuila sa fi cuaig a Rafa. Teag far go bhfuil breis agus 62 míle Palestínach a níomh marthe inionsaithe de chuid forsaí Israel in Gaza ó thuús na ceimhlainte an a míhearí for jahuila sa fi trí, breis agus 20,000 puiste agus breis agus 1,600 ibrí leis san éirú. Tá breis agus 1,200 duine inéomh marthe ag forsaí Israel in Gaza ó gur tháinig an soscógaí a bhaim an
mí dhearú fór an nuí ceaptar go joí ardú fósar lí na marú agus tarthe deanta ar harppa na daine atá chéil sé foioint managur. Agus bin agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuinna í lean seba mar cluisteil a neisiar báil ar an chláir inniu ó choling dofií de chuid an papair a bheits a geanú plelainn ar agrant na seachtainniu seo ach ar dús seo thugah logan ag de Railway Boys de órán na scadan.

0: muidtí na agathir.
1: Ru agus neart scéaltaí ó fudfad na hhéann ó fudfad na cruine agus neart meascinna deasa ghilgé is séún tú ach is ar droscéal tá an príomhscéal an teachtain segus titim suntasach ag gáta an mthir gafe ar físan ar nói i gun den chlár ar nói anáil ar de clif sa mór agus an bhreanan mór an sin chuid mhórde tríéis brise le seachtain na nuas nó mar sin ar an tríú lá dhéag de lúnasa le bheith crin faoi agus Melissa Blackman tuairúir ó Texas í ó Gucas ar cuat in éan agus í ag siúil ar cos an cóstan na háalta nóthla an titim carige. Agus fisian ar na man ho síilte le hí fao se tá picú a going de agus is ó cenis nu í thugmé se fao ar deheim se ach béidir go chu an chaasta seach an neadidir faoi ach tuairlín na ceige Jackson Atlantaach agus cuid de croc farige an bhrean an mór. Seaasca is a seach méidir ar irde. Ag brise an sin agus ar nóí goáda níos sin teolbáil far an tuachta dúlan há láthair agus gah an cruú pí gan níochtta donna chuid hain den chuid nua cremathe comá an captain Jim Griffin thug sé sin an tahrú fahear láthach agus dé mun toishara fe áilte an mthair rudde dhéon siad gacé le lá haar Seolan siad th an stopara agus mar sin thug sé faoheara láthach go bhís chuid mór de agus. Cruíoach an ferrmiíoach cargéir fan na mílta bliine de creime agus tá an próise sin fós ag tarú os ar ggóir dúir sé comá. Rinne ar rain an bad fort an tuachta dúlan fi an ar na man tho síalta agus muid ag dúla glóhhí háartar trí punca. Ar a milliún airc ar an háda an éagsúla ó éh an frí an átha sin de agus dúirt an cuiidachta nar bhacha siad titim cósúntaach sin sa ceantar le fé blian a nuas ar nóí croítar áilte an mthir timppla trí céad is a fi milliún blian óhin dócréte an statistic sin ar fad agus tá na háilte háart ar cehéagkilar fad. Ar fa cós an chlár agus an puinte is irde is gácéad is a caraéag méidir atá ag gceist agus ar nó is cuid de geofharc da de UNESCO bharna agus áta an mórthir iad com má so ar nó cé gurthlan tit mis Jenny Geimcúp le second is thuirí cinnte ar cuachtach leúnach tunta na Atlantic na gcuthe agus na haimsere fósaí atá fós ag gafriú aig ar cósta an chlár.
0: Sinna agtíreach agus ní sé nóla má híonar na chuirsaí seach, tu an fásta bhfuil neartcinn

0: céinte níomháin am léana maididir le séú san airige híonn se hasúach an tunseasa bhíoggaí ar talú ar 9 go bhfuil an eis go híonn sé an eisháasta agus teach níos argin a go méúla le an taí derá Istóthe bhfuil te th régan agus sin fásta.
1: Keinte den le nó cin tú ar talamh nach bhfuil mór an báisteach tuaéis. The hound feck into cracks satala vagus is quid the shin you know tan chorus ishke tan chas you know be expanding and contracting where there ha and you know being galore the lehead ectarlu ruddy knock sweeney and dean air good eagle will she in a vibe agus can't wait the vet are hard ligoni queen ruddy egg sula shah agus you know dak neither gur féidir aon of tanart gur féidir aanamh is na rudí bioga a dhéanaan stiffer ó héh rudí móra se bheith tarlaú istócha agus maihéanamh de lé ar chuid éon cé go bioga agus atá sé mar afhrú nó péród ceróg sé cínta don méid mór agus an picúir mór ar nó cumma.
0: Sin é go tíireach. Tuige mar áhar níos dearfií te scéala go fásta muidir le choú dhéanú ar, Crénacha longlós aginnta bhil freiisteir nó a thuasa gan hiit agus W.
1: Intí ahúilmhór atá ag tarlaúin sin ar nói agus tamtrééis near caiinte bheithin faoin flaad neart caiinte faoi deachródí eile i mé fuiriste seo deascé leile agus beag postanna a crothú a se com mátá an. Kolat will mar unary air Harland and Wolf inish and Kolak Spanaka nav antia canic sheet Harland Wolf in meaner fifth it's a kuig norev and Kolak in whale dolf we rear con anish tell sheet kun inish the octcade million punt a chorus jack in san long close and shin agus kafer 3 million punt air na Cranica. Ahananta Samson agus go leiad ar 9 na cí buí tá ahananta níháin in san ar an Ián seo agus ar na Hán seo a gur fud fad an da ar nóí agus beic sé seo do cred ar fad beic fi a thugs ról a le líine ó héhharcííach de agus postnas langlós agus an seanlo a thusc nu a có. Beig si de garcu fis a hen tara cuaig flatara agus burt airahorí PB có ma agus beig trí long troca is a 9,000 tonna ar na háthaí is mó a héad for ón longlós le blinta nuas agus thuirig si taceocht riocht do clahaach rigan réocht déanta ar fud an den comma Tá an cólaachtaigh planú le haig fás i gohhélas féseachtar nó an flin segan agus tá si de géirí fósa séir th 1500 as i mé firstste comma agus beh se go sé printteach ag tosnú ag gobar mímán or agus beh cé a fé printteach ag gobar ar an chlós ina umlá a comás chuir for túús ar ober ar na longa go luúa i fé fé sa seach comá so deascéal an sin inistííocht agus ar nóí cá an da ar Harland an Wolf agus na Crénacha trhead buí sin Samson agus go leid.
0: Sin é go dtíúach agus ar 9 siúthbh tehachtach thurasúach a fáste aonocht le bheith mar longlós. Is tucha bhfuil mí heiscin sin má neartíní gurbéad na hóg an Titanic ar 9 tógaad cé go bliana in aon Titanicach fóshéon is tuthe siúharbh tehachtach is tuthe do cinnneal éhintas bhil foriste agus a lehéid.
1: Sin é go dtíach nar swinin tú mar hapleir cum an Lucascuil ís Belfast agus is cuiinm agus iad ag tosnúach fineart Greengrafan an sinna le is tócha tá si tuéis bheith cúpla scanan agus riile comma agus mar Jonscoh fir tafuach do cahar béal firstste comma agus se céim eile is starir an cólaach sin agus cuiimiid garáú an sin.
0: Sinna go dtíúach. Pecham decíal eile a go bhann seo muidir le buúteúrrá trelaí im léine.
1: Well, mar fear as le tíire ar nó bhí an céad an buad an céad ó riomh agrós líis an ára anis tá bu feite don tarna ó riomh agrós ón iarmhí agus céir faoí fálííon don bhlín seo thugann beidir neadidir ach célan ní caiigh anaithe mar rósrá lí fé fé a sé as mungarí ó dúchas, agus fis a cuaig blin daíis agus dócréte amachchas amach ar nói chuis si go mór a bhaim ar an lucht fécan agus na mótóirí lena misisnach an chuid me contactta agus lena teachtarach cuaach faoi caiiltainnas nói có má agus dúirtí greibh si gan focail agus gur réige na déigh si a creún greibh an comórtas búte a ché. Ar nói scéal mór agus cheas an lucht fécinna ló agus léhí go me leiscéil agus thug si bula bus faide dóhí ihe déúin tar rééistí leirt go thuscailte faoin nacéal le hapécha riocht a uthe om dínachta a fór si nóir fór si a diagnosis nóir bhí si cuaig bhlíine daíis. Go me leiscéil cuaig bhlín déag daíis agbrin si ar nóí in san airlan mondíile agus tá siag staidir le bheith ina déúir Per cuaí garm a rannig si mar thura ar a haí person de féin comá Tá si ar duine dus na bhnathirí donhéir lás haan agus sin grúpa a chuns taíocht imachtaí agus crunethe ar fád do daoine atá ag dul trí caiilta na sccrúige comá agus buáthlaí deire a chur leis an nóra a bhíon ag reintíine faoin a per cuaí agus ag léirú. Féidir leirt fuú cónáú a chéine le sintí grúige nó cuat ar an grúgra có má so bútóir den céad ga ban faoi lethe tá an cínte agus ní amháin is dócha a bhua a tháinig chun cín go mór le ling an teachtain ar nóí mar ní amháin an sto feicimuid ar an telefísí i d dé luúan agus déhhair atá gceis. I seachta nóhór atá ní amháin i ralí te si timp na tír a thusaigh siad amach i chun é an bhí thartar de lá nó ólá rih an comórtas an méidir an telefís ar aoncuí ach rud mór a tháinig chun cí go mór na níos mó agus níos mó rosanna le gcuige ar nóí rosanna chun an chlár agus muoineán mar hapla croisiad an gcuige go mór chun cín ina chuid eisteir agus is mu má an ru sin eáil comá ach cínta céan ní caiigh ón mhuilingar i chun denhirirhí an rosrálaí im lína agus cuiimiid gacra orthaí sa bhlína tá máráí mar fi si sé gra ó caiimeid dulrás chuig an over agus mar sin de neadar an tarlóigh sé sin mar bín blin gnóhaach ag na rás inna cínta ach is cínta go fáid sin nearar taíocht ó héh an obair de ó héh an pobl de pobl na rosanna pobl a cetar hain agus muid goléir in éar an fearhráú astí agus scéile insint go peblií agus ar nóid ní ar sonna hain ach chun daoine a chur ar an bor ceart is ócha mas féidir sin a thuirtéir agus misisnach a thuirta daoine atá ag dul tríd an nó céine agus í féin comá.
0: Sinna go ddíirach tal si go maithecií agus a sonna dííonntaach í donna idir ceanní agusáalaíthe ag fáint le ceiltena na scrúig agus scóil stothe inspraid mar sin acu inis go dé le fécinn sér. Danne cóíonntaach le sin agus san an Lord faoin na fébanna aí leis go fóblií agus go muineach.
1: Tá sé go thuntaach ar fad agus mé i mó nó bar eile cúpla bhlíín ó hin hí antám hí duine bhí grúigeú a raibh ag dó leis an rud céine agus ag tuair taíocht agus neart daoine a muhan sin in san airnal grúadóiríocht atá sásta ceirthirt agus Tá an an tuiscinnacht ó héh lehéad comá agus sin ag dul ónhear go neart do réir a céile comá agus is má sin aáil ghfuil neartservicesí takeíocht a muhann sin a cosú le gach or déile is féidir fios a bheith ann á héh a bheith leirtamach faoi go thuscailte agus riile rud atá dénta ag chélan go húntaach ar fad i gabh réh se marrós go dtí se agus ar 9in IFM marrós na hirirhí comá ó raibh an commórta sin ag dó le raig so cínta is rud ar gádú is rud ar gá go leis céal daoine caiin faoi agus beag ancéal písín beag níos éige leúmh dé agus í taréis leirtamach go thuscailte faoin na taí héon agus spurs hé com.
0: Sin é go tíach agus ar 9 tuilt go háhaid heí. Istótha ar áhar eile agus scéal dearfach eile mar athlíonn se tu an ghfuil post nua fógrathe do cheimithe mé athe an dhéirtaí.
1: Se is únta chun rud é go bhfuil dúcan cí á dhéanamh ins na ghalteachtaí agus gá fós nua do céimthe á crothú ag bardan an gláán i ceanáras i béáth an ghuiraigh ar 9 sin iníth chocíí sa ghalteachta an sin. Tá si rééis takeíocht a fáil ón údrarás tríd an chláir gradsteirt. Buniuú bard na gláán Bhí sé ag trodáil faoin an an bard scéalteach i níag nó san ní, so tá si da ar fa beúnach trocha blin anis agus iad cear fi sa cuaigh blin goblin ó hin. Cólacht cóirlóireachta idir náisiúnta iad a dhéanaan san fenú ar fanistííolalais agus cápéisiíocht agus é mar aimimeige. Olas casa techniúla dhéanamh níos soléire níos úsáí agus níos éasca le chur bhaim agus bín siad ag obair le clíint idir ná siúnta i réim si éagsúla e le na nádíítar scríomhnáir techniciúil taihí úsadóra cléclú digitacha agus farbar stratéis ábhar do ré na hinslaachta séirga comá so gáfos mar dúirmbeáth crothú acu ag cólacht cóhartííocht agus cólach forbarthe agus cumasathe agus beag an cólach cóhartííota ag obair trí bhean na ghalaige chun forbairtaí inanamh ar servicesí agus ar cóhartííocht litreaach pontcom ar 9 ó tá mar chuid an cólacht agus beag an cólach forbar agus cumasathe ag taú le planáil próiséis agus servicesí nua agus bard ag leanú dá fás ar nefuil idirnáisiúnta a gcuimiid gachrá orthú an sin agus is léir go mbeidh na pocin na sin á ógurt a có go luú a comá.
0: Sin é go dtíúach agus is brelam a gcónaí deascéalt a faoin gghealtacht a chlaisteil agus is tuthe foiannacht a ggéalteach don chiad scéal eile in te an bhfuil scéal a go fást an muidir le sprí agus ceargus, Ar siire trí géige géirí.
1: Deascé amachchas amach an sa háart ar chuige tegla géige tri seaach le céile ó ga cearn an tír le Jonas i g garcha gcuimhne ar nó i géirí chun seach an lá de sprí cardis agus imimetaí trí ghilge a cabh le céile. Teangatíí an ranach telaigh do chuid glór an ngéal arín an tíre ghalteachta óád blin túúil ó an 10is de haile géalaige tréhse cah i timpplaach náúra lá an ghalaige agus an siar siúil an dar seachtain do míúna a gach blin i choláiste iad sin las mu den dagin. Chlár fuiile imachtaí ar siúlaó im líine. Harter trícas cuaigh imacht ina omláne chuthe ar bhain do daoine de san éagsúla i measc sin bhí surfáil hí spríar an trá. Céir an alína siúlódaí trothe scin na pelle toíoach taiisce agus trá na gceis comá le réimsí gníomhiocha eile chuis aige agus fás agus farbar ag teach ar an tíire agus filan golóir teagla go ríis bliana ní bliana comá. Agus ag an céanar nó lenin teaglaí nu áthú ag teachtaisteach sa fphobal áthe sin. Dar le teangatí agus glóir an ngéal is é bhg faointe na blianaine í an teachtain do goló sugin si deisto búle le pastiele a tá hoogá le goelge. Aithna níos fear chuir ar céile agus cardis nua a cruthir có má. Nó béirla ní leon béirla ceadathe ar chobe le nemachí, agus cruthaín sé sin spás ná dúra do fáistí agus do tuismothirí a réon an gcuige úsáid agus iad ag sprí agus ag solaisiú có má agus ar nó nó blin go meid an céad tuaris eile tiolais ar fáó glórnagéile ar nóí comma.
0: Íonntaach ar fád agus cé mará an Greengraif sin agam ascailte agam más a chuirdanseo agus cuatíí agus telíonn hir an tre le airlas i cheáil agus stotha coppla duine ón efic planá le teanga chuir an Greengraifásta cé marrá an comir an deirú seachní sin acu.
1: Sin é go dtír garthfeheitás agus feicem ledóg ag seinint an bucí ceil an sin de ó Beiidirgrah sé cclaachta ar Beiidirgrah sé ag déanamh pí a ceol i ní an phlá ceapam an dáta Beiidir raibh sé an Beiidir gohananig sé ón phlá Beiidir go meid sé anreaachtas i casa chuid ceol ní fogáis amach an se.
0: Tásúla go mé agus i ggéiríomheits mar deúrí sem mlína donreaachtas cihééis ó stochannach mó se ahadfu.
1: Sin é go ddíach agus ar nóí caiintfuoí an ráachtas agus riile ar nó ag óáid mór a bhís ar siúil ag an nachachtas mí rih an féle mór sin a bheithcí sa geilena an blin seo ná na gradam leabhar ar nóí na gradam fáilseir de chuigáhíle fé sé atá fógrathe ó héh an gearliste de agus ar nóí na gradam Rex Carlo, gradam í húlaáin agus gradam de bhádrathe agus na gearlistí seo léironn siad réim se lehan na fáil seoachcht a gcuige fao láair deteach fáil seoachcht a éagsúla aanta ar an gearlist a seo barzás, chlór chunachta dalannéan éhlód futafata GM Agency Publishing agus Design, leabhar cór leabhar braic, méo Book Press agus airechtcurcha gcuimhne cumá ó nearcáil ar go leordas nacólaachtaí sin hena féin ar nó iad de mór email an fóbal agus fó na ggéalaige ach gothartha ach ar gearlist é gradam ísúlaáin im líne a thugan aantas do lear na bliine do léirthirí fásta Tá scéal mhuiríhuió le brenda an má canára agus thugan chuntas ar éireacht mhuirí muo tá manisteir na fiola comá sin an darna cnúsach filiochta ó líiseach ní costaile. Mathú a bhicií comá le mí cí seán néal ó buil sin balúán de scéalta an seancí óráteigh, agus a gearród bhfuilí ó fearirta mar scéal féin ina nanaan gearród bhfuilí ó fearirta chusíos ar héal agus a chuid oibre sa tiile sa Braíil agus iméann ar an list freisin. Ina hananta sin tá tam a bhhongaló tomás mar giilehríide a bhar ó níide fi a trí go bh go gáhíle sa tríé sin scríh ag nó ó galachór tá an chláirseir le Dearmid Johnson má le leir teán na ciile le sin mac an tunig san óío comá. Ó thiomh gradam Rex Carlo de comá sin lear na bliine don léirthir óg atá céí agus an podcaste runúnda le héad ní gcóil an seol atá Foodland Marie Nugent, an tríú leir sa sre inis mara le Tristan Roseach mai sé ag Mark Wickham rannathe comá có líon puiscín na mróg le Fergus Mac Lucklan atá mai sé ag Paddy Dunley agus na bróga pelle agus scéalta eile le Joseph Caton an gearliste sin. Réim sé lehan séair idirnáisiúnta ar gearlist a gradan de bhládra comá i measc sin an óí Heartstopper astra ag ón Mac a bheith scrífa ag Alice Osman. Tá luúscín an cathí is craáilte ar dam le Jimmy Smart sin astraig Fergus McLoughlin agus stancéal sonna comá le David Funicos a sin astrathe ag mar ní mhairte. Tá lia a héin an dílan runúna le Julian Neal astraig méh ní Hera, grúigh aine le an calfar astra ag Saif Devlin, scarna saona Anya sin Nadine Lehazen Mo Queen, Astray Catherine Woods, Agus Lucas Lufer, Jesse James, Roper Le Marish, Agus Guskinny, Astra Egg Antoinette Mark Lachlan, Era and Garlista Kane Coma. So Rim Shalahan, Lara and Shane, Rodang the Cock, Agus Begna Butori Ogurt, Ron Tricola the Miman or in San Taifia or Ar no agus beg na bútóí fógratha ar nói ag an taimhearc ar nói airlín ná siúnta na ngéalagé ngáalah ar an trícolá do mí manóir agus beag dúach ciste ómláin do 70,000 euro an sin so sinthcíín ar fad agus beag gach duine ag tinú gothe na fáilseoirí na scríomhnirí agus na dearthirí gach duine raibh buintach leis an ócád áthe sin.
0: Sinna go dtíach agus is tuha béile feiceil nes na seachta ní a macroúín ach peis scéala gur mí mégur as bhena ríéis ar muidtín na scialta seo a phlé agus má tú ggéiríon sinsta a hantainí cinnéid go dégla teachtar na fapur.
1: Ba ní féidir lom thu a ligins gan an sport a lua.
0: Hánars.
1: É siad ardó a siad ardó i mar fhí behéad agus seach Jé glad eile hall i bhfuil Hampton anseachtain seáte. Ní airí gling óhéobh an clé bhúcinntí gine na Caldána forréir óhéobh an tuda ar aoncuí bhí caiún sé ná de gin óhéobh an cluthe sacr de é Wolverhampton ach bhí sé gohúntaach ar fad mar Esperas cínte agus tá sé sin áclúda go gcuin ar nóí an deascéal dos na hhéirnaigh comá i Birmingham agus na cluí orpacha ar siúil ó héh an luúclaíach de agus i baras ó éh an snáb de agus ar nóí deascéal comá ó héh Rhys McLenahan agus creibh comórtas glaciíachta na hhorpa is a greib na croite agus éisisin ar nóí. Ag dul clé canis an aníthe seach comá so nearart cínta ag teachtá sin.
0: Íonntaach ar fad agus fearlé as a bheit hall agus sin fásta ar nóiad Tásúm go anna am agam fiú agus mu muí sé fiú.
1: Bhí sé sin thcíín ar fad cínta agus sé ar fud na man ho síalta cum agéineta a gurí páirta glacha ag CS céalige agus cumman sacr geige cuma.
0: Íonntaach ar fad gur mí mé agur ríiseas fé ar fáilún ar muidtín. Agus bin agah an sin cóling dofi de chud an papar a genú plélan ar aiggran na seaachlaní seo. Tás vi seacht le hadra ar radioúna lefa céadas sépon go cear FM cosle na cearraach. Bei pí seiciol a neis a chluiste agah ó Unique Freaks.

0: Agus ben agah an sin Cuirce Park or an de chuid Unique Freaks te sé seach le hadra radioún lefa chéad is sépon go cear FM cosisle na cearthach. Agus anis ar an chláir inniu bé muid ag cloisteil ó Judy Meghna Kinneidir maididir leis an lá seo sa stair.
1: Fihead de bhí lúnasa, so tosa muid ar an lá seo in 1860 sa chnoc i Mhuio. So, ar an lá seo, thart ar 8 chlog san ithe, agus é chuirbáistí go trom, tá Mary Byrne, 26 bliana d'aois, ag fila ar an maile in aondaí le ban aimsirthe an tagart Mary McLachlan. So, de réir na scéile stopan Mary Byrne go tobann nuair a eicinn si trí igur ar thos nádóirthe ar bhaile an tépéal. So, rithin si a bhaile le hin sin na scéile dá tuismitheoirí agus bailíonn roinnt daoine éagsúil ag an tépéal le breathnú ar an taispáinte seo. So, de réir an scéal, feicinn siad an Waid an Mhuire, Níomh Eoghan an Tuiscéalaí, chomá le Níomh Joseph, agus Uan agus Cross in Aice Leo. So, fanan na daoine atá bailithe ag an maile, ag breathnú ar an taispeáinte sa báisteach ar feadh dhá óir a chuilig agus iad amón Padraín. So, tá na daoine phlocbáilte, ach deir siad gúil an baile iomlán tuairim. So, de réir na fíinéithe, deir siad go raibh Mhuire álainn agus iad na seasamh cúpla trig os cionn an talamh. So, tá chuir síos orthaí ag rá agaibh siad ag caitheamh clocabán agus ag breathnú suas go bhflaithis agus iomlán Padraíocht, agus tá chuir síos sonrach ar na figiúirí go léir. So, tá na fíinéithe idir 5 bliana d'aois agus 74 bliana d'aois. Agus an sin, thart ar dhá lá déag níos déanaí tá tuairisc den chéad leis miriúlta ar an gnoc. So, si Delia Gordon, 2 bliana d'aois atá bearair agus í bíon seasta. So, deirtear gur thug tuismitheoirí Delia í chuig an scrín, áit a bhí an taispáinú feicthe, agus tógann máthair Delia písa cement ón mála, denan si í a bhanú, agus chuann si i gluas Delia é, agus dúir an scéal stopan pín Delia agus tá sin éin cloisteáil a ríis. So, thart ar bhliain níos déanaí tá 637 cásanna cosú le seo ar an tafad. So, níos déanaí tugann na fíinéithe chuid fíineachtaí go formáilta chuig comisiún a fistrachán. Agus de réir an comisiún atá a gcuid fíineachtaí intéfa agus sásúil. So in 1936 tá an dara comisiún fistrachán agus tugann Burt Inéithe a bharan Mary O'Connell agus Patrick Byrne a gcuid fíineachtaí agus iad iomlán soláir faoin méid a chonacadar. So, nish comed laird fuin na skeptig. So, dear skeptig, os rudé nor vug na figuri ar mala nu nor laur siid, gwil an minu is doi na grev na hivana ag tacht o landeir driachta. So, sin magic lantern nu telegor. So, ta skeelta aun, grev polin protestunach, a vi ega gnoc, tereis na hivana a chruhu ag usaid landeir driachta. Agus ta skeel ala fos gwoor ord deganach cavana, on gantar landeir driachta kís an tachtan céine sa bhí an taispánú feicthe ach scáilua gur clostrocht atá sa na scéalta seo. Peis gaile ba hórlúnt ulvor na taispánú ag a gnoc dóir nóí agus mar thura air tógu airfort gnocfura agus is áit eilereachta é gnocfura a dat na mílta díine gach bliain agus tá beirt fápa tréis cuairtahuairt ar gnocfura freisin.
0: Tá sé sin thurbh samúl ar fad agus is tuathe go bhfuil amarin ar cinelaigh an cléiste an chu is móta daoine ar an scéal sin ach is samúil leis é seach leis an scéal omlan agus ar nóé na sceptaí fásta.
1: Sin é is tócha gur leabhar siad ar fad ilig leis na fíinéithe agus bhí thart ar cúigur déag sílim a chonig an taispánú seo agus gur shíl an dáchaimisiún gur na fíinéithe seo anna macánta faoin méid a chonacadar agus gachrad ach is tócha sa tréimhse seo freisin is tamil fada é ó thuirla sé. So is tócha dá dáirlaach sé inniu bheith deisig daoine beidir greengraff a chlacha agus beidir físeán a thuáil ach ní raibh an deis sin ann dornóí ag an am ach sin an scéal an sin in 1860 agus dornóí tá roinnt daoine a deir gúil an miriúlta smó agus mar a deir Christy Moore é féin miriúlta smó faoi cnocmhuire ná gur thóigh go an airfort agus an airán an sin dornóí ach yeah, so bogamhuid a rai chuig 1910. So, dun scéal seo. Támuid ag an Musée de Louvre, an Museum Alina Umrotach i Boris, sa bhliain níd ag a héindeg. So, gomach ar madin ar an fithehéinú lád bhí Lúnasa, tá trúr ar gléastamar aibrithe ag fógáil an Museum. So trúr idálach atá antú, agus tí réir na scéalta, tá si tí réis an íhe a chahab i bhullach i gófra sa Louvre. Agus an bhadin sin, tá si tí réis an Mona Lisa a bhaint ón mála é a hoigáil ón bhráma é a chlúdú le blancaid agus é hoigáil amach as a museum. Téin siad chuig stáisiún an Quai d'Orsay agus téin siad ar board train luais ag seach ar madin amach sa gathar. Agus is fiú a lua ag a buinte seo Neil and Mona Lisa Rochalul Kurbe. So Rinne Leonardo da Vinci a feintal a civilian quigdeg sa shacht. Ach near van she kalemach gadi na hookdeg shaskadi mar hor heher in the ha vilkana. So ach few and shin niravach pubble na halina sa sanola ha alina erinola swi shakas on gna fubble. So Tracia Gwitter on Mona Lisa, ni hogtur fridara fiu gwil se an asnever fa fiha ochts or a chlig. Agus ag bwynt a shot ha aliantor sais amateroch taka ish dach sa gallery le dolamon painteroch e fein agus togan se fridara nach wala Mona Lisa aun. Capan si gwa se bog ha gohaat ela mar ta green graffina o hoigol o glaca ag an gallery gareelta dan a pictori eigsula agus iran se ar slandala Cahana mai an Mona Lisa cur her arash sa chná oit, agus denan an fair slándála é seo a hecoil, agus tigdur an sin gwil an Mona Lisa in asnav, own luv, agus gatoban ta an Mona Lisa in a scale more. So fógrítur gwil an pictur gwidta, agus turishgítur an scale snanuacht an hartimpel an darin. So denan Napolini an Jean Darmery na fustahe sa gallery a chur fwi agaliv, Chomalo siúd a bhí i mon aibre sealadach. So ina measc chuann siad fear d'arbhanam Vincenzo Perugia faoi agalibh is idálach é a bhí i mon aibre glantóracht agus frámáil sa luamh. Té Napolini fiú chuig a orasán ach ní hagan siad ar éon rud. Is léir áfach nach nearna siad cuardach ro íontach mar bhí an Mona Lisa hain i bhullach i gofra. So bhí an gadaí Perugia ag súil gimach sé nán an pictur a dhíl d'ar nóí ach is léir though go tapi knock my shane on a shinny end of Mara scale reward. So tossing a nuked on a offral Louisucht those shoe that I'm shin and picture. I can see fader a purige ac fanach this oka. So if Wintra shot ta on Mona Lisa Mar and Fisa Alina is call you air down. August has slute a tacked wig and louve. Constana Aaron's boss full of oh it's a meach and Mona Lisa a crocha. So is scannal the heis a sarank gwil she kailta agus in a mask nanina fwi iris gauther Bert Germanig an fila Guillaume Apollinaire agus fiuan an aliantor clutoch Pablo Picasso mar chiapin siid beidr go gwaid se an Mona Lisa. Dientr cuardach in a passionary fad longvor linear againa agus ar tí an rank agal agus dientr cuardach ela long in nua arach freshen. Ach an tamar fad níl an Mona Lisa ach rá vila an luv I dach loistín Perugia I volach sa chofra. Sin an áit a hanan sé ar fag breis is ghaf lian. Ag a bwynt a seo, denan Perugia iracht an pictur a yíl. Chuig Margara Alina in Florence, ach bí an aris ar an Margara agus tain sé chuig Napolini. So nuir ag áthar Perugia dair sé go gredan sé graf an pictur gwydsa on idol ag Napolian, agus níos sé ach a giri é a chórt a rás, ach is léir gur hastí wai. Ar gada oil d'ar nóí. Ach in nera nadála gearthar pinos seacht bhí sa frísún ar Perugia agus filan an Mona Lisa ar an luv agus cúpla lá in níag an cáscórta tosíon an chéad cog dainda agus tá scéal d'ar nóí a bhad níos mó ag nuachtán leheith ag díru ar an sin. Ach mar léirgus ar gwida an pictur atá an Mona Lisa a níis mar cheanda na písí alina is cálíla is ahanta ar dain agus tá scéal an gadaíocht an sais heist seo mar chuid den chultúr pobl le scanán, leabhar agus aerán compa maialar.
0: Tá sé sin dócraid se ar fad. Tá sé ar marras buinú faoin dóid nach méú is tucha an peinteach sin cú céile le sa tá ach mar rud éigear a nniu gadaí achar.
1: Sinné, i mealach tá sé cáúil tá go raibh sé cáúil agus ceapan tá íháine is féidir breithnú ar íháine greengrafanna ar an idirlín de slúte ag seastan sin ag breithnú ar spás fullamh ar an mala mar den chéadú tá siad brnach nachhuiil si é nach níorthg siad mar an ord ar hí rimh sin agus tócha rééis é sin tá an mlíí sa Harbhcháil agus i meach tá sé seis ar nós target inis mar tá tá daine rééis seis íireach a dhéanamh í a scrisa agus óhin so is tócha gohfuil Ra éfocht mór ag an heist seo ar an Mona Lisa agus an malach a bhreithnímud urhí.
0: Sinné go dtíire?
1: So tá scéháin eile agam doit ó an lá seo sa star agus seo 1986 agus muidir play cultúir poblbal tá an scéal seo lánach sa cultúir les gan a tháinigach ar an fé a héú lá a bhí luna sa 1986. So an scona ná Dirty Dancing. So is tócha gcuid sé feicthe ag cuid wa daine nó gúil trácht cloiste ag gachéine ar Dirty Dancing. Le Patrick Swayze agus Jennifer Grace na príomhrólainna mar dhamhsúir ón taobh mícheart an chosáin mar a dtéirtha agus banóg cumasach ó chuúlra meánachmach. A bhuaúlann le chéile agus a hitan in ghrá ag onad siras na Catskills in nuach sna níd ag seacadaí. So tá an scéil seo bunathe ar eispéras an scríomhnóir scripte Eleanor Bergstein. Agus í óg bhíoh si ag dul ar saoire lena táilech sna Catskills, buchtúir a haair agus bhí a lasan an baby agus bahrála hí bheith ag dasa, so má tá scananarolalas ag aine aithó siad na sunraí sin ón scéal ach ní méid chun an pluta íontach a scuile an seo. So bhí bu séad an ise le an scanán, bhí Bergstein tríéis iireach de dhéanamh é áil dénta ar fá tamil fada agus dúiltiú é caricatúí ura sulir ghlach cólacht léiricháin leis. So Vestron Pictures an rinne é sa déireachs, bhí si tríéis scanán ar VHS a bháin a dhéanamh roimh sin níarna siad riomh scanán sna picturelinn. Léirú an scanán le bu séad $2 million agus a chunóhí sé $2 million sna picture lenam. Bhui sé Oscar agus Golden Globe den Aaron is far chumá le Grammy. So bhí srá teleíse bunathe ar chumá bhí rave scale agus kildrama státe agus is cosúil gofuil scanán eile sa trá ar na bacháin. Dúir nóí déir cuid den na léirhástarí nachhfuil Más ar bus is gan an chu sé ro éidirú a riile ach déan lehhatóí eile trochttar cé cho tainehfuch is granhhar in áitina atá an scanan, agus gonnn sé dáile le taimi dó rire atá fit a futa trúdan scéil ar nós an ginhile agus cuilinint idir na nachmií. So chomála sin tá feminichas ann freisin na charter láidir le troir mhrálta ag Jennifer Gray. So tá rafós ar an scanan sa látá nniuin agus is léirgus Harbheith suntasach é sin de héair a bhí dúiltathe ag na Hollywood execs caricatúí ura sulir léirú é so. Dirty Dancing a Joe.
0: Sinné go dtíireach. Tá se dóreid de saoú gur dúiltaú é daire sa tríúra a sa céal agus. Istátha gur beh máúéis sin do danar bhítá tuair faoi chusaí eilena fiú a dúiltaín an ruú sinarnta tá an sean fósa an gnéarhí leat.
1: Sin é bí muoine bhar Dirty Dancing agus le mé freisin ar bhí si dá haffada ní lu siad anam an anam Dirty Dancing lo siúd a bhí siad a bhí bhil ar an áit in raibh siad ag tafada mar cheap siad go nach ligu siad dóibh leis an tedal conspóid a charbha dána sin Dirty Dancing. So ceap gur chlí siad dancing nuair a cinn ar ach gan an Dirty snóirh mar Cáid is sin 1986 so cáid bheith cuaach an sin ach well is even lumsa an scanán ach tá sé tábhachtach de na scríomhnóirí agus na léirithirí amach an sin gomach siad smuoinemh gombeid deisna acu agus go gur gá leanúint ort leis na hiireachtaí.
0: Sin é go ddíireach agus is fácail gur íontach é sin don lá aniu gur 1000 mai agad as a bheith leislan a ríis ar an chláir iadí meid. Agus istóthe be pí a ceáil a iso gon ó Dirty Dancing seo thugah Hungry Eyes. Agus ben agah an sin an chora bhí agam le Judy Meg ní cinnéidir maidir leis an lá seo sa star agus mar a ghealna seo thugah anis ar bháil pí a ceáil ach sin ba mar reis bhar deanta leh ag dá le ócláir na seachtainne. Ach, seo agaibh mar sin pí a ceáil ó Dirty

0: áirithe a giveblood.ie. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Radio
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailin níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is fógra radio é seo faoi ó go leis céil.
3: Gear an sin?
2: Brownar thu mé mún sin?
3: Ce go leir? Take a dó.
2: Is fógra radio é seo faoi tí a cail. Nuair atá tú ag tí a cail, fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeice tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis arís.
4: Ní bhí an take a dó an sa síl. Féch fai ró a gúnaí go bhfeice tú am glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltacht ar bhóite. Féch RSA.ie.
5: Bariú na lifa. Céad sa sé. Punca cair.
6: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tréis a cair go dtí sé. Ciúil uair nua Electronic Kill Dowsa agus Nart Kill Ella Lair Vasna air album agus air ALT Footfall Natura agus Nart Scaled Ella a Radio Liffa Cate Shea from Kakara FM
7: Is mi se cuiomh amach an numere agus beim se tíocht a gcuibh chula de dúna aige sé ar Radio na Liffa Cate Shea .ie le clár nua atá díriú ar an ceol funk Má tá síma bhí san tránar seo nu má tar go cuaú ceol iontach ag deire an lé chus áchas aí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna ag sé le ha bailile funk.
8: Chuirna ní ó thuús na fihuaise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tráthnóna ar Raidió an Liffa cé sa sé punca cathair FM.
5: Raidió na Liffa cé sa sé punca cathair.
9: Seo chugamh, tuairisc, cuairsaí ratha le hónó Fáil agus Liam McAulay.

0: Fáilte seachtas fagéiste de tuairis na mórta anseo ar radio na lifa 106.4 lums ó na fearil agus de Liam McAuley. Ar an chlór nochtainnimh plé agus anlíise ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain agus muid ag féchan ar roiintas na mór féaltaí a bhíonn ar siúil an am seo bliana agus Is tócha cínta mí lúnasa tá siad in iriúnt agus ach go háirthaí am líana leis an amseir bra atá agan an tíirm agus bra te. Tá sé in iriúnt dos na féaltaí mór a seo tá go mbíonn daoine las muí an chuid agus chunig muid go raibh gcíntach leis an phlá i méal ferriste seachta nóhin agus féile mór eile thíos an chuid taobh eile den tír si is a cií sin an féile an rosa trolaí atá i teachta chugann agus is socha ag fechant ar na féaltaí mór seo cíntatá muintir na hÉireann an ceanúil orthu de gná bhíonn scata slú a mór daoine ag freistal ar na féalta agus tá níos smó agus níos smó féalta le feiscin timpa na tír idir cíon príomháideach agus is socha cíon más féidir ifigiúil nó béidir seanbhaíthe nó atá taíocht an rialtas agus na meicníocht an stáit acu an dóilat ar an umláin na féaltaí seo an bhfuil siad díirithe ar muintir na háite ina bhfuil siad nó bhfuil siad díirithe ar socha muintir na hÉireann nó an bhfuil an chuid mór den sproch ná turasóirí sa bhreis a bheala go dtíon tír.
1: Well, is dóigh sílam de réir mar a ás an féile de cheáil ar bé. Sílam ar bhealach go náúirthe go dagan an sproch cheáil féadaithe i gceist. Cenáil slúa níos mú a bheile gur tarasóirí iad. Phléimid an ura, sílam go nearnam cláir beá an ura cláir bhí úr dúing an ura lármuid go sunraach fai cenáil mór cheol charamacha a bhí cenáil ina bhéaltaí cheol pas mai leat agus nuair a lúmuid mí lúnasa agus nuair a lúmuid an de aimseir an chuid dhéarnacht an de aimseir le copla bliana nuas nuair a bhog féilire an chumann lúclas gael agus nuair a bhíon na mór chluí na mór chluí CLG in é seo imirt i mí uil. Fágann sé go mbíon park an crocaigh an úsáid níos do féilte mas maiile nó do cheolcharmach a mórd agus ar nua an deir seachta na secúing beag do weekend im le clí athá lá agus beag Bon Jovi an sinna techt an teachta in dhé sin agus í haháin nach a siúd, so aon do le Oasis agus mar sin de an nura. So tá sé sin na chuir sa bheá freisin. Buid maidir leis na cinil féilte a bhí sprochíiríthe agus a bhí buíthe timppel ar lecht leanta cinál áitiúil sa bhéide agus go raibh an féile á chur ar fáil san áitiin ach an isisetá á leathnú de thura cisní agsúla agus cinnte den dearafa braham detarrasáirí agus de thura níosú daoine sásta teisteil chuigna féilte chéine. Tá sé spéisiúil go raibh an línas mú daoine riamh síla a drastal ar phleiceol na hÉireann i méal ferste ag túús na míasa agus ar nó atá Rostrálí atarlú an teach an seo agus tá spás speisialta ar éalire sílam an ar éalire na tíre don róis cinál cuimhna gomsa ar a gcónaí mar cinál mar seis ábhar réomh réitaí le choráis ar scoil nuair a bhí an féile an Rostrálí thart. Ní raibh tú sláán na heile cinil bhí cinil bhí bagartt éigen a taach níos mú agus níos mú de rág goach an scoile tosnú ríist bí go mefa caiim faoi manscoilú faoi mescoil agus gach sean stana chu daoine tarla agus sin réanam sa deachna cuaing. Baid tá sé spéisiúil is dóí nuair atá branda agat do éile. Cé chu siimplaí agus inéisetá sé sa látáneomhán. Adans a chur ar fáil gon bhéle féin. Sin béidir an rud is múach sa sonsaí sílam faoi ás na bhéaltaí seo tré chéile. Tá an ficnic aibh léiseach a techt gan bhil, be gradan lifa go mór i lánéananig ag an bicnic mar bhíil se go blionúil. Thgus faoi deara ó béidir dhéara bhí úil le raig, agus is dóil le tean mórtais ar lí amháin, buid seft a bhí an maidir le dílaáin tiad le ag fé fé seach. Go bhfuil agus go raibh le mianús anna chuid fógraí in sna nuachtáin agus sna fehéiclí commerceáide náisiúnta le peiblíocht a thuairt don ficnic aibh léiseach leis an bailein in ngachile ógra go bhfuil sé díal amach. So go honúil fecinn tú féilte nó fecinn tú beidir peiblíocht a chur ar fáil de éilte

Mar in géine atá gist leis an bhéle atá ar na bonmh an isbéad le déim líananús ag deire seachtainna si a bank hí lúnasa i chur mór ag gun é Fortláige altogether ná. Agus ar bhealach tá díléir an bhéle ceil sin mar gohfuil an tuiscinteán go bhéach teilech omláin go leáin agus ní bháin go mar ceolán agus ghlaachháil leis gúil mu de caiintear cheol do chuoine atá beidir ní sinne, but freisin tá rudí eile atáú timppel ar an bhéle héin go cultúrthe agus go síimsíochta ar waile lé le páistí so is féle sin teilech ar fadaút. Tá an fle cheil mar a bhí mé fertim blianana tá iriid sin óáidí breise atáú mór hípelar le bhlá mór hípelar cheil an lá féin agus tá sé sin spéisiúil agus tá nóos ag an bhlá dul go háit gáhlíanana sa chéile agus an sin bogann sé raig sin an nóos atá coltas ceoltar í éan. Agus tá sé sin doreite rilíúína bhfuil chuil fás a dulrá go fada sin agus ar bhealach sin gan árá a seo tíne tí a gaiinn in éing a standout success tríéis dahead íirecht, déan a rud éige ar scála éigen ar feh be fihanú trocha íirecht a den go toban aimim sííon tú bailach éigen chu anáis furim le áhrú agus mar go bhfuil an rod sean a bhonathe agus mar ghfuil brande réúnta slacht for egan rod féin nuair a athraíonn túáis furim le an rud a ceáil margalúir pléiscin sé. Agus an sinánna chodíí breise geist, muoine muid go minic maididir le féile na mail nuair bhí mar a caiintear sin smuoine mu ar an iireachtas. Ní héanaach raibh an tuireachtas táhacht a cosé le gaiige, bhí se gcóí thrah táhacht a cosé le gaiige agus chuig an tuireachtas thart ar anna chudáitnaí agus 6 dearan na nóchadaí go fiú ag thart ar an mílis bhí tos faoi le ag an iireachtas. A chun sin, 2 mí se raigs na blianta sin an tíir ceteach flésc an teachtas. Fós buinteach le sé le go éige cear go leor, but hícinnáil fás ann áittear meú daoine le gaige ó isgrúpi defriúile agus phléig na mean chobarsáide agus meáin eile leis an ócáid ar bhealach a doscail an ócáid suas agus a ríist is tar é seo. Tá rudí airda tá rééis ahrú go bór sa saoal marheir na meán hóisiíalta, agus marheir sais ar cinál séir úsáid na meán hóisiíalta chéana sin. Is féad le daoine cinnaid praban airde agus peblioocht a chur fáil ganíon costas mór orthú hénig ag óáid na cinál sin, so buintear leas níos mór ar as an óáid tain chun ra a sách fearsing de airí, de ócáidí de imimechttaí de agriíochttaí a díal, agus an sin nuair a éictar go bhfuil an fás sin ná, Tá sé níos éca do chréaltóirí cosla ortaí nu go deh radio lifan nó creaaltóirí eile iad héna loúáin agus níos mu dhéanamh an óáid freisin sin rud a thugamm faoi deire gohfuil sais láthair sac sonantaach a tidí cearing an bhleá, Tá sé sin rééis fás in amachta blianta mar i chéile ar nó atá chláracha áthir ar tafeid de ortaí don don séisiúr de héisiúr an óver chomá, but ar bhealach tá cinna láthair bhhaid níos múigh na creaaltóirí an bhlá, hí láthair anláidir a gcónaí gátíí féin ag an rós mar gur sais gur nearnú chlár mór as ó heh an thomíochtta de heh an commórta sé, ach tá nuiri sin de réomh réiteach ar siúil rud a arbríonn trá lí mar chinál destination mar chinálionad mar áit ann féin, agus tá sé sinnig farbert blianana níag blianana agus tá an réomh réiteach a bhfuinna le sin cosú le cosáin. Tosaíonn sé agus lean an cosan a raig có fada le lár bhí lár go deire bhí lúnasa. So tá braham gohfuil rud a chin atarlú an seo faoi daoine ag cruú, na crinnethe sin agus níl me caiinte crinú qua crinú furamáta go nó, Tá caiid daine tela chéile a daine crinú le chéile tá de crinú ag féalte a bhí gcóí ann áit a raibh daoine a gcóí ann slíar be, ba tá fás duna round fartaíthe aguscinil den locht spéise th timppa le féalte seo dochreite agus tarlííonn sé mar go gurdan tú tunachar na meán hóisialta i bhaim ar an bhéle agus ar na daoine a ag an bhéle
rud a bhealan na meán.

0: tradiisiúnta níos mú, agus rud a osclín an dornasan sin de cinna de dhéisní níos mú, branda, margiocht, peimblicht, chucan cíine thuirt den óáid. Agus an sin tag an polyteoirí tag a daoine mór le rá, bíonirt a bheith ann, mar an ggéana ar nó a leis an cummórta stradóiriota mar a bhíon am an fómhar. Tá rudaí seo a fás. Bhí si dana gcónaí táis de fás agus táis de fás leo. Gus cean eile bhí spéisiúil cean ná chuir mé an iri sin simime an camerará ní hé ansaé sin ar sto na fernimmórachta ní léon bhaint per sé a gomsa le sto na fernimmórachta ní léon ní hé ansaé, ba tá seoach mór sa talach mhór le troch a bliam de talla mór seo agus is seo talíocht atá gceist seo fernimmórachta atá gceist agus im líana. Bhí líon uásach á daoine ar an láthair sin an tetan in níig féle altogether ná, so sin an tetan caiiciisiú an geala sin go buid seo, agus tháinig míall mátain ar an láthair agus bhí anna chainte agus anna chlampar agus mar sinnte. Agus thugus faoi deara go bhfuil i gceantar aber cin deisgurt láin tuisgurt na múin. Tá ó dhéirmhí uúil go dtí deirmhí lúna a thart ar chuig déir seachtainna sa chéile, Tá seoí den cheáil seo. Cuid a chuúdí smúna a chéile bheit an ceanna sa talachhór an gceanna smú ar ru an cuairta stradóirideachta den déantas céile seo an fiúdí smú ríist agus mu a chuoine bhar leihan a difriúla mína mí bheit an fómhar, beh sé siidir siúla mína síl be creigan nach méid. An cean sin sa talachhór, Bhí sé ónédíoch ar beidir ceanú cuaig seoí mór a talíochtta eile atá tarlú déir seachtainna as déir seachta ní chéile. Agus béidir freisin gur ceart a chur san ámh go bhfuil an de aimimseir seo a rééisisi bheith going. Thbheith cordúil de seoí den cheáil seo gah an tairigh, agus chuthing sé béidir leis an gomas atá ag na seoí seo beidir í taine thuirt chutásaigh in. Tá an léircáil agus an tíín agus tá sé mar sin athróid si.
1: Cinnte agus tá fás olmhór le feiscint é líon na féilte agus sin san isstocha na réimsí atá á chclúdú a chu cinnte an chuid dóibh gaha le ábhar ferrammóracht chomáile sin fás mór le feiscint é líon na féaltaí ceil idir cín. Beag go maith agus cín olmhóra. Sulcha tá buáilán a gcónaí leis a méid seo féilte tá a bhí cin cúpla míohin bhí feibán áitir ar hepéir an cholacht a bhí ag gaiir tickets.caí agus an chuid agad. I dédul ag reintas na féilte seo nach raibh fáil is doch féile ruí galair. Inúna gáil agus cí eile. So tá buáilán dah siúd a héana im féile chur ar siúil, cos bíon an chuid ar an tahháin an chu daine ag freistalir an chud agad á thuh a chu an céine an chuid agad le íoch agus buáilán dah siúd a héan sa chans féile chur siúil.
0: I an ceart go agus léir an run sin natiste a í domsa lí na bhéaltaí mean. Meán tóiseach más mai leat atá tarlú i réim sin heil cinil leas muidir bhlá clí a timppla na héan agus an locht aigur agus an locht bolsireachta a bhfuinna leis na féilte sin. Tá tataisteach réúnta má ag tacht chutha ó na féilte sin na aigrú. Má aigraíonn tú aber féle sách láidir mór a bháin don chinineil tó sin a luúan tosa agus tú a caiintear tickets dataí. Gach seans go bhéach an duine atá i món an seo sin, gach seans goach si don an tríon go le an incom a heastóch uha don bhlíon le marachdáil go compórtach áil in éon déir seachta na bháin. Sin rud agaba fao rinne mé beidir bagganín scrúta thir sin ag an nám.
1: Smuoine bhar féile bhana
0: Nírá ní bhaile marrá go ggurta gas adá riomh fé, ba nó ní léon féise gom faoi láthair a bheith é máhoscire nó má cheannachre ceil nó go déhan ruidir be eile sa réim sin, ba just bhí sé spéisiú dom ag an nám an tataisteach incom.

0: a hagan gof siú a bhíon sa món agur, agus is daoine éanaar a agraíonn an seis tós sin áit bhfuil béidir mas mai leat suas le béidir trí mhíle duine a dul ag ócáid béidir thar ghá lá nó ghá ithe. Féle ghá lá agus béidir go deochach mar dearm suas le cúig mhíle duine. Tá sé sin in áit éigin béidir atá mór go leor, but leas mu ah le lí agus ach meach fós héon mar bhreintúir an tíú online. Mar bhreintú an bigtí gaibh léisioach tá caiint learmmut fao seo pí chanas ní bhhaim dul siú sin ú sin ríéis, but just tá puinte táhtach tá slú amadas na daine atá ag dulla an bigtí gaibh léisioach. Tá sé de techt ó leas mu an tír ag an buid seo. Tá chuid áirithe an déanra idir béidir 8 bliana a déag díis agus trícha blian díis. I ngá chuid den tír atá mena éichmach ag dul go dtí an fé gaibh léisoach darlumsa, gur féidir íchas a dichéadí agus gur féidir íchas cinnal ruí eile hé leis dichéadí agus ar nógur spéisiú ceáil agus leis sin intthe. But tagan an fé gaibh léisoach ag gnáam céanna go mííon an féile ar an éile ar siúla Reading agus Elite, agus tá cuidas na baní chéna á chur an áirithe go blion túil agus tá déirthing scata maithe techt ó chodaní an Eorop agus ón riocht éimtithe agus iad take í an fictaáibh léisioach. Agus marna ché leis na gigadí mórda sin a bhuiine le ban Jovi a bhuiine le do weekend, Tá sin ddíirechan rud agus sé sinna mela tarasóí agus tá sé mela tarasóí gotí an sráidhhaile sráid bailí agus freisin gotí an ceanta sin típlar bhlá lia nalíon ceisfu sin. Má leis sin phleá an chuide mú de locht an leá chclaá leis gur ihre hé an daine atá dal Loch na hhéan féin agus ar nó a ceoltóirí na hhéan féin, agus freis sin ceoltóirí de chuid na dtíthe ceiltecha a héan go dtí áistí cost le láthíán gach blian agus daoine ar spéisiú an ceol ceilteach go háirithe, so tá sé sinna gceist so tá tarasáirt áirithe gceist an sin a chu rístan tá tarlaúin sin nátá de chu níosmú fo imimeachtaí háartar an mór imimecht. Agus an sin tá sé sinna cúisiú a bhhaní mú daoine de ísgrúpi. Sin rud eile San Tré derá de jous agus de ás na imimeachtaí seo ná an imimecht féin a bheithan an freistal ar an ilomad ísgrúpi agsúla, mar dhéanaan an iireachtas a mar dhéanaan an tuireachtas dear a bhí ar fómhar an cummórta stradóireachta agus fleithú nahéir martá isis. An sin tagad dú fad leis an Rós, nó an áitfuil an dechar leis an Rós déirthing go puinte áthe ná an bhfuilmuid mar thochaí sásta go bhfuil cummórtas mar seo an óíochtta gceist le éon incin amháin a bheith cinil i m a go leireachta le dáío sé Catherine Thomas etc ar an teleís, agus comáile sin go bhfuil beidir dúlgus ar an duine an sin rudaíd a dhéanamh. Bhfuil cinil más ceil, más eisteirecht, más rec filiíochta, más chluhétá ggéist gur gádóibh dul an óíocht le pálar trí de cheáil. Agus ní maiilem an rud a dhíráú ar éon bhealach, an rud atá ggéistar nó ná do rud gur raibh an rud seo ílíncinach, Tá rud gur raibh cead gachincinne páirte lecha an. Béidir go bhhéitach mí sé bheith cepa go bach béidir níos mú de phobal na tíre in an a bheith go hálain dearfach faoi. Deking daoine marhfuil mí sé bí hástal leis an Rós agus mé rag a bheking daoine bheith bí hástal leis an Rós margheall ar an díú an Fócastán ar éon cin amháin agus margheall ar an cinál ruda atá á éileh ó éon cin amháin mar chuid de chláir teleíise ar nua bíon chláircha teleíise a dul sin phlá. Ní bhíon chláircha teleíise per sé a dul sin gomórta stradóirideachta, but bíon lech teleíise loníthe ag an gomórtas agus chuirtar chláirichar ar fáil ónionad féin le ling na seaachtainna sin. So tá sé spéisiúil an cuaachta taid na meáin na rudí se ar fad, agus fiú i cuiineh ar chóráhí a gomsa le dáío séúpla blianahain nuair a luigh sé leom go gríoch níon sé a chu débre ar today i gcóchaigh de RT seis deirhí na baltana na túshí an bheitheh go déon sé go dtíon rainin gnéan sé in éon seach an bháin fithe chlár den chlár se le dahí, agus an sin nuairtá si tiúd cartas a chanagus a deisce, tá sé siire míige go dtí go mííon ar dulgadtíí an flá, agus an sin gotí go mííon ar dulgadtí an rós. Agus im líana a bhhairta bhí an mar bhí ar plé le opfra de mai an sin faithó ar RTÍ. Agus sean raibh níos lú de spás aige, ach tá sé spéisiúil nach bhfuil go fáilbeag nar éirigh leis an CLG, béidir múla an na féile a churthart ar an dá phríomh cluthe sin, príomh cluthe pelle agus príomh cluthe pelle agus imána. Agus cuiineam air sin agus dearan lomhéananig an éige amach an CLG níos fear as an créamh cluthe pell na man agus an créamh cluthe imáíocht agus ar nó ar go se commógaíocht tá agabreisin go de caiar trí agriíocht stúrtha éagsúil an seo íbe de caiar an CLG, ba tá de caiar trí agriíocht éagsúil le tá caiinte an gníon fiad a chonasca. Áhar chlár eile beidirachchaseo, bud amach si níos fear an chamógaíocht agus naáid a imirt in éon de seach na bháin agus féile churthartar i bar an crocaigh, agus an sin pell naán agus pell na bhera imirt in ché de seach an eile agus féile churthartar. Nú na cluhí minúir don dá chináil sppót agus an dá inscinna i imirtear an saan. Agus an sin naréh cléhéimirtar an danach agus a ríist cenáil féile churthartar. Dechin go méidir go bhéach an CLG ní smú an 8,000 a hagan ag na cluí a bhela ag rudtá ní smú ach an spás agus an churchaigiheh acha. So sin rud é eile gur gáchar san áirmh anseo. Na féalte seo tá tríéis fáis, Tá si tríéis fás mar tá príomh chospóir an agus mar dearm tá satellítí difriú le chutha timpplair an bríomh chospóir, agus tá gaciile duine as na meán buinteach cinna leis an tír bocuisteach insan spás sin ar feisiáil. So tá complicéist an sin go méidir go bhéach mar tá cuacht olmhór an CLG ar chlí, ba béidir nach bhfuil si na buint má raíonn tú ar an 6 leasa atá á bhaint as na sóchhaní na assets seo atá ag agriíochttaí eile i bhhuim féalte. Nadidir bhfuil an CLG ag buid leasa i gceart as an sóchfan atá acu in de créamh cluhí sin agus tá ríist i gáil leiscéil nuair a German CLG tá a chaint ar na húdaráis agur go do sportcuile chu fad nuair a Germanmission.
1: Seans nach meach na daoíth timppla ar porchan crochaigh inta ceanúil ar deire seachtain na omláin céló a seachas just an cluthe bháin.
0: Well, leiddóg sé ceir ar a seachtainna, leid le i faoi láthas ceire danach ní bhíoh sé mar sin, bhíoh siad scapamach níos fuide, but faoi láthir tá ceire deir a seachtainna as a chéile, ceir a danach go leiscil as a chéile tarlú i déobh na damna éagsúla, agus an nuair sin an dá hacht an rihi sin tá péire leachréomhacha á imirt ar an saan agus ar an damnach. Don fel agus den amáint. Tá tá tú a caiint ar sé mhór dhéar seachtainna sa chéile agus an sin ráthan ar réos sin ru tú a caiintir. So ritheach sé lom sa go bhéh níos níos mú dhéanamh. Sin ru mé dúí rá go bhéad hí níos mú dhéanamh agus ar bhealach fellid sin níos mú dhéar a bhí úil ná mar a eil sé nu a bhí sé bí bheith an fóhar. Fach sé tríéisfu níos níos decrabéidir ru dhéanamh i gceartta bí bheith an fóhar na rud eiletarna, ba beidir bhfuil spás oscailte sin ag dear a bhí úil. Agus tá sé simú na bailach mar in éis go bhfuil an dar lom sa gortaíonn sé seo. Créamh cluthe fel naán agus créamh cluthe móíochtta, ba tá na cluhí na bhharríochtíthe rih an déir seachta na sira bank, agus an sin tá an tuiscint go bhfuil éire ar sira an sinar fa caiici sé cinil, Tá sé sin spéisiúil mar éomhlóid ar bhealach, éomhlóid a tháinig bagání baganis leis an bhéalar a nuas a bhí sé gcónaí ann, bhí sé gcónaí ann. Siran dógáthe mar a bhíoch an céad dáhaachta na míúnasa, ba tá sé cinnáil forbarthe baganí níos múna sílam leis an ru sin leis an CLG agus de cluí gaalacha eile. Ok, bin aga túiriste mórta an teachta job muidig áchar éilte de cheanálacha éagsúil go hálas mu mílóirisa ar muchas de ó sin macóil agus de bharcó leintíigh a rétíon na chláircha seo chunréalta héalaí macáí agus ó fearil an bhirrteach a chuna chlár láthras bh léirthe filmmh leis chiaad agranile de thuirt marte an bhharrte cuaing ar 6lágan seo reglificta sépa CFM agus is féidir éisteach lí ar bé ar an bod chréile ar radiolifa.ie. Slán tamil.

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcáthach.
1: Is mi se cuiomh amach anumre agus beim se tíocht aga beo chuide dúna aige sé ar Radio na Liffe cé sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá síma agus an tránar se nu má tar go cuatú ceol íntach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Chirsteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirí tar anuachán ústáú máirú agus áhallathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuairtar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidtí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
3: Ó luúan go híine, Big í lom, Rosó Siúdáin ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, Biggí linn ar fisfeasa an sethir radio na Liffe.
4: Tá tú géisteach le radio na Liffe cé sa sé.ca FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.

0: Fáteisteach dí seoan fóbal na seaachtain seo a chréadú bio a radioon Lifacades sé Pcathair FM. Fáilte freisin lenar nééisoir ar naidirlín ag www.ornlcadesé.com agus fáilte rimh ar baddééisoir ar gaiport.com/podchréadú, agus buic sa cógáil náisiúnta na gaige as an gáir sin a chur ar fáil. Smith Roseanne Smith agus chum fáilte rimh Olas asolalas agus tuairmí gcóí. Is féidir text a chur chuig 9ta sé sé céad céad sé ceair nó orfas chuig Olas ag ornlcadesé.com. Clusmidir bail tuaircí ó imar linsaí agus cuihaní thuúháin mars gnách faoi bhaile clí ce ar a hochtte. Is maila clí a hochtte a bhfuile lethe de car an tenaigh agus bailonn leir, áit cí nachmach mór an béidir mór an chumach ag na daíon tú ar an méid táhéin agus í an líthe nacht lelé. An seá lomannacht tá Neamh Murphy ó Focus Ireland fáilrá naamh agus chun cuasaí bhain na pobl a bhfuil go puinte ceta i maiile clia. Agus is iad sin daoine gan dían. An bhfuil fáid mór le daoine gan dían maiile léanaamh.
1: Sin ceá an Well i láthair déanfar déanámh an sin choirh ar na daoine gan dían in bhfuil maio lí a gach trí blion an sin nar rinne an cean déannach i gáhíle sa cuaig agus fuair goach raibh laidú fithe fongéid ón choirh déannach nuair a bhí i gáhíle a dó, so an rud nótóí ag fiú ach tá fiib fósain mar is féidir a écinint. Tá stratééis ag an réaltas fao láthir sin go maiid deir le haspadían faoi gáhíle a de, sé sin cad a spríle deir le haspadían. Caíon ce sin. Sé sin nach mai ar aine chudalir ar na sróidna, nach mé aine gan díann tusc aspa servisí agus nach mai ar aine fannacht i lotíín agandóla níos foiidir nó mar atóíach.
0: Agus chuna a hálín sé go mé na daoine seo gan dían.
1: Bhín scéil difriúil ag gach aine Tá sé an difriúil agus níd is over compléise é mar hégan tú. Ní féidir cis a bháin ahand an rud well is fé nuair fecin muidna air fecin muid gohfuil sáis gáúis difriúla sé sin cisina individuúil agus cisina struúrtha, so beidir chun leabhar faoine cisina individuúil, beidir bhfuil deachreachtaí ghil ag duna agus an sin cai siad bogás anseach tuairlaíon díhealbhú man bhfuil dohan agad ag daoine chun an chiaasa íoach nó chun mór gáiste íoach beidir bhfuil duine ina ina gcóí lotíín nachhfuil sláán nó nachhfuil a rúnach, e beidir bhfuil fibanna anúla ag duna beidir fibanna slánta meabhraach, agus freisin beidir nó ágan duna an ospedéil prisún nó cuam an stát. Agus sin beidir na struúna na cisna struúirthe sin sé sin botainnas díostííocht aspatí tuíochtta ar price raisingnta mar hiigh an gach aine sa látáinniuin
0: agus an mí na daine seo. Min si de léar ar an seoidna, mar dar lomsa just agus mé i mar choí maiile lé, beidir nach bhfuil an méid sin daoine le feáil is a bhíoch mar lu tú ar nui.
1: Sin fear sin antá stereotype atá ann le duna gan díann cai go bhfuil si duna gcóí ar na sroidna, bíon roiint daoine na gcóí ar na sroidna ach níhé sin gachrúd dus na daine atá gan díann bíon an aib bhlaach orintnta an sin beidir bhfuil duine ag fannach le chlán nó le cara níl dohann agad acu chun alóín féin óil beidir ghfuil daoine ag fannacht mrúna sé sin mrúna aigen dóla ar fud na carach tó i maio lí agus a gundé eile sunnar nuairtó daine ag smuoine a bhar na daoine gan díann tá sé dachar an aib ahand go homláin mar cóhfuil gach duine tá ín déintar meúáin gohfuil thart ar chuig bhíle. Daoine gan díann in airan inniu
0: agus cinú siad sanna léar an
1: sinir.
0: Bhí méid breú ag breú ar síomh www.focusar an Pcaí agus tá reinint den statistici ar an siomh scanúil. I mean mar hapla tá páistí gan díann conna a hálín sé go mon páistí gan dían. Ín siad lena cléinú?
1: Ja sin fear I suppose is féidir leis tuairlaí mailí difriúla ar taobháin bíon páistí ann atá gan díann lena clán. An sin beidir le móthair nó ahar nó beidir an burtis móí nó ar taobh eile ipos rud atá níos más a fós poí atáin in éar gáirthe beidir daoine óga atá sé blianana dé díis, beidir idir sé blianana dé díis agus 8 mí dé díis sin póí well rinne focus Ireland taida savin govila agus formismak well rinne stair nadini yoga a vi gan deden agus formak revelon dini trace quorum on stota ogol agus Shadeg fungaid dan dini a vi trace quorum on stota ogol an sin govli in an iig sin vi sid gan deden so vi sin an sin formak rev go rod egin a yein of vi so to baim I focus Ireland August at agric the Ellie Ella August fresh and some realtors ear quorum station nurtodini egg fogo quorum on short toss ice overcon tokadov August govely and solovogan sheath tosnin on ivory so shield egg overlo August egg over you know to shedaka to gwina phonix mark tall in an ainer monowil on tahiaku hanafain
0: take him
1: his bush any ain of auxilla head
0: agus hook my fidar fresh in the statistics sin go mean nismo fear nam ra gan deden a will far left le sin
1: sin ta sé dacker an ke sin a vinu ag to an carta god to nismo fear nam ra gan deden an aaron salo to an yuen koir her malio clia capin mizig will beidr kushina difrula le sin well kaiti fecant an sin nis deina nis devna aaron a statistici na fear ato gan deden degano bein sheed in an ainer August mno nervin sheed gone deed and dagano being sheed la posty so being sheed la ni being sheed in the nainer so just na fear so being sheed dacker dove ner thought sheed in the nainer low steen kiarta oil fries at all raisins August grafage low and fries in a eek ner fecken to and lista shin lista te hiekta an udrois ochil ner fine tug ter tussiacht Domino la posti August clan no ni hechin domino octo clan erduce August antin beta just get hidden of fear size us and lina so you know so og boalin nis motida yain of kun folama kadid na kushna August beta coma is feta less on five vet evoluk beta guilmano mar dort may hanafain beta guilmano inagoni la clan no beta la car so guil nis momano gandidin no mar adarin na statistiki
0: agus an nadini tá gandi den malikli an as balikli den hoyt is modo of new on size dick whittington syndrome like talking dini quick na car khon an car a capa gwil or an estrogen like an ishin on the harley and weren't they
1: sha couldn't fair no raw but there hing gerbe shin on four to wadni smodini in a So an madni smodini gandidin imalio clia no mar to e gondela ni hesin na ro nach wil dini gandidin fod na tira ac is leir go dagan dini o condena beidr capan chid gwil nismo severus an sio gwil nismo postana gwil nismo servisi agus mar horli an sian sin by nismo dini imalio clia
0: agus cain balag darlap gudain na faib nisio if I'm phobl Bailke an phobal atá ledi than Maria mehican to me.
1: Take him. Teration tigur gailtuk to a wadni smo severus the tigur in maalio clia agus, you know, fector alone fergan of nua, fector corin and nua to a wadni smo severus agus to sail mark tol in nis fiar you know, to a wadni smo sais buntos di iawn a cadahorli in dusna dini so knock fade alone buntos to show of wintamach so darlin anish well dirt my fwin strate to to egon realtas condera cur las padidin fwi go vilas a de to fiachtas aguin filoher she's in common Shimon, Focus Ireland, Threshold, August Navinch and DePaul, Honingman Lakela, Dara Forest Akacha, couldn't fiak the show a curry vime. She's in Gwil Midna on Pubble, a cur brew Aaron Realtus, on Shin Klee Leshnaheim and a show, August Lesson Strath, H. Thaku. She's in www.punkmakeroom.ie. So on I'm a Thaugwin, August on Fish a Thaugwin, Credin Midna Air Fad, Gwil and Kyart, a Gaki Laguna, Lowstein Kyart, the Kaidon or the Vaku, Rodegan Grafadalo. Mohin chid, Tomei Sawalia, Tomei Sloan, Tomei Sosa. So, you know, mo to an realtas, to an strate sio aku, kai sheed kli, kai sheed an arga da curs jok, kun an aim of wintermach. Agus, kai sheed chokt a reichuk fad termach.
0: Agus, Aber, fima kurkashin chin earth madra le dini maile clia agus will fiber le ag dini will ag tacht o tira ela in emarki an mean fiber na aspidid an acusud beidr And yeah. you know, like it's lair own dain or gwil a wad ni smo in emerki sa tira kahi mar shin gadar lean yeah. shay gadit and sheets and treed and lean fresh.
1: Yeah, shin keshwa agus vi shays an Irish tofi alts an Irish times fwi and you. To dini thrash mo yenter I suppose I fagin down a statistiki ko will cut asna dini so to ko lawn dini o tira isikta fwi loher go hoira fwi na tira tira on Aintas Orpa, I didn't know to hear newer, I want to get stocks on Aintas Orpa, being all in Irish Times and you, good bacon, I'm being Chicacha, Gur Usoid, Shay K. Dini, Osan Folan. Shin Mastukon, Akarev, she dig you, so it's service, she's a greeny gone deedin. So on a shin road, Gurkaim, on tier a fad fake and there, Kunis Gurfader, you know,
0: dialogue,
1: Lesho.
0: Agus care this fate agus marvi to care this fate relation bubble hain ien of kun na five na sha a reitach I mean fi to a kaintin shin fwi make room punkai shin size achni a thain tush figiri gu glachach dini part
1: shin a is fate by midna giri ganeni gach mach more her chlorid than vyakta sho I suppose on rod at home midna agro ni lore loistine hort the gwina kai si takiak the oil beidr gwil well tarikten is tifril a gach ila gwina August is size five individual a August coffer wreath and she different dial la wreath and she different la so beta the gwina one togo kula you know beta go five and a scrive August lay work to aku so kahi she beta vine she low scene akin chin beta go vine she basic course a docket you know so beta more just Danan on Pubble just fake and mock cut his fader again of its encounter fain a chuck to his quick and old tau gone bader you know cut his fader again of roll as the pulatory
0: August being she should court through Ibra Hedjonica fresh in the mean
1: being yeah his fader ear to secure his jock Aaron see to see Vigeline Ogwin Marjor to Hannah Fain Focus Ireland Punk IE August Motul Green Dini Aguirre his fader Egoni Ober Yonica again of
0: August being Takarlam Serena on Dulan Shin Four Peaks
1: oh sure
0: so being she a gagru imachti ag so cod fresh
1: yeah shin a agus shin gama well fi lo her been on Sarah on gano hook doing on shin la o codi agus size em giri arga the hill of on road of four peaks she shin ag tus mi mehav shin ag drop a na kera slave ta ag gok on shin ar fod na tira na kera slave ta is irda so shin on dacar ag du hlon o like inta kato ayn agus freshen by triathlon air shul in mi ul shin ag kunde kildara August shin, you know, it's been spree in to gown. So moto same again, is fatal of dollar and see it.
0: August shin balak or fatal dini arg at the hum city.
1: Yeah, shinay.
0: Well, gurum mila mahatni of taman fwee kas as at the tacht ishtach. Ma space latsa tila olisha oil fwee no upper yen of focus arn new motha space shock at sa arg the hum suit, new upper yonuki yen of is fatal court to hort air www.focusarn.com. New skartach or hoch to hoch the hain, kug ne and nod nod shin hoch to hoch the hain, kug ne and nod nod. Mato to giri nachni lahinu is fader court order www.makeroom.ie well to sail a wadi bon eg emer lindsay this fi misha sort and shasta studio if he shishin mo ek shul kulta vali kli hochteg sha ta kulta imali kli hochteg ag sin tachtan sha hug ar gucholin darag aig erhu oitra wul si le porka hulachan efigog ferber gnoz a cholach ta kulta
2: what's a much Stephen Weehanish agus mar a chief to that the garkins are in the Lynn Ishke. Shin a ten crin mittal at our fall, heart and shot, that's just this Lynn Ishke, so Kahisha Marachtal, so the Goramujamad and Shin Yorkshire Bass. But running too hard, but come on the Buntash the more of Fuiva and Shoggis, Fuiva crinolig heartering. Now Clinton Hain the Hainacher, Clinton the Hoon, I guess cheating opinion he heart and arch faster. So it's more than one tash that is Shin O'Heave Kursi. Dúlar a de agus ó híh cuasí timpplaach a de. É me se pár go thulachan tá me lecíseo an bblion gahíle. Is contarsir mé agus tá gobar istáthe fábert gréthe gréhinnaí uair a go méidcíte a pléile mar hapla tógáil na forgan a títún seo í mar thug mu chéad má tá muidir pléile cuasí munachaíthe agus mar sin de san íime pléile na crin in naon go me gobar lecíse.
3: An rachttíín an réaltas cuilte nú céicetíireach.
2: No, ta, I mean, it's called, you know, Brabus or commercially, so that realtors mar scarador no mar shareholder on, because how mar noiva Brabus or done realtors, ach, I mean, rachtelan kilche ihin, agus rachtelan che na kilche ihin. In anion gur shos steel gur hannig mar suus leis mucheen, chit to chunachar na hoster air, mar tana ginacha ard gumai, ontíh mu siú an táama agus an dathnáama, sin bhúirte bhína daine go gaihíí an amad go hog. Chmar an gosí osstor tá tithe agus forganí bhí amad an sin a bhhair le susle agus a tá martal fós chuchéad na sichéad líon treéistí atógal. So mar an siad intachéintach mai. A bhaid tá tíiste an Energy Center?
3: Cúil?
2: Bhil buíú chuite níidir gochtú ní agus is stothe nu a ggéist na tá 1.1 milliún achar ag chuilte ar fud na tíre, agus bí muide reachtal an 1.1 milliún achar sin ar bhelacha tá. Brabúsach ach ar bhharach fásta a grachan isteach go a landíine eile ganúsaidir an talú ganúsaidir narín ganúsaidir na cuiite. So tá muidir géirí gréthe a dheanú ach i g ná céine bheith másúil ar na daine le eile go muine an taiú a scaite sa dhaine.
3: Níl cúlacht ar béir na spéidega trí.
2: No, sí mé nach fistrach mar réanacha. Sto beidir sus le blin go leth hin hocrí an fearad tá mun cuasaí léidir i seoghilte. Lir leis an chóla chunda áúla im malalí 8téag, le cinú go palasí fad hermach agus cí leis ó híhreachtal na chiilte sa cheanta seo, mar tuigi muid canscoite chu chugrachaim don chahar goúsa sin na landdaine de ón chahar na chiilte seo hí bheith go le siú nó hí bh go le mai rathracha nó just tíracha bheith goúas coppla céad leta se a chuile justá le hiúla ón chahar agus na chaní agus mar sinnta. So an nuda tá anna ghfuil siad go siad a teach suasúas le palasí ó híh na chiiltein seo reachtal i tros gur féidir leis na daine e le ghil simachháin. Taú a winchas a chu gen am cén a gur féidir le chuise narína lecho má nu is sá mar tá amad a dhé so chaid na crinne lecho máth am go chéile fasta. Seo príomh offiig chuit in seo maiile chinnéad chiúantan, agus tógú seo sa bhíon gabhaile agus a trí tá cholacht a bhíon héin grifnar chuise agus is drámón osstra i grifnar ha agus chuite mu chéanaar nó hanig muid le chéile a bhíon hat gabhíile agus a héin ó híh tógála amada. A bheith éagsúil Jerry Mu John cinnal tógal agat sa tíir seo, a bheith gur títe seo go forláthan Jerry Mu nosta, agus an príomhhad na go aúsúid amad agus spás agus sulseide le chinú bun an orgánmh geal agus fastan na chinú goilte éfachta chu híh cuasaí funineh agus cuasaí teasanta. So tógus seo sa bhíon gabhí agus a trí tíú héna amad eile na hálaracha sinna amad go dogan mu chéan hí san an droma na ballí. Amad fast agus amad ar an taobh amuí agus bheir se chuma iontach geal mar a títú agus chuma iontach dúchas a chustáil am amad mar in naneon ghfuil an antithe cloch an anis sin amad a thosí muideas muidingan na gcéil agus cílín na gcéil na daoine gur bhhair sna chuilte agus bhhair a measc tuí amad so de sé deas go muidir teachtaráis ar chuchas. Isáon an úsa just móhain an daine asú na ghfuil casnacha a ríríis na chuilte ag bon na sléifte seo agus Títar dúine gur an nús is móhain an chus módaí na teachtamachcha go tear seachna le na páistí le na gas mar le na chaine agus siú láhar lá fríd na casnacha seo. Tá palasí a híon ar fud na tíre gon nacuilte oscailte na gon na forríisna le oscailte Open Access Policy mar an deirtar, agus tá sin ar nóid na cuiilte hátar bailachlí agus oteag. Istáthe ina lán áitina tá cuiilte a bhín nachfuil mór sa mé daine anú go si choíarúta nó go si de leir in ceantar intach sléifhúla nachfuil mór daoine háart a háartar bhelaí oteag ar nó tá lán daoine go núsaidir na cuiiltein sin, so is cin se go a lán daoine a bhína muos na dear seachna anú.
3: Agus féidirrá ag an faoi an taas dúnú sa bhenah go raibh sé go má ó híh cinál caiimhnú foiinemh ar bailach éigen nu.
2: Tá sé séúar chuéfachtach leis an áigh ná leis an techa atóí le cloch. Díach chus go gonaí ná chunta a láhann sin mar ar ná a títa go te gcóí te, Glachan na náam a teasa se agus choníse, Glachan te funineh se agus choníse seacha a gompra de Jerry muid cloch. Ó híh é seo a héú agus mnta sus le cé agus a déting a gobrin seo, so ahsí bin bélí teasa táhaach, a chu híh seo a héú de, Tá sé bhád níos fosta a sé séúr níos éfachtaí ná do maithagusid óla é deach gur tógus cloch. Úsidir muid mascan don Green agus fasta tá woodchippings nó tá getíh amad a héú fasta. Bhfuil tá mascan achan cenal crana ní is a chusáon na crinis fórlathan na gúsin nó na sprúsannaí agus mar an siit an Jerry muid cé go blin, agus mar do sin tú a garúid a níos am an dachas sin tusin siad a séú a níos le gothe airda. Nó íonn siad ar ó chugrach le na chéile na chéach na daoine siúlríid gibbé.
3: Well, cinál policy frile an madzer le Korean shallglasse a chirstach aber nu quilte zifrule.
2: What is the geary, I mean, Tamajagiri gamo or lead Jay van Gied, Gurna Crin shallglasse of Owen, Agus Garachu Majorashig, Nakrin Darnagus, Nakrin Funchoigagus, Nakrin Shin at Duchasach, Ohiv Kursi Fasa de Fasten Chichen Watney's fatherly. So Mahurn to Cran Darnish, Beshi Kikig of Lean Sola Rickinshire. And here, you know, could you go to fast as so much? So, Niekin Dini, Nahindini Shah, Chief Sheet in the Crin Gushin, the Kanska Vasan Sheet in his Krista, Achnamajigiri Gamar, Susta Jay Fun Gade, then Flant Alla Lega Harleen, Ownvlin, the Rinch White Blaint the Nuth, Gurna Crin Shalglass never am.
3: Toshe Kusle Bedger, Tach, Cran, New Treehouse, Nahol Kinna.
2: What has she get the book is like O'Harley Gucha Gusta Jam, what I say, she stole him Gucha Kinnel, Gucha Ann Modern Fast and Rachito. Ginti Arjagas Nurchitu and Usage Liga Winstress Glinya Agas as Crotany Eggsu. I can stay fast yet, and the Bontashti Kin Agasata, oh, he Vahonian Treehouse, Gomohincha, go to a Mufuin Air Agas, Gomohincha go to a Slancha, and a Slancha of Venahoniancha. Shinguchin to Taut and Fobal, Agas Chimuchin and Fodna Chira. I mean, Tashin to Taut at the Dini Vemufuin Air, Tashin to Taut of Diffa Vahulon, Trulu, a winning Gominic Lakara Agas Balcha. Is kinsche goed je mij hoef kursi achtlicht te den wanneer we aan te vasten. Hoef ik kursi chipklacht te den, dat is beetje nog tegen een landini. Is nog een kindje liggen is voor je en donen we chill naar de stage. Dan de krinde jules zoals carbon dioxide agoni, dat is schil om oxygen. Zo is bondtash die in toch more hoef cheerde kun de krinsje achter. Maar switchen to Jerry, which kid blijno hen nachtrach een van jeed den cheer voor krin maar gerglan de sasni. Om mij de landen die alle glansje de landen de krinde mag. Tamujinta Brodul, which in this suit could you shaft a gazox van gate or foot in the chair? Ach, big act the motion is the urge, my hint was the goody, an oster no goody in Garman, the shatarin search to Trochakui, that had van gate, a gashimmer yak the motion job faster, Niwano heave, and the chimpra the Achiro heave, Achni horse the dini, all the hue, on car, on walla, it's just a mifuin air.
0: Agus bin porca hulachán atá ag obair le cuilte, má tá tuile eolas web faoi cuilte, tuair cuairt ar www.cuilte.ie, áit gur féidir tuile eolas a fháil faoi na furraise sin in eisgur bhaile ag lia, faoi recreation, bhil sin plán den deir seachtain anois. Cluisimid anois an buint atá ag an mitasóliacht agus galar ar le loganamlacha bhaile ag lia hocht ag.
4: Bailean an óir an lagan gaeilge atá ar Leopardstown im loch lia hocht ag. Cílín lóir lepar agus d'réir dealra bhí ospidéil na lóir lonathe sa ceantar seo trá. Agus bunús gaeilge atá leis an anam seo, mar bunin le hanacuid loganamnacha bhfuil tann mar iarmhír acu. Sa tagart don áit a bhun óta ag an aspag Allen in Archbishop Allen's Register ó thartar an mlíon 1930. Is cé nach lútar anam na háta go díreach sa tagart seo. Is léir an gcóthaig gurb é bailin na leabhar an látá nua an atá gceist, mar an rud a deirtar ná ballyógan between the Church there of the Lepers of St. Stephen and the lands of Carrigmain, or Carrigmines, mar far athna ar aniu. Eilehead balan laura atá lúta a gáp éisi an séu hís déag, agus is an níon sé déag sa dé atá an chéad tagar dagan de lagan bairlaha an anam sa calendar of Peyton Rolls, sé sin balan laura, otherwise Lipperstown, agus d'eirtar sa tagar seo leis gurb is shelf St. Stephen's Hospital, bloc lia bhí an talab seo. Agus tá an chéad rian den dí atá Leopardstown an aniu le fáil in éin áramh, Shadeg Quigany in a looter Leopardstown, agus Leopardstown and Shin atar Lerskal Rock on Mean Shockdeg Sheska. Is Ler on Loganum Kilgobon no Kilgobin, Gurlaher Aglasa Vian Shotra. Is Kussel Grev right nave Darvanum Gobonown, agus Luther Sacorpus, Guinealogi Arum Sanctorum Hibernia, agus a Veiler a Howlock to Eid. So Kupla Balifaran Dananum Cana Shosatir, Canum Weog is County Giri Marhampla. Orinta deintar an naib seo gobán a bhasca leis an gáam mór a bhfuil cáléir san is gcéalta mitas óléachta se sin an gobán saor. Agus seans go bhfuil an bhíthiscin seo ann sa cheantar seo sa látá nua an fiú mar feicim go bhfuil áit dar bhanam gobán saor mar cáilte ar an léarscáil is déanaí de bhrád anam go bhlá clia eisithe an sarbhéireacht ordnáis. San áit mar cáilte ar chuin ar bhóthaín chil gobán agus bóthair chil gobán peiród tá gceist leis. Agus níl fuach mar cáilte san áit seo ar léarscáil 1836 na sarbhéireacht ordnáis agus gach seans mar sin nach anam seanamhana é. An tagart is luí a do bhfuil agan don anam chil gobán ná tagart in creide mihí, siúd é bailicán de seanchá péisi bhain le cuairsaí na naspaig im láchlia idir an dóhuis déag agus an cearhuis déag, agus tagart a bhfuil méigean idir dóiag sa dóiag agus dóiag fiheocht é seo. Tá an cumacéin ar an tagart sa seanchá é seo, sé sin chil gobán, agus annam Berlin na háte sa látá Joan. Sa nótaí ag an aspag Allen in Archbishop Allen's Register ó háar cúd é trocha, luann sé an méid seo, Tach na Bretnach, called Kilgobbin, the House of the Welshmen, agus an sin ar an géad leathnach eile luann sé Tach na Bretnach near Kilgobbin, agus is dócha gur tagart dátra of Winter Brenach nó Winter Walsh a raibh sealahacu ar an talamh Gilgobán an gugúhíis déag atá an Tach na Bretnach seo. Thóg Winter Brenach caislán an seo a geantach Gilgobán agus sa irsmaí an caislán seo an fós, agus sa irsmaí sena hépéal sa ceantar seo freisin, irsmaí daglais a tóg a cart ar an mlíon seacht agus a seacht atá antú, agus dócar go tóg a gan aglais sin ar híomh na sen aglais le as a bhfuil Gilgobán, hain anamnaha. Agus tá sena chuir scard an aglais agus meastar gur ón níú nó an dethúí sé sin agus is dócha gur finise é an méid sin greibh láthair aglas le ní sinna an seo.
0: Agus bin cuihan húháin an ranint le anmacha sa rein gnáí poblbalúí agus gaalachta agus buochas é as an méir sin. Bei tiilehhí an tacht an sethgann faoi bhaile clé fethe agus fethe sa dó. Agus is ó mór lá marrá go mé an tre iréicnú an tatain se thugan. Bé muir seo féachta ar léirth féimach agus tásúlagam go mé ar dúirscoir taisteach imerlinsaí ábalta na cosach mád such ar fadagalir chun buúteach sa stúo. Ben tr gona léanana srahan am lá na mér na Handlin, rudí a dalamid rudí a chur antasarn is mar sin de. Mas mai lása de chud túirmí a le na srahan nachtúlinn, den tacolinn trí hés ag 9 sé séhéad cé a sé cethb nó orfast chuig ólas ag ornail cé a sé.com. Seabhar seansteirnach sa nááile. Agus sa caiint fao rudí a bheitthart sinna bhfuil a gine ar chlór na seaachtainna seo, ben chlór se agus an trean lomláin ar fáil mar fadcréad ach de fadgóla chu dro gaport.com/pádchréile, agus ó éar linsaí ar dúscoir muir se féoachta ar leth féimach fergad sex ar deicna agus weimse Rosanne Smith, sláán go dtíon seaachtain se thugan ar seophobal ige sé a chlog.

0: Is le takeocht on scéim muoineachán creaaltóireachta Sound and Vision, tonscnamh de chuid an BCI a déanú an chláir seo.
1: Radio Lifer, Casey Shea Punta Cara, Cuisle de Cara.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia, lai sra imeachtaí spríola faoin rian, léir gí bhur gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. No togaki gare e ag rong suavnuch yoga. By na himachtí ar fad a runach de chialach, seir an aske agus lán de spree. Agus beisid ar siúl gacht ar seachtana an gahru la úl a raig. Gunnan schedule umlán na all, take a dublincity.ie. O chorla carach vlá clia. Tá vlá valia á clia ag fila imlína de saharn an dara lá is fid agus de daunig an trio lá is fid lúnasa agus í nís mó ná riaf. Cúi gona de lorna carach bio bríver la ciol, ceilaha, cairda na alina, sesion sráda agus gníbiochtí tailig. Agus ag tuart fín statia by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kila agus Tilla Nach Iad. Tá gach imacht seir an aske agus tá falte riaf chach. Is féidir olas á fwy hívna agus clor omlan na vlá ag dublin.ie til slash dublin City Fla, a chuirla carach vláchlia.
3: Murachtaí ní casalatsa, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugan duine casalatsa fóil, tugan tú láf hárhala de ghuine. Ní muid a rán in an tám a mín fólig tastalwain, ach as fúin atá sé an tám a ránú le fóil a húrt. Gach ólas fúi bheith a dhiontar fóla i giveblood.ie. Tamad ag brahart.
4: Is fada le seán tacht an hírig, mar bese bureaucún pórdach le tas na game diag ina humor a si a gamaig. Fúr seán an ceann is fear ar an íide le lín an taurig, le cúna bhiontas fuinnef TSEAI. Cuid is dachar da iontas fein inu, cuid a gus hrada hef fuinnef TSEAI. Le tá caocht rialtas na héan in cháilechocht téirrmaí agus cannéalacha a bhain.
5: Áhhailta smuoú ar an ggéad che meadaid tar éis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eilehaint freise ar an réasádaid.
6: Is fear heiste méireach é seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Felamíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir é úsáid den áit ibre. Olhíonn séú an saotaréis na háteiste.
5: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidetheis agus ian na actual ag this is fed.caí. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na hhéir.
7: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Táisteach tá sibh le a riist ó sin macóla san am dom agus an suúach le de ceolalatá seo ar a dogam unrada sanamh. Bíon téime nua agin gach seaachtain agus sé techt agus imacht téime na seaachtainna seo. Sé sin an techt arráis an fannachtáin agus an imacht. Nu anna an imacht an fannacht agus an techt arráis, Itá a gceist. Más ag gluragan seinliste atá sibh tá teacht go bhar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Nú ar cogar, aí fada is anam dom ar sin. Ba mé reislibh go luath.

bhealach milliis, de bhealach blasta, de bhealach dáas féin. Tá si bhí géisteach le radio na lufa céad sé punca cear. Tá mé féin a fannacht libh, nach dáas sin. I mar éonar atá mé, ach ní fíor sin a chuid, má tá sibh a fannacht lom. Ag fannacht arm, béidir. Ar éiling mar sin, Song of the Smiles, figure a three, Follies.

Curtis Smaldoon an sin a gwyf. Aran a bhí a bholach, ach tá sé aimsí in isiguing. Nach daas sin. Hánig sé ar ais. Mar a hagan na cín maha. Bíon siad ling ar fe tréibh sé. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa, céad sa sé punca cear, cuisle na carach.

Rinne mé na habairtí seo lenas a scríomh ar an trein. Ní rah an trein ag buga ag an am, bhí mud ag fannacht ar an cóthir, ach bhí an cóthir ag ól. An trein atá an mar a bhfuil an trein ag buga. Ar éanos, dága mar an stáisiún, agus is trein a bhí ionam arís, agus mé ar an trein.

nach beag muid, nach bhfuil muid ag buge, tá ag gcónaí, ag fágáil pictar amháin den spéir agus ag imachtling go dtíanaíthe. Na scama le teachtling nu ag dulhaing. Grá a chrí ag titam Paul Doracha tháinis aim sithe agat i de chlíomhreach, ach tá sé sin ag imacht. Tá an spéir ag gahrú, ba an dam omláin arís.

Tá deire le chlár eile a éistáir dhéiliis. Bhí sé bh géisteachlum sa ó sin macólan seo ar an rudu sanmh. Má sa gglogan seinliste tá sibh tá techt goibh ar nasc ar lehananach Bluesky an stáisiún nó ar cogur. Tá orm si bh ágálanis ach ba mé arráis. Ní athín éon rudan seo, i mo chríiste nó sa minicíocht san éir. Go gas an mu ar a chéile ríist, sláán go fól agus túair ara.

0: radio deliver Katie Shay from the car Krishna the car
1: Tátú a géisteach le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Bhuair géad fáilta seaach a fis fas an teo radioúna lifa cé sé pan cethir FM. Is mi sé Russo Sheridan an Johan fiú lá lúnasa, is bu mé libh go dtíí a chlog. Achtar an glór baid Catrina ní chonolinn chun leart fao íolchultúr. In seo a James ó Flaherty a dún faoin gluthe mhór pelmeánach ar TG Cahar. Agus chuig an dochtúr maidir ní anrachán ar an olasmuid hí cheúra ar gcósan. É sin a le a scohan cheol ag an díomhannach. Agus chun túsa chur le chlárna hí anocht seo haag í simat agus nóir le na Tesla crash.

0: Lord, let that Tesla crash on Shin O Seamat. And ish by Kilura Yenna Veganak of Riga or Gorsener Ilan Vannen. On Visha Huggin, Agus Nis Luya, Honig on Dochtur Moir in the Anrochon of Sach Huggin, Gon on Scale, Umlon, a Reinklin.
1: Caed Mila Falsi wrote a Rochtur. Wilt a Gomaha Voire?
2: Tommy Hanawagar Matak, Skarmila Mahat, that's the good I heard them. Hat is daar ga ik eens weer kijken laten jou. Har was als dat.
1: Ah, wat een mille fouten rood. Is bralen on gadger wat daar agen. Lees een akkoord of riege. Agus is kunt een akkoord of riege toehenig.
2: Ja, wel is bal mee. Is een akkoord of riege. Kilian schijn. Is soort is shanne forest lane. Een akkoord of bunnyu ik zeggen. Ochtu histeg. Agus. Bunny way darira con cur le taide erungailge, agus an chursina heiron. Agus shan rudi a gutina. Agus zereri chéile ta se bort leis na holskalani, agus tuk ter quite a way into gunna locked akaduls na holskalani, agus not niella, hatishach agus a ver ran fortach in yemuchti on akaduv. Tá an chudáis sin acu is tuhin sin tá leabharlan don sco. Sean taché ach chuirtar ar fáil do grúpaí é agus rud a bheith chuirinn an tacatamh ar fá ar siúl é nimocht nó in gam leis céil ócáid bín sé saoir nasce don phobal. Tá siad a géar anois an léin an teolas agus an díospóireacht a chréibh scaoile agus a spreaga. Food na héireann is grúp a trasteoir an iad freisin.
1: So, tar éir mar higim sé, tá an tacadamh sásta tacu le daoine a bhfuil taide a líon leis na cineál na haimeanna agus na spruchanna tá acha. Tacu leo agus iad beidir a chur le chéile le daoine as ollscoileanna eile beidir nach méadíist in an a bheith ag obair leo.
2: Sin é bíon tá riint chuistí ildisciplínacha acu, agus mar a hálíonn sé. Tám se tríéis sé bheitthe a chahéirlach ar cheantíom sin sé sin an chuiste a bhí acu chuiste léon na gaige agus na ggóúir ceteach. Agus bhí gúnaicithe as annach chud ollscoilíí agus choláistí ar fud na tíide thu agus háas, Ran forte han agus chormuid rint rodi ar siúl, rint imochtí ar siúl. Bhí an chógáil agin fuin gaiach, fuí parsana caillí, gófni an ochin. Rúdi mar sin, agus an chéad chan eile tala bhe hagin in is, tamuid a gala gimot amach, as effig, mar bai cwesta nuid, tosi, sa wóver, agus seo maravach sort slán a ágáil le pobl na gailge ag a gwesta seo.
1: Ní focal scar a kosher scholar.
2: Well, sure.
1: well,
2: kosher le made oire the nakadulo a bint less freshen.
1: Sure, ach tá si bheith tuirt na náisiún Celtach a bhfuil an ghaol an acu le chéile. Bin Ilan Vannen agus Alban agus tá si bheith tuirt daoine le chéile chun leart faoin

0: ógáid ar siúil inéirn agus an agatamh go sonrach. Le an dhéanaach mu sort ceúre ar sin mar is muide tanna trí an trí líse sin éire marálíse i éire stocha Alba agus í anhhain is sinad na háitecha ina láirtar an ghilge nó an cinál celtaise ar a doctor an cuúceltic nó gobanúsach an ghilge mar a bonan abair agus. An choris nó an bratanis nó an Britanis.
1: Well, is as an síl céine a hána budig?
0: Ó, go thomláán, mín tá siad annacha sula chéile. Bhín se ráúnaí gur gombeoh mo chud macléin nach meach stráir bethre te san í béidir ón 16 nó ón 18 an ala buna léamh. Níos éasca ná tesaí an léniu, mar tá airithe taí ar, na tangacha ach má hiigen tú bí a beag gona réalacha óhhaine le. Tiice tú gur bíad dar rire nuair a ean sé dom bí marrá gur bí an tatá go bháin í gáach na halaban agus goil gan nahéir, agus nuair nach bhean sé dom bím rá is rá hangir lehíad agus tastíon muoinú uing dá réir. Ach ag gás na manise Tá choras tifriúil litrathe acu.
1: Agus tá fála sin?
0: Ach tá ach daríad duna sé sin zacharíach má chluan tú í ráránúán rá léamh aó tú ar a buinte gur bí antanga chéanana í.
1: Well, caiim rá tám sa champa céine lehénig i déh nuair a bhean sé si antanga cean céine ach canúntí Beiidir don. Ach is chuoinlam san chéadúir gur chuúla mé mananais, beidir fio blion bhí mé gobar le manchan meán agus bhí muid ar an bhanan ag chur daoine faoi agalah agus bhí manchan a leir an leige le agus bhí siad san nig leirt mananais thnáis leis ach ar fá tamlíonn bhí mé tíír an camera op. Ar chóir mar rá le marghine stop leirt gailge agus chuthús leis an mananais mar tá chorá se omlá an gailge. Ach tá cosúlacht dochreite. Níiad gúil se dochreite is antanga céine tá ann in áíirih. Ne tá litrú omláin tíhrú mar is vicar hasnach. A leag sios antanga scrífa agus gan mór an cíal ag an bhearbocht.
0: Bhil tá sé sin gegan á mín anra a hála gás gail Tá caiid anú deanta ar an béide eile ar chuil ganna héirna agus ar chuil gan Albban agus farí ar géir nuair i bhí an caiid anú sin gá dhéanana go háide ar chuil gan na héan níor chuú gail gan na Halbun san áideh farír. You know, leis an litrú agus dág sé sin bhui níos scoite óna chéile ná mar borá siadm. Ach tá a gáil siir le scóthe blion an sin.
1: Well, beidir gohfuil caiidánú nua ag tátáhhaine sa trí hir.
0: Béit gohfuil mar sin opharhir ní le sam bhui sin. Tuigem céad fág an antarrodaí busad.
1: Well, éist le ag fiile ar an chéúra, so blion na gailge ar réile an bhanan agus an isán agad a bhríige ag duna ciúra ar blion na gailge an seo leis na cósan nó colcaracha ag techt le chéile an seo mrá lia. Inis don cad atá a gceist an mai rain caiintena gceist nó mar sin?
0: Ní legé nach chuir go le. Agus tá sé seo tála ar a gghearú lá go bheith an fóhaird. Bhí mé gur a rudaí nua a chur ar fáil do phobal na gaige inéan. Agus casú an bhaintse armtá stiúrú cór ináilgé lánhhaan casúhar mí an éireachta san nura. Agus tá siad sanna tat le bheitthe casa. Good kill hain is ganúil si ach tá meascán acu gáráin nua agus gáráin fraidisiúnta. So bei siad sanna casar fá tuairimis lehuir

0: like agus rivision smiling snacket of rudy le blas akadula vehara gooni freshen agus a rivision by on tolf John Walsh as Gaelia will sanyoli a he shoot Ilan Wanin to she trish kinds a hort on dionachar a vi eg gohoid eg bailidus eg commission bailidus aeron avjochen na gaelge Ilan Wanin on the horlan a gur chur dev De Valera, Jorge, an locht an chomisiún amach, a bailú bailidís Ilan Wanin, agus besort spraga é sin, agus Jorge sin go mór leis na hiarachtaí atá denta acu. An teanga, agus an cultúr, a bhíochan agus tá siad a gáil idro an edzacha sin is freisin, agus tá siad an bhisiúl go leor bailí. So tá sé sin a gáil a caint ar sin, agus rán, I mean, somhí sin caint a dhéitach locht sskaláirecht a hort an nuíolíid ar an Thailand sin agus an Thailand seo. Ach, bhí mé gire an caiint a bhhaintheach leis an nuíol idir an dá idir an dá chuid. Agus so tá sé sin tá sé sin tá deán chó dhéana sin. An tionnachar a bhí ag an méalaidas inéirin Ilan Wanin.
1: Tá se aithne agin an seo. On Dr. John Walsh, mar bhíoch sé leis a bhuras a fe tamalín, sa lar bhil sé Ollscoil na Gaillimhe. Agus is dóid an obair sin, like, bí díine ag cán a déf, agus uaranta bíon an ceart a fhradacha. Ach uaranta eile, I mean, tá dhéan sé an chuid rudí maha chuma. Agus fadas go bhistam ag smuoine siir go dtí an chéim sa chéil in dhéana féin tro go bliana hin, bhí an mananais bhí na caiúirí thuchasacha dhéarnach do bhásaigh siad is dear na seachtaí tús na hochta nó ra mar sin. So an obair sin a dhé a déanús na dahadaí. Is cinál is tá sé ar nó síl den tanga go bhéta dís fila air agus í úsáid agus tá sé ag Tá sé dochreite go raibh an lethe é déanta agus íonanta chuar fád i le an bhanan go bhfuil an tafad agus an cinál taiscadáin sin ann.
0: Ós fíúid agus álan ru céan agus na halab an freisin mar i gaha an chuga tháinig bhí callam a léan ag fanachtaach sa film gaige ag go na mar inéí le Thomas Waldrim mar a hála sé. Agus bhhaileir uafásar tábhachtach é siúd, fuair sé mar sa tréáil ag le ólacht an bhéalaidís bhsan seo agus tíimi sé ráis agus bhil sin túfásaní sin in álabun agus i leag sé síos choras dómh a bhhaan ar go leor bailí. Agus thugmid táid a tuairt tá an gaige Ilan Wanin réisúnta nua do winter na héir an stoilm. Tiige míid ar fád gohfuil si ánacht. Ní mu deol óla chora. So tá sé seá dhéanana agin agus rihi sin bhí mé ggéire freisin alaban na hátisteachán agus rud réisúnta nua a dhéana maidtear le hálabin freisin. Go thomúil bí muid a saoú ceol na hálaban leis a gginál ceol Táolalas a gin ar fad chluisiimiid ar fad agus fad óhíoch na filií agus na ceoltóirí a teachta sala buine seo faoin garnéil ónéil agus bhíoh toras na mórd timppla na tíre agus tá sruth na míle an tá ó tá anna bhaagan ar locht ceol na hálaban. Ach tá aamsa ar bhenas glasachú atá fólam gálaigh in is ar an Ilan scíanach. Agus tá siise is Is dúird bhhailadóirí nó cellist, agus tá si siúd duna taide ar láhscríomhaní náfáil siú riomh faoin dúird bhailín in Alban. Agus go háirithe ceol nach bhfuil sé díireach mar chúra an ach bhfuil ró níos lárnaí ná sin aige in san rud ar fad. is ook ook wel een chiense ik een third violin agus damse si na fuin si se níl siad fáise he agus ceap hapéit mar cechaid bhil rudí mar sin an abair san 8ú hísteach i gúni ceol atá tradisiúnta ach leachlasicach freisin tá beáinte ha gine ach tá bhí sé se níos forléhanna in Albain agus dáam sa taispáin sé rud a hiige míidir ríis take mí na gluggan gur bhhair an choras gaalach níos fuite in Albain ná mar a bhhair in dhéann. Aber bí mu legan síos caithe an táile túach an taú is déag mar sort tús an deire ag a gcóras gaalach sna tithe móra in dhéann. Agus an choras clásicach filiocht a freisin. Níor hárne an caimór in Albain go dtí lár an 8ú hísteach. Agus dág sé sin gur a céad go le blion acha ina ru fáil ag na tithe móra ar rudaí nua a déitcha bheith haganine marach gur hit san cuairt a chéan seo. Agus dahí sin is rud nua achas rud fír réalach é freisin.
1: Bhíad ar an an éhlóid a dhéine ar an méid a reinimar. Agus ar slí beidir gur stopamar. Agus tú a caiintn sin bhí an deir leis an ré réalach bhí ri sé lem chumma cheapasgra tú caiint faotanga achas san cinál choras na tithe móra agus na tíirní agus agus iad ag fostú buird chun agus déan daoine dearmad agus is bralam bheú dómh nach rah deire leis an ghaaltocht an ghaaltocht dhéarnach ná clíomhí sé rafarnán agus chríochann sé ag tús an fiúis. Sin nuair atá argóin an faoin ghaalann agus go átá sé marbh le céad blin.
0: Ní an ghaalge marbh ní bhhuiir sí bás riomh.
1: Ní bhór
0: ach fiú ná mín thua chó fada siar le tús an fiúchéad freis an thuas sin lean chuilann gar go mag an áit san ar tóigiú miise hí an ghaalge an. Fadagus cohnom.
1: Agus a ggéirhhaántáin chumá tinar temad ar na hána seo. Chuann sé astom nuair a dear an daine gur chud don féil écilhhaántáin mar. Ní líoch si sin gomá le bhhaintear chiilhhaántáin. Well ééis cáte bhfuil sé seo siú bh sé ar siúil san nachcha a féin?
0: Tá sé ar siúil éteach an nachcatah sé sin ihar an nuéach sráid dásan, le clia sé ar lína an luas me sé siúil ó na caiir gotí leirtar se cuaig ar a gaharú lá go bheith an fór is féidir tá cead a gon céad duine áirteisteach sa hala mór an sin ach ní óíh áireach is den í cead níos múna sin fao láthir go bhist antátá chear a scóir ticéad tíalta hena
1: mar sin mátá sim
0: agus bachir
1: hiis
0: tá sé le bheith suúr neisce ach is gá chlárú agus jo daoine tiad mai hen siad isteach in RIA.ie se sin Royal Irish Academy.ie fech ar events nó imimechttaí scrolláid síos go dtí ceúre na gcósan agus bé. Olas a fascination sin mar le ticéad áil agus cé crappe le brú atí mar sin.
1: Well inta chu fad agus ansmuoineh go deo a bhhaire agus tásúla gom gur túús í seo don dus na colcaracha nó na cósan ag techt le chéile agus godóg far ar seo.
0: Tásúla go mé?
1: Well gur a mí mágat
0: a teachú.
1: Siren song anish, oh Saivine.

0: Stivin and Shin less siren song. Agus mid drism dro I a cultur doger antracht as ermaiden grau ra imocht is kaiga of winu aka foot fad na tire. Ye dash kainch gum le katrini hunluch on nismo alamach. Shop marvian gora agin. Ked mile falsia rota katrina wultugama.
1: Tom gum de rasa stivin.
0: Extrachelum, extrachelum, eist ta antrachtas. Tás sé san nócht a ríist maidir le íochcultúr. Cé féad bliana atá sibh ag tacú le íochcultúr inis?
1: Tá le tacú le íochcultúr le breis den bliana inis ná. So tá annach chuid taithí againg ar tacú leis na himeachtaí fudfad na tíre.
0: Well, is íontach é sin a chluisint mar tá íochcultúr tá sé Is rud sách nu é, is dóirm nach bhfuil sé ar an bhóideach beidir fithe bliain nó mar sin, ach tá sé táach go mbeh an ghaalan, you know, a grí leir éon ciúr a chultúrtha a déantar sa tír seo.
1: Sin é?
0: Agus éist im mlíana cé bhéad imeachtaí a bheith sibh ag tacú leo.
1: So im mlíana táimid tacú le chuigadó imeacht i féin chunta ag súil agus sin an méid is mó imeachta bheith a gcuing in éon bhuiin amháin, so táimid sásta go leir linnar don an méid daceíochta.
0: Well, fair play díobh agus binín chéad ceiste eile bhí ag an duit ná ans na gcuiltachtaí a bháin atá na himeachta seo achas léir nach sin mar atá an scéal mar níl féin gcuiltachtaí agin.
1: No, Tommy, I talk le in imacht las mod yn rhwyltacht, ta tri gwening. Os ta rhaimse lehen imacht i gwening, so Tommy di diru na taifa lina teng o ha, dawsa, ciol, na harca lina, cerdiacht, litriacht, discursa, trust agus arwyrt agus na sgynon coma. So big clars glodra cerfolda, fel na gwelga galeir.
0: Is cosol gymai, agus eisht, Cén fá mín an trachtas ag tacú le ihe chultúr is scéim do chuid an gcóirle alíana é go bhistam ó thús ach is cosú go bhfuil sibh ag tacú go mór leis inis?
1: Sin é, ia. So, bit mínid an carú le réimse lehen imeachtaí go háirthe den na taiomlíon talanghanaithe agus den na hálíana eile chuma.
0: Agus éist an é seo chuid den cinál spruc atá agaí chun gombeh an trachtas mar chuid lárnacht an saoil fud fad na tíre ó gach cúne.
1: Sin é gadáin, ia, go mbeidh gachtain in ann freisil ar imeachtaí íchultúr trí chuidig.
0: Well, sin é, agus tá sé tuigim sé go róa agus mé bunaithe an seo im le clé go mín sé dechar uanta techt ar an ghaalan gnáúthe sa saoil agus uanta béon sé úsáideach go mbíon imeachtaí trí ghaalan áreachtáil ag sibhse agus muidne agus na heagair sí ghaalan ar fad eile. So éis a bhfuil costa sé buint leis na himeachtaí seo?
1: Níl costa sé bit na imeachtar bit ithe chultúr is féidir freisler aon cean a costa ar an aisce ach bhfuilthaing seicí inamh ar thíobh ithe chultúr agus ar áthaíobh bénig le feiscint an ceartit riomhórdú a dhéanamh ar de thicéid tá sé ar an aisce coma. Is más rud go mbíon drama nó le héidir siúil beidir mo ticéid sa an aisce testálúis.
0: Bhfuil sin é a bhíon uisle don chuid is mó leis na himeachtaí seo is gá a chinú an gádait chlárú mar cé nach bhfuil táile le níoc tá spás teoranta uanta na honad a líana nó cibé áit ó bhfuil na rudí seo reachtáilte. So éis cad é an siomh a ba chóir do dhuiine gcóil chuige chun seic a dhéanamh ar na rudí seo.
1: So té chuig an tarachta stata í agus tá na himeachtaí léir a bhfuil méid tacúdó ar an siomh fao íchechultúr fé sé.
0: Agus ba nascana an sin do cibé imeacht a roíonn tú agus feice tú. Ba bheith sé soléir is dóilem an gádait chlárú rih ré nó an féidir leat freistaléir ar an ithe. Éist a chutríanana tá arreaachtas na saona ag dridim inar dro chuna satá na thumháin na go raig leigh sin.
1: Tá a trolling tá dine i cynnach na tiédí margamochoí. Bé go deire leis an margamochoí go chean deán is ná, so má hastín uh las a bhaint ón lascana sin sé an céadlá is trucha an spruchráta duna hicéid, agus an dúsair sin támiddig al bhú imachtaígus commórtas is le héad sin do támid gnochach.
0: Oh, Jerry Goel, I mean, a maid ulvachan plan all agus chulahort ella a hens lesh on hielure ulvor a vinter shul a gilarnia im liana the an time gjo agin husam el fersta ach tamid filtinish gilarnia agus on glen eagle agus is toilum gamai an erachtas gjo agin im liana
1: Beikinte, beigilor, crack agus brí gwyn galeir.
0: Well, gyr a míle, míle mahagat a Katrina, a sacht fe caint lina, agus ná dynig i dyrma da gwyn úsla, teg i chwyg an trachtas, punk a i, chun chula ola spandar le i chul tŵr, agus ma hain tuan rif yeran na misa, gach siansg mai tuan an tacht na ticedi, a wul piogani ní sérach.

0: Hor slips and shin let the power and the glory. Lan an TG Carlo ag cur gach sa sport os ar gore, agus a dish tan chlithe war pel Americanach a chlúdú acha ag deir na míasa. Bhí deis cainte gom le James O'Flaherty níos luia chun na sunri a áil. Céad míle fáilte rota, James, bhfuil te go maith?
1: Go maith, is léin, rosa?
0: Á, sure, stracalum now eist. Deirtar go bhfuil job agatsa, ach dárlum sa bíon tú ag frastal ar clihí agus a bhain lán soltas an sail.
1: Á, bhfuil sinna é, le tá post am in ólúnga íonach an a seachtar ná is a bheith go le clihí, gimbras clihí agus frastal ar clihí agus sinna muhíol tá má. Cina mar sports nerd in it, I think I've been on chuis fiar le cur síos ar bhanis gamara.
0: Well, you know, sports nerd, new sports San Oli.
1: Well, ní mai cíos ní mór an duine le San Oli ar tádar am anis. Bíon cúpa duine géis ar lomó am gachéile.
0: Well, tá sé nach mór cinte gwael níos mó olas agatsa ar chórsí pel-americánach ná mar atá agamsa. Now, eist, an chéad dul síos, tá mar a caint tuisc go mai na an chluiche clásicach idir choláistí ar lingus fithe fithe sé ar siú. Ná, tuigim na focail sin ar fad, ach ní nuair chuann tú idir fad le chéile.
1: Yeah, tá, is cilain cínál atá is dócha ag a hosra seo cúpa bléanóchan agus glítur cínál, tá sé aisteach ná America, glítur week zero ar seo, so siod cínál in túsa séisir pel-americánacht is rá na golaistí, so tá locht takeíocht a mór láidir ag na colaistí seo colaistí mór mílta chunis America im mlíana tú a feiciil Texas Christian University agus North Carolina University i tíocht go héirin go blocklia chun túsa chuna sé séisir agus nuair víns muta brandir an pel-americánach an éirin socha gom a cuimir an NFL ach cadú cuimirú i America tá go lóir átracha an nachhfuil fu an NFL congrachtómh agus is siad na colistí is congurí dómh agus tá pel-americánach sa golaiste ar chóchéim leis an NFL ina réidir, so is chuim mór a seo chun túsa chuir leis séitir agus a bheith túús a chuir leis th leir agus i mar a clé is ruúntacha sin.
0: Well sin é agus níor higus féin ce cho táhachtach is atá an pel-americánach is na chláistí. Gotí raimh it bhí sé tinnas scalaíochttar san TG Cahar i bhheá blion fadóhin agus hánamar ar staid pel-americánach agus ceappas caigur le NFL franchise de cinná le an anrúid seo mar bhí sé le 60,000 daine ruí. Ruda bhí sé ómhór, gus a bhanná sin an chláistáitiúil ní go
1: Hála ruúd cé domsa bhí má hall ar a J1 cúpa bléan chun cúpla máchan nuis agus. Vi ma is University of Cal, so with Berkeley chin in actually San Francisco. I guess hasma le vi kong the Emory on is hasma the cancer is kong the tight ends because he was brand new at the stars. It's due to a shaska me the dinner vi nang the shaska stars. This was geez, I shouldn't come more le was that on the viva angle. I guess two session. Ah, to check in your bug initial rather to my usa dio. Ní ru seach ééis transfer all ó Michigan agus bíon céad fi mí an angus as sastáin, so itá sé seo ar scáil go thumla difriúil go ruda bit a cleachta aineil.
0: Á Tá sé craáilte amach amach. But ééis céim fá go bhfuil ar a tacht an seo, le an cinál eisiim leir pel-americán nach lasmú de bhecha muid.
1: Chiapan go ba is na ire agus is tócha go a bertaí ag an NFL ré chuoí agus ag in na cholátíis go cuasa gcéire ón pel-americánach aana níos dada agus is tócha go éire átma é chun túsa chu lei sin me ina ile go an ar an cheangail aine leis le bhericá agus sacchar mar hin agus tamas go bheith feiciil tean go leid nahéing fiú gimmer sa cúthe se freisin. So soch go átma chun túús chu leirúí ach tá sé as go bhúil gohfuil cinna ina kickaf go sééisú a tálúthir leir in a réide. Chiaam go mééis gnéfach mú beidir cluthe beidir lá a séú cos leis bhmit an NFL in na Steelers a Vikings cluthe in a réide nach ra mór an súntaspáó go cinna na cean na cí hís caiite a th leir nach hul rivalry mora nach in a ride is a gant a fat im rinde le TCU agus le North Carolina tá te glóre bra se agus tá ra hotelli an sin hul brew more so te glóor bra er gle is er cho sin agus kiche i mé séiser dat maach op so nie ma kise ke fá fu bla klee ach so go de kurtu séiser mar a klee mat dat go mé amscher ke glo nach mé mine soundung se door de bar die mar klee so we ge bin afá moet fá k de héet go he
0: well I mean tá an kart er fall is dolum agus lotu na koálehe a tá agcht trasne. Now to Kianaka Bill Belichick is still on tanum gnertore. Ach is session Pep Guardiola new Alex Ferguson on Pel Americano ta amazing point to make.
1: Yeah, shouldn't like it should count on the coach of the shore if he's the Rio of the NFL. Tá och gin go Super Bowls grúta aige séching mar príomhhoteí agus péad a chin mar defensive coordinator. So tá scó an taí ag go fearse agus is sé príomhhoteí bhí ag Tom Brady le séching go na Super Bowl sin. So is coachlaí fear fear hra tá se sanna seaachú dtíis agus stócha bhí se cinnarín Forest Rock in Arida agus nachra gadi gomar sit zedichin le New England ach timme sha on the Patriots agus ni captain a bu in Arida go ngoch agus ni kolosti captain go ngoch da go foreign endless in NFL ach fuksha go North Carolina ni ma kins in Arida kin fog ni ashal go the kolosti is kulhe go homeland different out to a jela la lads one is oje to to a gera the jela la lads to tsert macht down the level genetics ag sigere in the harns go your colossi is got from hin agus I have been go huspon chashin on heid vlen wiege me all wie zakrachti ge sich heid vlen agus in arede nin sha goy brumacho khomashin for lord basically nabach down the brain ni sharho ach wie heid vlen schon kinal mar disaster in arede ege ach agus sin afá in a ré táéad de bra ar ché chluise tá cinnaín a stair héige mar duna fersanta agus bes go binfá a fu se an choláisteirtí so ní mar réidir cinnta a cin fágus an me bh chló an na fáinine ina fel freisin i g gera é mar príomhhoteala.
0: So ní Ted lasso é
1: ní ha nó tá scíil wa go seo sa Bermericánach tá Tá ní hé cinál Ted lasso a bhfuil cinnarín Jolly Happy Go Lucky i gceú daoine háins a chéanana ruúdaí i seod fearr tá go thumlandíon tá strict schedulige agus istócha go mion se díon agus bés go binfá nach chuir atáins na imróí óga seo i leis méáil is cinnaín duine fearr díon agus is cinál mar chonig mu an NFL is cinál hisfu a highway so socha nach chuir gaiidí ráhile se chin.
0: Agus éis tá cinál ábhar sime an dohhainteir na háan taobh mu don chlu é héin. Inis an chéí Adam McGann Gibbs.
1: Yeah, I fear we cinál in gar go Glenn agus Newry sin i Cundé an Dún. So Cundé an Dún du na fíorháil is per meánach níis is a héin agus Charlie Smith tá hálatínig na New Orleans Saints. So fear seo tá mar punter ag ag University of North Carolina. So should I base a shot na ni ekim was a shot raw vinikinish er on bark imruha ach ta roll fear lorn nach ege so is eshul in ish so bein kina hira imrit ag dini ag un uron chon de slat a or so more an iron lobe e tri hiin gunna deshinlishin un karu desh go hindul mata should raw adu way in the posti Dylan should punt at a lero, so Gungur should fur and ella she's niece Kungri go at the pain come fork. So it's actually the basic kick out of lero. Agus doch goes an anni hikar shachtu, shaskanu shachtu slat, agus it a pinna she's a chin at a tea pain gun immers. Homala shin is a kick out, beisha a bedent at a lero, freshen neurovase on kicker, a bullet kick at a lero, creates in the posti. So shin an posti ta ege, so fekim was at Sartamach, leshen special teams unit. So Shinaves on Bisha is it a kicker the Leroads piece of father new ex soccer and Leroads hun go main kicker na khurkhis the posti so Shina can a roll at Aegechin agus Arnu lesh a puntal so go a khul goiber an rugby agus an pegéch amach gomáó me agus an annig leú a chiar eiste an aide.
0: Agus sin me se a cepa gur iad na daanas na siáán ag fechant ar an gléthe na punters achas léir ghfuil chufuil mé mí cheart. Éist tá TG cehar a chclúide an tána uair caihanna bheit sé se ar siúil.
1: So beja ersul a fehanu lá go lunsa agus be kickaf on a ge kug a chlog. So bem zer er peaceable grivision so exul gomor na sinish agus ja shud an dan ur veis tiji kad a chochan keen a nu zed a freshen vi mod on nir vi Florida in oi Georgia Tech agus vi imro air na chochan freshen. So ja ein da special to freshen nir ta imro on as eire kur sim na nini ishtachan.
0: On will achar ama nis lu ag na clihi clashtem amar nach maran na clihi sin NFL beidr ga orchlig jag. Well, tan commission air go gustop si gach gach kuig nomad ar fa den nomad.
1: Yeah, Clayton Colossi, Bugani, Bugani's get it. It's on the Caru, Bugani, Slu. I need more on A in that either. I guess the Stoho and Fog mean on Emirates, a Moho Gurshako Fadna. Now, who's that near a Hatter Leroy's expected Nach Meron, then he said, stop on the clock. I guess, was that the chain being timeouts on the Shadi? I guess being advertisements on the Shadi Thompson. So it's doch an idea come on Clayton and Emery. Tíbh sé go úr a chloig, tíbh sé go cearach cúig nuamad, ach mé all ar méid stop chuimhintáin, agus sé brise is in na cearú, agus gacha mar hinca, hart ar marim sa gháhúr, gháhúr gile ar ag an zere. So, bí inta so hi mohú fada, ach tógin sé bugrí náma fár sa asa gluhe, agus sin stocha go dictur ní sfár ke fá go tógin sa fada mé all. Ní wán go cluhe fyr fysikúla, ach tó sé a chó taktikúd frisin, like tó, clúisiní ar na quarterbacks a géisiach leis na coachala ar a tíh lína i ggéar formaach cín pléán agus airb sinna sinna rá sinna na imra eile. So tá glóir tactictaí banseis agus sinna socha an fág míon bíon se beganí níos fuide ná mar hííltar ar glog me. Na ranar glog is clu úd a chuigetáán cos ar pe chuthe pehilach ach socha nach chuair a lús céanán agus nach chuir an fló sinán so. Bíon stop chuáin ach há a háir go le a tíú a chlaid bh chu seo ná ar fénaú lá.
0: Agus tuiscúil sé ar tiidir gar táid cinnte go maiid clúdach den chéad go ar fáil.
1: Bhfuil tá a sú go mór leis sin is ag an clúdach coolúlacht an chéadá sin na chuchan cíín agus anlíí fiorfirháin agus be láthhorúá freisinán agus Ma a dinnig ger vegéisiach lumse fe Facebook be na túúna afrisin. So tarmu er fadinis er bís agus is sto mó hahí a bheith láthrocht agus i den einlíí ar sport go si gan na chluhí is mú a hangin slom le agus bin atmosfér intaáán agus morhúl in angarrán go fysiú is rud fearfirá frisin le brandwer ar na sáilán.
0: Well éist J. Den job den sco maras go nách agus tugad sé deis íntach tuis na brisí ar fad duitse. Do chuid talan an nuchtú dúine a ríist. Agus má aine géirí tuile olalas madidir leis an lééis seo. Téige go TG cehar pontá agus ba gachaolalas ar fáil an sin. James gur a mí mágat a socht an tamachhla a bheith caiint linne agus buin lán sult as an téalgéiring, agus an clé héin.
1: Mí a fáidir ossa gurmíáachta ligasom an teisiáhán.
0: Well, sin bhfuil agam díomh don íthe nocht ach bíigi cinnte bheith lin san íthe mórach. Bú na thucht gan ína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé .4FM ba mé libh leis an bísa seo ón más hain. Seo hé Glory Days. Grí chéadú eile, tuair ara agus go dééis sin sláán.

0: radio River Katie Shea fucking car Krishna guitar Murchtí ní casaláte, hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le foiile thuirt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ca, tamad ag brathart.
1: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídinn scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ca/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
2: Bariúna lifa Kate a sé Punk a car
3: Áratha a giveblood.ie Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cehar agin i gahabh ar saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Adran an óhaithdíúhar géalfáilte isteach chuig ollár adran na seaachtaní seo ar radio na lefa chéan sa sé pontca cethir FM cosla na ceharach. Is me se cearan na geala chóil agus be mai i bhhar deandalibh ar fiúh ar leganseo agus muid i Goldfriid buhhaintí adra muidíine na seaachlainne. Bé muid ag chluisteil a ríis inniu maididir leis an lá seo sa starir an tianú le ispí de mí lunasa, Bé muid ag chluisteil fásta ó cholín dofií de chuid an papar maididir le aigrán na seaachlaní seo ach ar dús. Seagah inis riint jazzcíalta nuachta ó Judy Meig ní cinnte.
1: Well, buna na chéad scéal seo le cuasaí tech, agus tá na méta cána cuairta i gcuine chud duna cálachtaí bhean tho síalta is mó ar dain le gluúiseach dorá agus écurtha ina le go bhfuilidir ag déanamh duchar do fáistí. Bhí TikTok agus meta tríéis iireachta dhéanamh stop a chuir leis na cásanna ach dúoltaí cuat achhair sna stát aonaithe dá nuirithas. Tá éileh déanta ag rialtas stát agus rialtas áúla chomála tailaigh agus iad ag líhant go bhfuil ordáin ar nós Facebook, Instagram, TikTok agus Snapchat Cruthethe i mealach a spreagan úsáid éagníoch sin compulsive use a chur an ábhar duchrach óscóir daoine óga agus a hep ar isianna na núsáidúirí a dhéamhnú i gceart. Séanaan na cólachtaí bhean tho síalta na líomhantí agus rinne idir iarracht stop a chuir leis na cásanna ag rá go raibh cosint acu ó reachtaíocht alt gácéid sa trochas na stát aontaithe a thugann cosint agus díúna dómh as ábhar cruachta ag úsáidúirí ach tá sé rialaithe ag an gcuirt chuirda achorc nach gcíonn alt gácéid sa trocha nach féidir cásanna chluisteáil sa cuairt. Mar element eile den chós tá ceire a túirnathe stát ag luraigh thart ar 1.4 trilliún dollar mar finos ó meta. Tá sé ráite gohfuil na hatúrnathe seo chun na léirú gur chur meta an dalamalóg ar an bobbal maidir le sábháilteocht na hádáin. Agus iad a dheara á dheara i mealach a spreagach úsáid éagníoch agus a dhéine a dhéanoch tuile aragad. So is scéal dearfacha sin is dócha ag tacht ó scéal dúiltach ach is cosúil gur maithan rud é gomach na cosanna seo ag tacht chun cín.
0: Sin é go ddíireach agus cinnte bhfuil geall a talú freigracht ar na cholachtaí seo.
1: Sin é. Agus scéal omlán agsúil an Státeinte freisin. Tá áit sa leir chuiríochtta damda Guinness buinte amach ag páiste darbh annam Anderson Taylor agus é néim lína díis mar nuair a dosscoil sé Iirsmlin dá chuid féin in Cambridge, Illinois ar an deú lá de lúnasa fithe fithe cethair. Dúirt sé leis an Smithsonian a bhí ag tuairiscú an scéal. Nuair a bhíos trí blina díis, bhí mé brathnú ar seo faoi dinosaur agus bhearta mé intéisí sin fossils a lurig agus chui méach chuig an causán. Mar a hála sé tháinig Anderson ar intéisí sa chlós agus spreagú é chun leanúint leis an spéis a bhí aige sna dinosaur. Bhálaí sé tuile intéisí agus nuair a bhí sé 6 mlína díis, thosaí sé im planáil ar Iirsmlin a chruthú don bhaáin agus chun edichas a chur ar fáil dohuioine eile maidir leis an dain an áúirthe. A bhuioh le feachtas go fundmí agus deantas ón gahar dairí leis an eisling a chur iríoch. Tá thart ar míle intaisí sa bhaáin aige agus mullinn sé do chuirúir seal ar an lehanach Facebook, sula dagan siad ar cuairt ar an Iirsmlin dar bhanam Cambridge Natural History Museum chun amanta oscailte a heáil os rud é gur rádó a bheith a freistal ar scóil.
0: Tá sé sin an jazz ar fad agus cuairtas leis ar nua is builúthain suntasáca sin míle Iirsma bhaim si aige.
1: Sin é agus é dúireach aimblíon ag díos sílam a níis saolaí céhéad. Stofa bheith aige nuair atá sé mar chuine fásta agus an Iirsmlin tásúla gom fós áreachtáil aige. Agus dar nóí ní éan gan é seo a lua scéalháin eile mar chuid duna deá scéalta ach tá ní Bán sna créomh chomórtas orpacha sa luchlasíocht agus na snáb buta ag éan an tatain secata. Tá cuaig bán sa snáb buta agus cerabán sa luchlasíocht agus trí champíní orpacha an tír seo, Kate O'Connor, Mark English agus Ellen Walsh. Dúir nóid is mór an tuairdú manaman é seo don tír agus cinnte is mór an spreaga é den chéad glúin eile a léirin cad gur féidir a bhaintamach sa sport ar son an tír.
0: Sin é go tíireach agus cuairdethe olhórtal seo acu ar fad.
1: Sin é.
0: Gur míle mai agus a bhelainn na scéalta seo léir an wedín.
1: Tá fáidir ru a chara.
0: agus ben agus an sin Judy mé a Jenny Playlan ar rint scéalta dead nuachta ag túsna seachtainine. Bé pí ceol an ne a chlaisiil a gubh ó jiggi seo a gubh saibh.
2: Ní angus bé le háníhaine lepáin níos cé go dhéú ar chuoine ní.

0: agus bin agah an sin saoh ó an de chuid jeigi te vigéisioach le hallláir adra na seachlaní seo ar radioú na lefa agus an neis ar an chláir inniu be mu géisteach siú leis an chora a bhí agam le cholín dofi de chuid an paper maididir le aigran na seachla ní seo. Dé marach chu sí le
1: A go húnnta gur fad ce agus tú hain?
0: A go brair fad te go bhil tú grúthaach a le

0: an sin chud mhórdaéis brise le seachtain nuas nó mar sin ar an tríú lá dhéag de lúnasa le bheith crin faoi agus Melissa Blackman tuaúir ó Texas í ó Gucas ar cuat in éan agus í ag siúil ar cos an cóstan na háalta nóthla an titim carige. Agus fi an ar na man ho síte le hí fao se tá picúr a going de agus is ó cenis nu aí thug me se faoar deheimim se ach béidir gur chu an chaasta seach an neadidir faoi ach tolín na ceige Jackson in Atlantaach agus cuid de cro farige an fran an mór seaske is a seachs méidir ar irde. Ag brise an sin agus ar nóí goáda níos sin teolbal far an tuachta dúlan háar láthair agus gabhha an cruú pí ganíochtta donna chuid hain den chuid nu a cremathe comá an Captain Jim Griffin thug sé sin an tahrú fiar a láthach agus dé m toras warra fe áilte an mórth rudde dhéon siad gaci le lá haar Seolann siad th an stopara agus mar sin thug sé faoar láthach go bhís chuid mór de agus cruíoach an ferrmiíoach cargéir fan na mílta bliine de creime agus tá an próise sin fós ag tarú os ar ggóir dúir sé comá rinne ar rain an bad fort an tuachta dúlan fi an ar na man tho síalta agus mu ag dul ag bló hí háartar trí punca. Cara milliún airc ar an háard an éagsúla ó haobh an trí an átha sinnte agus dúirt an cuiideachta ar bhacha si titim cósúntaach sin sa counter le fé bliana na nuas ar nóí cruhéítar áilte an mthir timppla trícéad is a fé milliún blin óhin dócréide an statistic sin ar fad agus tá na háalta háart ar cara dhéag kilometr ar fad. Ar fa cós an chlár agus an puinte is irde gácéad is a caraéag méidir atá ag gceist agus ar nó is cuid de geofharc da de UNESCO bharna agus áta an mórthir iad comá so ar nó cé gurthlan tiite mis déine gceimúpla second is thuirí cinnte ar cuachtach leúnach tunta na Atlantic na gcuthe agus na haimsere fósaí atá fós ag gahrú aig ar cósta an chlár.
1: Sinna ag ddíireach agus níos nóí mai híonar na chuirsaí seach, take an fásta ghfuil neart céinte níomháin am léana maididir le teú san airige híon se hasdíireach an tunseasa bhíogaín ar talú ar nóach bhfuil an eisce híon sé hena fásta agus ar teach níos airgin ag méúla le an taí derá istóthe bhfuil te th régan agus sin fásta.
0: Cínta den le nóí cin tú ar talamh nach bhfuil mór an báisteach taréis. Bheit an feic into cracks sa talamh agus is cuid do sin tá córas isce tá teas bí expanding and contracting mar deartha bín galoir de lehéad ag tarlú rudí nach smaoíon daon ar go dtí go bhfuil sé ina fáib agus cáid bheith ar ardal le gcónaí faoin rudí éagsú le seo agus neidir Cad gur féidir dhéanamh tanheart gur féidir dhéanamh is na rudí bioga a dhéanaan stiar ó éh rudí móra se bheith tarlú istócha agus mai dhéanamh de lé ar chuid éon cé go bioga agus atá sé mar afhrú nó péród ceróg sé cínta don méid mór agus an picúir mór ar nóí cumá.
1: Sinna go dtíireach. Te mar áhar níos dearfaí tá scéala go fásta muidir le cardú dhéanú ar. Crénacha longlós aginnta bhil freiiste ar nó a thuasa an hiit agus W.
0: Inistí ahúilmhór atá ag tarlaáin sin ar nóid agus tamtrééis nearar caiinte bheithhain faoin flaad neart caiinte faoi deachróí eile email firstiste seo deascé leile agus beag postanna crothú a se com mátá an. Cólacht bhfuil mar únairí air Harland an Wolf inis an cólacht spánacha nah an tí an.

0: siad Harlan Wolf in mianar fé a cuaig nuair raibh an cólacht i mhil dul faoi réarán. An is tá siad chun inistíocht 100 milliún punt a choristeach in san longlós an sin agus caafar 3 milliún punt ar naréanacha. Ahananta Samson agus go leiad ar 9 na cí buí tá ahananta níháin in san ar an Ián seo agus ar na Hán seo a gur fud fad an da ar nóí agus be sé seo dócréid ar fad be fihi a thugs ról a le líine ó hé bharcííocht de agus postnas langlós agus an seanlo a thusc nu a có. Be si é garcu fi a hen tara cuaig flatara agus burt airthirí PB có ma agus be trí long tro is a 9 míle tonne ar na háhí is mó a héad for ón longlós le blinta nuas agus soirigh si takeocht réachta do clohaach rigan réocht déinte ar fud an den komma Tá an cólachtig planúil le haig fás i gáhélas féseachtar nó an flin segan agus tá si de géirí fórsa séir thar míle cuaicéad ás i mé firstste comá agus beh sea go sé printteseach ag tosnú ag gobar mímán ó agus beh cé a fé printteseach ag obair ar an chlós ina omláin a comás chuir for túús ar obair ar na longa go luúa i fé fé sa seach comá so deiscéal an sin inistííocht agus ar nó cá an da ar Harland an Wolf agus naréanacha trhead buí sin Samson agus go leid.
1: Sin é go ddíireach agus ar 9 siúthbh tehachtach thurasúach a fáasta an éonocht le bheith mar langlós. Is tu bhfuil mí heiscin sin más neartíní gurbéad na hóg an Titanic ar 9 tógaad cé go bléanaan na éon Titanic ach fósaíon is tuthe siúthbh tehachtach agus tuthe do cinenneal éhintas bhil foriste agus a lehéid.
0: Sin é go ddíireach nar swinoín tú mar hapleir cum an Lucascuil os Belfast agus is cuiinm agus iad ag tosnúach fineart Greengrafan an sinna le is tócha tá si rééis bheith cúpla scanan agus riile comá agus mar Jonscoh fear tátach do cahar bé firstste comá agus se céim eile is starir an cólaach sin agus cuiimiid garáirú an sin.
1: Sinna go ddíireach. Fecham decíal eile a go bhann seo muidir le buúteúrás trelaíon lína.
0: Well, mar fear as lear tíire ar 9hí an céad an buad don céad ó riomh agrós líis an ára. Anis tá bu feite don tarnáir riomh agrós ón iorhí agus céir faoí fálííon don bhlín seo thugann beidir neadar ach Célan ní caiigh annathe marrárálí fé fé a sé as mungarí ó dúchas agus fé a cuaig blin daíis agus dócréte amachchas amach ar nóí chuisi go mór a bhaim ar an lucht fécan agus na mótóirí lena misisnach an chuid me contactta agus lena teachtracht cuaúteach faoi caiiltainnas. Noi có má agus dúirtí greibh si gan focail agus gur régan na déigh si a creidúnt greibh an commórtas búte a ché. Ar nó scéal mór agus cheas an lucht fécinna ló agus léhí go me leiscéil agus thug si bula bus fuide dóhí ihe déúan tar rééistí leirt go thuscailte faoin nacéal le hapécha riocht a uthe om dínachta a fór si nóir fór si a diagnosis nóir bhí si cuaig bhlíine daos. Go me leiscéil cuaig bhlín déag daos aagbrín si ar nóí in san airan mondíile agus tá siag saidir le bheith ina déan tuair. Her cuaí garm a ranig si mar thura ar a haí person te féin comá Tá si ar duine dus na bhhuaóirí don hir las haven agus sin grúpa a chus takeíocht imachtaí agus crunethe ar fád do daoine atá ag dul trí caiilte na sccrúige comá agus buála deire a chur leis an nóra a bhíon ag reintíine faoin a paracuaí agus ag léirú gur féidir leirt fuú cónáú a chéine le sintí grúige nó cuat ar an grúgra có má so bútóir den céad go ban faoi lethe tá ancinnte agus ní amháin is dócha a bhua a tháinig chun cín go mór le ling an teachtain ar nó mar ní amháin an sto feicimuid ar an telefísí i d luúan agus déhhairt atá gceis I seachtain ómhór atá ní amháin i ralíí te si timp na tír a thusaigh siad amach i chun é an bhí thartar de lá nó ólá rih an commórtas an méidir an telefís ar aoncuí ach rud mór a tháinig chun cín go mór na níos mógus níos mó rosanna le gcuige ar nóí rosanna chun an chlár agus muoineán mar hapla croisiad an gcuige go mór chun cín ina chuid eisteir agus is mus máth an ru sin eáil comá ach cínta céan ní caiigh ón Willingar i chun denhirirhí an Rosrálíí i mlína agus cuiimiid gacra orthaí sa bhlína tá macrohíí mar bhí si sé gra ó caiimeid dulrás chuig an obair agus mar sin de neadar an tarlóigh sé sin mar bín blin gnóthach ag narás an na cínta ach is cínta go fáid sin nearar takeíocht ó héh an obair de ó héh an pobl de pobl na rosna pobl a cetar hain agus muid goléir in éar an fearhráú astí agus scéile insint go peblií agus ar nó ní ar son ní hain ach chun daoine a chuir ar an bor ceart is ócha mas féidir sin a thuirtéir agus misisnach a thuirta daoine atá dul tríd an nó céine agus í féin comma.
1: Sinna go ddíirlaach tal si go maithheí agus is sonna dííonntaach í donna idir ceanní agus sáalaíthe ag fáint le ceiltte na scrúigh agus scóil stothe inspraid mar sin acu an éis go d le fécinn sér. Danne cóhaonntaach le sin agus san an láirfuoin na fébanna aí leis go fóblií agus go muineach.
0: Tá sé go thuúntaach ar fad agus mé i mó nó eile cúpla bhlíó hin hí antám hí duine bhí grúigeú a raibh ag dó leis an rud céine agus ag túir takeíocht agus neart daoine an muthean sin in san éarnail grúadóiríocht atá sásta ceirthirt agus atá an antiscinacht ó théobh lehéad comá agus sin ag dul ó near go neart do réir a céile comá agus is má sin eáil bhfuil neartsirbhisí takeíocht an muthean sin a cosú le gach Or déile is féidir fios a bheith ann áhéh a bheith gléirtamach faoi go thuscailte agus riile rud atá dénta ag chélan go thuúntaach ar fad i gabh réimhse mar rós go dtí se agus ar 9in IFM mar rós na hiirbhí comá ó raibh an cummórta sin ag dul aráig so cínta is rud ar gádíú Is ruúd ar gá go leis céil daoine caiin faoi agus be ancéil písín beag níos é aige leúmh dé agus í taréis leirtamach gohoscailte faoin na taí héana agus éspurs hé com.
1: Sin é go tíach agus ar 9 tuilt go háha heí. Istóthe ar áhar eile agus scéal dearfach eile mar a thlíonnse te an ghfuil post nua fógrithe do cheimithe mé athe an dhéirtaí.
0: Se is úntaach an rud é go bhfuil don chun cí á dhéanamh ins na ghaltachtaí agus gá fós nua do céimthe á crothú ag bardan an gláán i ceanráras i béáth an ghuiirigh ar nó sin iníth chocíí sa ghalteachta an sin. Tá si rééis takeíocht a fáil ón údrarás tríd an chláir gradsteirt. Buniuú bard na gláán Bhí sé ag trádáil faoin an an bard scaalteach i níag nó san ní, so tá si da ar fa beúna trocha blin anis agus ide kelewer fi is koig blin goblin no hin kolacht choloach te idir nasúnte iad a yennen san venu ar fannistiet ólis agus kapéisiocht agus é mar aimige. Olas casa techniú le dhéanamh níos stoléire níos úsáí agus níos éasca le chur bhaim agus bín si ag gobar le clíint idir ná siúnta i réim si éagsúla e le na nádítar scríom nóach techniciúil taihí úsadóra cléclú digitcha agus ferber stratis ábhar do réad na hinslaach de séirga comá so gafos mar dúirmbeach crothú acu cólacht cófartííoach agus cólach ferbertha agus cumasathe agus beag an cólach cóharirtííta ag gobar trí bhean na ghilige chun ferbertí inanamh servicesí agus ar cóharirtííocht litreaach Pcom ar nóid ó tá mar cuiid an cólacht agus beag an cólach ferber agus cumasathe ag taú le planáil próséis agus servicesí nua agus bard ag leanú dá fás ar nefuil idirnáisiúnta a gcuimiid gachráharthú an sin agus is léir go meid na pucin na sin águrt a có goúa coma.
1: Sin é go dtíúach agus is bram a gcónaí deascéalt a faoin gghealtaach na chhlaisteil agus is tuthe fannacht a ggéalteach don chiad scéal eile in te bhfuil scéal a go fásta maididir le sprí agus ceargus, sére trí géige géirí.
0: Jaascé amachchas amach an sa háartar chuige teachla géige tríéis seaach le chéile ó ga cearan an tír le Jonas i ggur go gcuimhne ar nó géirí chun seach an lá de sprí cardis agus imimetí trí ghilge a cabh le chéile. Teangatí an ranach telaigh do chuid glór an ngéal arín an tíre ghilteachta ócád blin túúil ógan 10is de haile géige tríhse cah i timpplaach náúra lá ghilige agus an siar siúil an dar seachtain de míúna a ga bliín i choláiste iadide sin las mu den dagin an chlár fuiile imachtaí ar siúlaó im líine. Harter trícas cuaig imacht in omláne cuathe ar bhain do daoine de an éagsúla i measc sin bhí surfáil hí spríar an trá. Céir an alína siúlódaí trothe scin na pelle toíoach taiisce agus trá na gceis comá le réimsí gníomhiocha eile chuis aige agus fás agus farbar ag teacht ar an tíire agus filling golóir teagla go ríis bliana ní bliana comá. Agus ag an céanaar nó í lean teaglaí nuharthú ag teachtaisteach sa fphobal áthe sin. Dar le teangatí agus glóir na ngéal is é bhg faoint na blianaine í an teachtain do goló agus sugann si deistó buúla le páistíile atá thógáil le ghilge. Aithna níos fear chuir ar céile agus cardis nua a cruthir có má. Nó béirla ní leon béirla ceadathe ar chobe le nimachtaí agus cruthaín sé sin spás ná dúra do fáistí agus do tuismothirí a réon an ghilige úsáid agus iad ag sprí agus ag solaisiú có má agus ar nui ar nó blin go méid an céad tuaras eile tiolalais ar fáil ó glórnagéile ar nóí cumma.
1: Íonntaach ar fád agus cé marrá anréonreibh sin a go ascailte a go másma chóirdanseo agus cuiistí agus telíonn hííar an tre le orlas i cheáil agus stotha coppla duine ón efic planá le teanga chuidir an gréonreaásta ché marrá an comir an deirú seach ní sin acu.
0: Sin é go dtíar garthfeáasta agus feicem ledóg ag seinint an bucí ceil an sin de ó béidirgraibh sé cleachta ar béidirgraibh sé ag déanamh pí a ceol i ní an phlá ceapam an dáta béidir raibh sé an béidir gohananig sé ón phlá béidir go meid sé anreaachtas ag casa chuid ceol ní bhogáis amach an se.
1: Tásúla go mé agus i ggéiríomhheits maidirríisi mlína donreaachtas cibhééis ó stanach mó se ádfu.
0: Sin é go ddíach agus ar nóí caiint faoi anráachtas agus riile ar nó ag óáid mór a bhís ar siúil ag an nráachtas mí rih an féle mór sin a bheith híí sa geilena an blin seo ná na gradam lehar ar nóí na gradam fáilteir de chuid gáhíle fé sé atá fógrathe ó héh an gearliste de agus ar nóí na gradam Rex Carlo, gradam í húáin agus gradam de bhádrathe agus na gelisí seá léironn siad réim se lehan na fáil seoharcht a gaalaige fui láair deteach fáil seoharcht a éagsúla aanta ar an gelis i seá barzás, chlór chunachta dalannéan éhlód futafata GM Agency Publishing agus Design, leabhar cór leabhar brac, méobook press agus airechtcurcha gcuimhne cumá ó nearcáil ar go Lordas nacólaachtaí sin hena féin ar nó iad de mór email an fóbal agus fó na géalaige a gothartha ach ar gearliste gradamí súlaáin im líine a thugan aantas do lear na bliine do léirthirí fásta Tá scéal mhuiríhuió le brenda an má canára agus thugan chuntas ar éireacht mhuiirí muo tá manisteir na fiola comá sin an darna cnúsach filiachta ó líiseach níon cóstela. Mathú a bhicií comá le mí cí seán néal ó buil sin balúán de scéalta an seancí óráteigh, agus a gearród bhfuilí ó fearirta mar scéal féin ina nanaan gearród bhfuil ó fearta chusís ar héal agus a chud oibre sa tiile sa Braíil agus inéann ar an list freisin. Ina hananta sin tá tam a bhhongaló tomás mar geríide a bhar ó níide fi a trí go bh go gáhíle sa tríé sin scríh ag nó ó galachór tá an chláirseir le Dearmid Johnson má le leir teán na ciile le sin mac an tunig san óío comá. Ó thiomh gradam Rex Carlo de comá sin leir na bliine don léirthir óg tá céí agus an pácaiste runúnda le héad ní gcóil an seol atá Foodland Marie Nugent, An tríú leir sa sre inis mara le Tristan Roseach mai sé ag Mark Wickham rannathe comá có líon puiscín na mróg le Fergus Mac Lucklan atá mai sé ag Paddy Dunley agus na bróga pelle agus scéalta eile le Joseph Caton an gearliste sin. Réim sé lehan séair idirnáisiúnta ar gearliste gradan de bhládra comá i measc sin an óí Heartstopper astra ag ón Mac a bheith scrífa ag Alice Osman. Tá luúscín an cáí is craáilte ar dam le Jimmy Smart sin astraig Fergus McLoughlin agus ansal sonna comá le David Funicos a sin astra ag mar níhharrta. Tá lia a héin an dílan runúna le Julian Neil astraig méh ní Hera, grúigh aine le an callfar astra ag Saif Devlin, scart na saona Anya san Nadine le Hazel Mo Queen, Astraig Catherine Woods, agus Lucas Lufer, Jesse James, Roper le Morris, agus Gus Guinea, Astra ag Antoinette McLoughlin ar an gearliste céine comá. So réim se leathan leabhar an sin rud ann do cách agus beag na bútóirí a ógurt ar an trícolá de mímán ó in san taifhe ar nó agus beag na bútóirí fógrathe ar nóid ag an taimhearc ar nó airlín ná siúnta na ngéalaige ngáalaomh ar an trícolá do mí manóir agus beag dúach ciste óláin do 70 míle euro an sin, so sinthcíín ar fad agus beag gach duine ag tinú gothartha na fáilseoirí na scríomhnirí agus na dearthirí gus gach duine raibh buintach leis an ócád áthe sin.
1: Sinna go dtíach agus is tútha béile feiceil leis na seachta ní a macroúín ach Peis scéala gur mí mégur as bhelan ríéis ar muidtín na scéalta seo a phlé agus má tú ggéiríonn sinsta a hananí cinnéid go dégla teachtar na fapur.
0: Ba ní féidir lom thu a ligann gan an sppót a
1: luair
0: siad ardó i mar fhí behéad agus seachs. Dé glad eile hall i bhfuil Verhampton anseachtain seáte. Ní éirí gling ó héobh an clé a bhúcinn i gine na Caldána forréir ó héobh an tuirda ar aoncuí bhí caiún sé á de gin ó héobh an cluthe sacr de é bhfuil Verhampton ach bhí sé gohúntaach ar fad mar Esperas cínte agus tá sé sin á clúda go gcuin ar nóí an deascéal dos na hhéirnig comá i Birmingham agus na cluí orpacha ar siúil ó héh an luúclaíoach de agus i baras ó éh an snáb de agus ar nóí deascéal comá ó héh Rhys McLenahan agus creibh comórtas glaciíoachta na hhorpa is a greib na croite agus éisisin ar nóí ag dul i clé ceis an ithe seach comá so neart cínta ag teachtá sin.
1: Iontach ar fad agus fairplay as a bhhall agus sin fáster an áiad. Tásúlam go bhhaine am agam fiú agus mu mí sé fiú.
0: Bhí sé sin thcíín ar fad cínta agus sé ar fud na man tho síalta cumag zaineta gurí páirrta blacha ag CS céalige agus cumman sacr geige cuma.
1: Íonntaach ar fad gur mímbeid agur ríiseas fé ar fáilún ar muidtín.
2: Orthe ag giblood Pcaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gathh séil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nu chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seach.
1: Agus ben agah an sin agurthir an papair cholín dofaí agus ar nuiatá an papair ar fáil a níos a seapaí fud fad na tíre. Agur a raim mar sin ar chláir an lá inniu be mu cloisteile níis ó dúdaí méid ní chinineide maididir leis an lá seo an tíanú lá is fé de mí lunasa sa stair.
3: Dar nó inniu tá muididir brathnú ar an éú lás fiad de bhí lunasa, so tosa muid ar an lá seo in 18 sa chnuc i muío. So, ar an lá seo thart ar 8 chlog san ihe agus é chubáistí gotrom tá Mary Byrne fithe sé blianana díis ag fila ar an maiile in aondí le ban aimimsirthe an tagart Mary McLachlan. So de réir na scéile stoppan Mary Byrne go tobann nuair a ecinn si trí igur ar thos nádóirthe ar bhla an tapéil. So rian si bhile le hin sin na scéile dá tuismathirí agus bailíonn roiint daoine éagsúil ag an tapéil le brathnú ar an taispáanta seo. So, de réir an scéal, fecinn siad an bhaid an mhuire níomh ón an tuiscéalaí chomá le níomh Joseph agus ún agus cross in acha le. So fanan na daoine atá bailithe ag an maiile ag brathnú ar an taispóna sa báisteach ar fa ghó óir a chiléig agus iad amón Padraín. So tá na daoine flochbáte ach deir siad ghfuil an baile ómlán tíirem. So de réir na féinéthe deir siad go raibh muire álinn agus íana seasamh cúpla trig os cionn an talamh. So tá chur síos orthaí ag ragga si ag caitheamh clocabáin agus ag brathnú suas go bhlaithis agus i món padúireacht agus tá chur síos sonraach ar na figurí go léir. So tá na féinéthe idir chuig bliana d'ís agus seachta cathair bliana d'ís. Agus an sin thart ar rá lá déag níos déanaí tá tuairisc den chéad leis mirúilta ar an gnoc. So si Delia Gordon dóag blian díis atá bear agus í i bíon seasta. So déirtar gur thug tuismothirí Delia í chuig an scrín, áit a bhí an taispáinú feice agus tógann máthair Delia písa sa mint ón mála, denan si í a bhanú agus chuann si i gluas Delia é, agus dúir an scéal stopan pín Delia agus tá sin éon cloisteáil a ríis. So thart ar bhlíon níos déanaí tá 637 cásanna cosú lei seo ar an tafad. So níos déanaí tugann na féinéthe chuid féineachtaí go formáilta chuig comisiún a fistruáin. Agus de réir an comisiún atá a gcuid féineochtaí intaofa agus sásil. So in 1936 tá an dara comisiún fistruáin agus tugann burt inéthe a Baran, Mary O'Connell agus Patrick Byrne a gcuid féineochtaí agus iad omlán solar faoin méid a chonacadar. So níis caiid leirt faoin na sceptig. So deir sceptig os rud é nóir bmhag na figurí ar an mála nó nóir leabhar siad, gofuil an míú is dóí ná go raibh na híomhána ag tacht ó landéir dríochta, so sin Magic Lantern nó Telegór. So tá scéalta ann go raibh pólín protestúnach a bhí ag gnoc taréis na híomhána a chruthú ag úsáid landéir dríochta, agus tá scéile le fós go bhór ord déganach cabhanna ón geantar landéir dríochta ar cíos an tachtain céine sa bhí an taispáinú feice ach scáúa gur clostrácht atá na scéalta seo. Pééis scé é ba thirlúint ómhór na taispáinú ag gnoc dúir nóí agus mar thura ar tógú airfórt chnochmhura agus is áit eileireachta é cnocmhira dat na mílta daoine gach blion agus tá burt fápa tríéis cuairtathirt ar cnocmhira freisin.
1: Tá sé sin thurbh samúil ar fad agus istótha go bhfuil amarin ar cinelaigh an cléiste an chu is móta daoine ar an scéal sin ach is samú leis éteach leis an scéal omlan agus ar nó na sceptaach í fásta.
3: Sin é istócha gur leabhar siad ar fad i leis na féinéthe agus vi hartar cuiger deg sílim a chonig an taispánú seo agus gur híl an dach mis sin grena fine he seo anna macánta fhuiin méid a chonicidir agus gachrad ach is stocha sa tréise seo freisin is tamil fada é ó hále sé so is stocha ag dádálach sé nniu bhah de ag daoine beidir greengraf a chhlacha agus beidir fi seo an a thuáil ach ní raibh an de sin an dúnoí ag an ach sin an scéal an sin in 86í agus dúnoid tar reinint daoine deir ghfuil an muúiltas mó agus mar a deir Christy Moray féin muúiltas mó faoi nachhfuir ná gur thoid go an airfort agus anhrán an sin dúnoí ach so bugmid a roi chuig níag a haindeg. So don scéal seo. Támuid ag an Musé de Louvre, an Muséim Alína amráteach i Boris sa bhblion níag a haindeg. So gomach ar maidin ar an fihéú lá bhí Lúnasa, tá trúr ar gléas de mar aibrethe ag fágáil an Muséim. So trúr i dálach atá an tú, agus tu réir na scéalta tá si taréis an ihe a chahabh i bhlaach i ggófra sa Louvre. Agus an bhadin sin tá si taréis an Mona Lisa a bhaint ó mála é a thuigáil ón bhráma é a chlúdú le blancéid agus é thuigáilach as an museum. Téin siad chuig stáisiún an cí d'Orsay agus téin siad ar board train luis ag seach ar maidin amach sa gathair. Agus is fiú a lua ag a buinte seo Níl an Mona Lisa ró cháúil chur ar be, so rinne Leonardo da Vinci é a féintáil a sa bhblion chuigdeag sa seach, ach níor bhain sé cháilimeach go dtí na thugtaag seaas go dtí mar thir héithir na hahheochanna. So ach fiú an sin ní rabhaach poblbal na hálíne sa sanolalathe alíne ar an óla suí seachas an gná phobal. So éis se chuidtar an Mona Lisa, ní thugtar fao dear a fiú gohfuil sé an asnah ar fa fiocht ó chlig. Agus ag go buinte seo tá alíontóir sais amateurach take isteach sa galí le dolamón peintéirecht é féin agus tógann sé fi dear nachhfuil am Mona Lisa ann. Ceapan si go sé bogtha go háit eile martá greengrafanna ó thuigáil ó ghlacha ag an galí goríalta den na picturí éagsúla agus ann sé ar air sládála. Cahanna mai an Mona Lisa chutha aráis sa chnááid, agus denan an fear sládála é seo heáil, agus tuigidir an sin ghfuil an Mona Lisa in asnamh ón luúh, agus go tuban tá an Mona Lisa ina scéal mór. So fógraítar go bhfuil an picúir goidsa agus tuiscítar an scéal sna nuachán thar timppla an dairin. So denan Napolíní an Jean d'Armery na fustathe sa galí a chur faoi aglaibh, Chomáú siúd a bhí i món aibre sealadach. So ina measc chuann siad fear dar bhanam Vincenzo Perugia faoi aglaibh is idálach é a bhí i món aibre glantóireacht agus frámáil sa luúh. Té Napolíní fiú chuig a orasán ach ní hagann siad ar éonrad. Is léir áfach nachnearna siad cuairdach roiíntach mar bhí an Mona Lisa hain i bhlaach i ggófra. So bhí an gadaí Perugia ag súil goach sé ann an picú díal do nóí ach is léir dó go tapí nach mai sé ná é sinna dhéanamh mar a scéal roihra. So tosí na nuachtáin ag ofráil luíocht dó siúd a aimim sin an picú agus ní féidir le puúide ach fánacht is socha. So fhainrá seo tá an Mona Lisa mar an fios alína is cáúil ar dam agus tá slúte ag tacht chuig an luúh chun stána ar an spás fullamh áit a míoch an Mona Lisa ag crucha. So is scanal de heis é sa rang go bhfuil si caiilte agus ina measc na níine faoi áras gaithtar Bert Germánig an fila Guillaume Apollinaire agus fiúháin an alíontóir clúteach Pablo Picasso mar cheapan siad beidir go chuid sé an Mona Lisa. Déantar cuairdach ar na passionéirí ar fad ar longmhór línéir agéine agus é artíí an rang ágáil agus déantar cuairdach eile ar long in nua áraach freisin. Ach an tamar fad níl an Mona Lisa ach ráhíle ón luúh i d dachlóistín Perugia i bhlaach sa chofra. Sin an áit a hanan sé ar fáh breis is ghábh líon, ag go buinte seo denan Perugia iirecht an picú a díal, chuig Margaret Alína in Florence, ach bí an áras ar an Margaret agus tain sé chuig Napolíní. So nuair a gcaithtear Perugia deir sé go gredan sé greibh an picú goidsa ón idáil ag Napolíon, agus níos sé acha géirí é a chuirt a ráis, ach is léir gur heastaí mhaí. Argad a oil ar nóí. Ach in nearan nadála gearttar pinos secht bhí sa phríún ar Perugia agus filan an Mona Lisa ar an luúh agus cúpla lá in nígan cóscóirte tosaíon an chéad co dainda agus tá scéal dar nó i bhád níos mó ag nuochtáin le bheith i ddíú ar an sin. Ach mar léirgus ar chuide an picú atá an Mona Lisa anis mar cheanda na PC Alína is cháíide is aanta ar dain agus tá scéal an gadaíocht an 6 heist seo mar chuid den choultúir pobl le scanáin leabhar agus Éirán compa maiáir.
1: Tá sé sin dóchaid se ar fad Tá sé ar marras buú faoin doid nach méú is tu an peach sin cú céile leis atá ach de mar agur in nniu gadaíachar.
3: Sinné i meachtá sé cáúil tá goéis sé cáúil agus ceapan tá íháine is féidir breithnú ar íháine Greengrafin ar an Idirlín de slúteag seaastan sin ag breithnú ar spás fómh. Ar an mála mar den chéadúir tá siad brnach nachhuiil si é nach níorthg siad mór an ord ar hí rimh sin agus tócha rééis é sin tá an mólaí sa Harbhcháil agus i meach tá sé 6 nós targus inis mar tá daoine rééis 6 iirecht a dhéanamh í acrisa agus óhin so is tócha gohfuil rá éfocht mór ag an heist seo ar an Mona Lisa agus an mealach a bhreithníimiid orthaí.
1: Sinné go tíire?
3: So tá scéalháin eile agam duit ó an lá seo sa star agus seo 1986 agus muidir play cultúir pobl tá an scéal seo lánach sa cultúir le scanan a tháinigach ar an fé a héú lá a bhí luna sa 1986. So an scona ná Dirty Dancing. So is tócha gcuil sé feicthe ag chuid wa daine nó gúil trácht cloiste ag gachaine ar Dirty Dancing. Le Patrick Swayze agus Jennifer Grace na príomhrólainna mar dáúir ón taobh míart an chosáin mar a dearthá agus banóg cumasach ó chuúilre meanachmach. A bhuaúlann le chéile agus hitan in ghrá ag onad siras na Catskills in nua áach sna ní ag seacadaí. So tá scéil seo bunathe ar eispéras an scríomhnóir scripte Eleanor Bergstein. Agus í óg bhíoh si ag dóir séir lena táilech sna Catskills, bochtúir a haair agus bhí a lasan an baby agus behróla hí bheith ag dasa, so má tá scananarrólas ag aine aithó siad na sunraí sin ón scéal ach ní méid chun an pluta íontach a scuile an seo. So bhí bu séad an ise le an scanán, bhí Bergstein tríéis iireach de dhéanamh é áil dénta ar fá tamil fada agus dúiltiú é caricatúí ura sular ghlach cólacht léiricháin leis. So Vestron Pictures an rinne é sa déireachs, bhí si tríéis scanán ar VHS a bháin a dhéanamh roimh sin níarna siad riomh scanán sna picturelinn. Léirú an scanán le bu séad $2.5 million agus a chunóhí sé $2.5 million sna picture lenam. Bhui sé Oscar agus Golden Globe den Aaron is far chumá le Grammy. So bhí srá teleíse bunathe ar chumá bhí rave scale agus kildrama státe agus is cosúil gofuil scanán eile sa trá ar na bacháin. Dúir nóí déir cuid den na léirhástarí nachhfuil Más ar bis is ganón chu sé ro éidirú a riile ach déan lehhatóí eile trochttar cé cho tainehfach is granhhar in áitina atá an scanan, agus gonne sé dáile le taimi dó rire atá fitte fute trúdún scéil ar nós an ginhile agus cuilinint idir na nachmií. So chomála sin tá feminichas ann freisin na charter láidir le troir mhrálta ag Jennifer Gray. So tá rafós ar an scanán sa látá nniuin agus is léirgus Harbheith suntasach é sin de héair a bhí dúiltathe ag na Hollywood execs caricatúí ura sulir léirú é so. Dirty Dancing a Joe.
1: Sinné go dtíireach. Tá sé dóchréid de saoú gur dúiltaú é de is sa tríúra a sa céal agus. Is tá gur máúéis sin an ar bhítá tuair faoi chusaí aalana fiú a dúiltaín an ruú sinarnta tá an sean fósú an gnéarhí leat.
3: Sin é bí smuoine bhar Dirty Dancing agus le mé freisin ar bhí si dá haffada ní luisiad anam an annam Dirty Dancing lo siú a bhí siad a bhí bhil ar an áit in raibh siad ag tafada mar cheap siad go nach ligu siad dóibh leis an tedal conspóid a charbha dána sin Dirty Dancing. So ceapan go chlí siad dancing nuair a cinnt ar ach gan an Dirty snóirh mar Cáid seo 1986 so caiid bheith cuaach an sin ach well is íhan lumsa an scanán ach tá sé tábhachtach den na scríomhnóirí agus na léirethirí amach an sin gomach siad smuoinemh gombeid deisna acu agus go gur gá leút earth leis na hiireachtaí.
1: Agus ben agah an sin ar an lá seo an tianú lá is féta mí lunasa sa star agus ar nuad tiúdí méid ní chinineide de chur a láthair an sin. Tá an tam istí an nuis don chláir don lá iniu ach ba mar éis bhar gentlelah ar an seaachlann seo thugaín ahan lá ú na dé go ddína híon déig. Ach sin fanna í lean seo é seach le radioún le fé tá nearar chláir aontacha le teach am dhé iniu. Agus ar an geirú seach danne mar isgram as rud ag bhfuilíon teaghil agah déanú lenin seo ag radioúna lefa is féidir riomhásta chur thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náide heachta sé a sé náid a náid a chian a náid a sé a cear. No más bíon le bud aimimsú ar na main social test féidir teachtarín ag radioúna lefa ar gceach ar dan. Fáigí mar sibh a neist don am a lethair le píseiciáil ó Dirty Dancing. Yeah.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Bígéistecht lomsa fiúnig gáhín chula aine ar an mangamór ó láhorir treéis a cair godí sé. Kiúil or nua Ke electrona kiúil dasa agus neirtkiúil eile. Leir vastna ar albumm agus ar éaltí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa ché sé chun car FM.
0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
2: Díh agus fáte rubh chuig radioúna lifa, Is mis a heada príis agus chlórceol anspeisialt agam díhaniu, Smuoinegaí ar rathna níon, grúig óhhar agus pilí na gúlanna, mar iniu ba an chlog áchar siargain ar nó Smart McFly, iniu tomaidir fill aráis ar na níé gotadaí. Tréimh se í connach a bhíán dar nói a thug reinta na scanán agus érán is ananta dún. Im thum féin ní féidir scanán na níé gotadaí a thuú ar nós Fair Spielers Day Off, My Cousin Vinny, Back to the Future agus Dirty Dancing. Déitfan brathnúirthú a ríis agus a ríis eile agus ní áirón bréaddíomh. Ní féidir linn darma dhéanamh ar an geoláfach le húsáid lehadach, sintéisioirí agus masisií drumí in ahananta. Dún ché lethir eile baimiidir fellile aráis ar an tréise seo sa stair agus a géistecht le herán bharthanacha. Seo ar an díomhanis atá aníúnach don chuircóga seo.

Is Aaron an chuach é sin back in time le Huey Lewis and the News nídéag uctó cuaig. Ba é an dara Aaron a scríb Huey Lewis agus Ball Ella den bhanna cheol. Dún scan an Back to the Future ina é ra óhór an chéad Aaron The Power of Love. Dear Stewart, Robert Zemeckis, Leirahor, Steven Spielberg, agus scríbhneoir Bob Gale orthu na hÉireann seo a scríbh. Is Aaron Rock spríol atá i gceist, a dhéanann tagart dhiarrach ar fluta an scannáin, agus starlam go dtugann sé orduin manman loighreacht it nuair a chluisint tú é. Is cuimhinlum agus mé imo fáiste óg nuair a tháinig mé Michael J. Fox nó chéadóir, bhí mé splanca ina dia. Capim gur bheith an rairchas fearlam ón scannáin nuair atá Ahermarty George sa bhialann agus misneach a chruinniú aige agus é géirí le réon iri amach ar chuine. Agus chuann sé a lámh amach ar an gcontar agus d'ar sé blanja, seachlóid. Tá sé co-grambar. Anois tá Aaron ahanda eile agam díobh, déitheach a rá go bhfuil spirit na 1980 go smír san Aaron seo agus meascán sintéisiúirí electrónica, masíní drumí agus gitár acústach á úsáid aige. Chomh mai le físeán ceol í cónach, sin Take on Me le Aha.

take on me on sin la aha o nideg octo cuig a bhí ar cheán na heráin ba unúna agus ba bharnach ó na nideg octadí agus an tóir air fós sa lá táneáin. Darlam go mbeidh tóir air i gcónaí in áirire. Classic amach is amach atá an. Bhain an fí seáin úsáid as beochan sceite pean luí leis na mílta líneachtaí agus thug sé thartar sé bhí an fí seán a chur gréach. Is léir bíú go mór é, agus é mar cheán na fí seán ciú ba dohearmata riamh. Ag buga ará ganis go dtí Madonna, réalta ceanródaíoch pop, fashion agus na man. Ní éiad fan setlista níag ochtadaí a chur le chéile ganí. Chur ort de éadaí siada agus de seoda do Material Girl.

gus é mar chud den albumm Like a Virgin. Bhí mé gafa leis an bhí an ce sin agus mé níosáige, leis an bhesin a chreta, réir na splóidircha, go láantacht agus gafacht. Déanaan an bhí seán tagart ar léirú Diamonds Are Girls' Best Friend, Marilyn Monroe, sa scanán Gentlemen Prefer Blondes 1963. Agus gúna bán darag a chahabh ag Madonna agus fear mór himpel arthaí i gáiltacha dinéir agus iad i ggéirí í a bhela. Anis rachaimid i dro éagsúil le banna ceol rock alternach gotach agus nua hon de chuid sasana. The Cure le príomh aránaí Robert Smith. Tá The Love Cats á chasa anis.

Bhí sé sin The Love Cats le The Cure a tháinig amach in 1983. Bhí anrachart ar an aráin seo agus bhain sé iar seach amach na cártacha sa riocht aontaine sa bhliain sin. An chéad aráin de chuid The Cure chun é seo a dhéanamh. Fíorc ánach díobh rinne an bhí an ciúil a scríomh a thaafid agus a chur chun cín agus an bannachiúil ar fad ar meisce. Agus dúirt Robert Smith nach raibh san aráin ach maga. Maga an rathúil ar fad sa chás seo. Gach uair a chluise an tarán seo intíon mhaim scéal.

a cé disco san ní gota dom agus í ina dégor. Bhí get mí an downer hí agus dana níon a chatha bheici buúton in aruig agus bhí de lovecat a chas acu. Selig sin do ché disco sa ní gotaí, tá éiad an downarm. Anis ba mugéistecht le cant an herán is fearlumm an tréibse. Nair lútar an terán seo ní féidir ach smuoineh ar na ní gotaí. Tá tú a géistecht le Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears.

Bhí sé sin Everybody Wants to Rule the World leis an Monaco Tears for Fears 1985. Ar an pop rock, nuahan agus pop sin taoiseach atá i gceist, a léiríonn fum mhin splódrach na 1980. Rinne é a scríobh agus a hafada inach gá thachtan. Ní chreadam sin. Rinne sé tagart ar éigeantacht polaitíochta, imní cogad fuór chomh maith le ceisteanna timpeachta. Concréoch d'arfach súálcach a chur leis an glór, chuirfimid an clog siir uharháin eile le Dancing with Myself le Billy Idol.

Bhí tú a géisteach le Dancing with Myself le Billy Idol agus Generation X ní ag Octo Hain. Scríb Idol an tarann seo in ní ag seachta hocht le dúir gitarí an manachéol, Tony James, agus iad a chamcourt sa tapáin. Spraga iad chun an tarann seo a scríb nuair chonig si daoine ag dása sa chlub os cuar balí a raibh scáhán orthu in anna dása le daoine eile. Curann sé sin deire leis an glór ceol ní ag Octadaí, go raibh míle maithagamh asacht taistil siirlum sna blianta, comadaigí ag caitheamh mhar rathana níon do lurg náin sheolaí agus do filiní gualainna. Go dtí an céadóir eile is mise Heather Priest. Radio.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an leanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar Radioún Lifa, cé sa sé punca cethair FM.
1: Ní de hanúlathe teicnúla a bháin atá AI, tá si de chách. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a thosamh trí AI microqualifications a oil. Fálum fi gan áiritas AI agus an tionchar atá acu. Caríonn tuiscint ar AI le cinntí feasca a dhéanamh. De réir mar a phléann tú le technolíochtaí nua. Leir le de bhórt idicas agus ilúna áitiúil fi úsalúin ta nu nó téché ag skillstoadvance.ie. Skills to Advance ar na hacu ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar cé a sé punca cara FM. Chlóir léthúil ag flé cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtí na ha deag. Chuile bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar cé a sé punca cara FM.
3: Radio na Lifa. Cé a sé punca cara.
4: Bhí béisteirí ceí bhfuil se be tróna seo a súla am gúis go mai agus 100 míle fáilte, isteach go tíon chláran seo me go beglomsa dehéanaí láta, mi sin seo an na ggóladar agus si begéisteach le réú na lifa céad agus sa sépóca céir FM in seo i gcuisle na carach. Tá réimse de ó rampa chu maicham agus ceol agus rion teóra nó, chur túús leis an tóra nó tá díra go mó ag go choiste TG Lorgan anú tagan na scolarí go Connamara ar fan saora agus chuann siad eisteáin ar ó an bhéla go gailge agus siad a déad leis a tóra nómlíanana cailín Connamara.

0: sé trocht an maach héad a lenga siad hána hen fit sé síl fad ag mohéte teag bí natí le cos se scoúsú roller a chuid fad lena réit. Is céad na hoirichaí inú is fatí mar níoach chu trimach brenne ag mégan na cairdí This go deis leis se lá i bhí am an gáilen í bhfuilach te a bil berán runúna sa maiile Tá tiile letííochtta dead an naim se láireach níos tucha ná an Spáin an tám se maiideach mar an sabhre teach igus leúna dé fanna sethart go dtí deire an lei.
1: Tá sao

an túran í rappi hip-hop as kiri sin a súlaháin na choladir tá túa, le chéile tá sé a casintúran skirtain agus sé. Béidir go chola si mis se caiintana ar a gláir se fao skirtain formise an galar Limes agus sé Tá marrá leit má túa béise de agus sé caiúga léir chósa antibiotics agus Cuine leop agus leúna déite go tú es ach chumá siad gona héisteirí seachan se péna de a seachtain na sena scirtáin.

Si begéisteach leis a gláir me an go beglom sa daine láta, inseo ag réú na lifacéideach sa sépon go ceir fim, asúra mééisisteí go se bentainineh as marrá ceol trúna seo. Gaá go dtín tóránaí hiphap a héanais sinna cuaanta búcha anú bí sela cluisteirinseo ag réú na lie agus go leir chláirecha réo eile. Seta an tórán is scríb se hain agus a chasan se hain a seat a man in cóna.

Si begéisteach lei se gláir me go beglom sa daanní láta, inseo ag réide an lifacé agus a sépon go céir FM asú am éisteí go si bantainemh as marrá ceol a trúna seo. Agus an banna ní cepinis mu ché drohile túraú seo semánna an uhéteo i mí óneart go neart. Agus sílim ghil ceol choirim nó a mónéir an acu mí an nolog agus Opsin nach chuil ticéid a chuí tá skip gapar na ticéid agus sinna é beidir go bheith cinán si. Seo a díiad leis a túrán fiinein.

Kiris leis an bana pókakéid an ja tjde mór á vígus a 16 agus ús a kirtgör go ben erchttas na sónaveis mu keintir, dan a mínig go huskepuit an saura bög nach méka me rá. A cha ré chomó sidad jnns an erchttas agus siad lekustel cholivlíen, si dat pókakéid agus iad e kasa an pok ar bullet.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daanníal orta, inseo ag réúna lifa cé agus a sépon go ceir fim, as am éiste go se bentainineh as mráceol trúna seo. Gá mó gotí an tó an é sexí taig sin é anú be se seo le cluisteil ag go féle electric picnic agus é ag golóorfélte le fud éan agus si a éile se tóran Ride the Wave.

an bana imlinnis an útseo lunaí mai le clia agus scríanse go teran héana an ghilgus gasan se an ghilgead, se a déir leis atóran cap de híhnis.

go hinna smór in is leis a tó an í Park Jack, scíf an Park chuidó an an ghilgeh sa méla agus tá sé duna campúir timppul éan agus lecleisteil arsáile freisin. Si a éile se tóran a tá sé héna casa agus scríf sé hé é seo. Seo a an le an béla ar an óran Making Sense agus anútá le an ghilge frisin bín se lecleisteil le a glá an Jamsa i duna gaiine a chu nio. Go with that making sense.

an bana is bí na héidir in is mu chédrahile an nu iad teide mór óáhílagus a hochttaí agus tá cúgraach seo semána agus meas gan go fóg éidirnach agus si a déir is se legunt gontóran cum out í Black Contents. Agus a seo speisialta go éisteúir a b víns i géisteach go dílis.

hanging.

second time's about a point.

an tó an é cuihín in isis mu chéráile anú ó a chlán carbúró agus tá sé.

go chun na marin is lásport is se tornaí chum seóke, agus na hasúcaí an bana agus si adíiad leis an tórán iad a casa, pot a mór batéi.

Leis sinna éisteirí tá mórich le imi agus éimi fear skippui. Tásúnam gur héine an chláirli agus na hóranú a chasme na hálaníiad agus fairplé go na hóraní agus séad na scríomh an nóí écht mór. A chu dús go me buchas móra lecu leis an foiidir anseo ag réúna lie gur míle mácuí agus sin é be se keinintlipse, an tam céna lehar se tí de híine se thugann leúna dé an weimse dahéine láta ón gláir me go beg tá amainin le cean amháin eile tá. Sin an bana Key West tá ceach op seo semmana leis se tó an the things I wish I done. Agus sinna é éisteirí weimse leúna dé a keinintlib in techtan se thugann agus tó go boca.

0: radio River Katie Shea Punky Car Krishna Yatar.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin ghrian. Léirigh ar gruaíocht tríd an ealaíon. Déanaí go gcuaire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus ba siad ar siúl gacht ar seachtana an gcathair lá uil araig. Chun an scéadúil umláin na áil, take a dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
2: Bhí an áir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsa céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó ná 30 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhaiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comaní fear ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
3: Tá sé an am fila ar an scoil ag gunda chéil dara. Sna seachtaí amach roin, ba na mílte páistí ag siúl, ag rothíocht nó ag fáil bos nó siba chun na scoile agus a ráisrahí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú, tá sé do thugas orin ile páistí chimad sláán. Muilí sios agus tú in ngáda scoilena agus crusarí, bí ag far amach de fáistí agus tóir ord ar na muir scoile. A hishmahori agus a chwaivnori, tapi an desh lish an goad sawvala a vyaru the verlani. Stup, far agus eisht. Lich yele feitamid ashtar slan a chintu the chog. Taktrucht sawvaltachta ar voira, o chorla kuntai chil dara.
4: Bariona lifa. Kate sashay, punka car.
5: Falche, gadi an manga moa.
6: I am the law. Don't you understand? I represent the law.
5: Tattoo a gay stuck to Lesha Manga Moore, Lefie.

antá a bhí ar an album sin a tarbhú in a ra an rion sin son agus agrííon istócha idir an Sara seo Bureno séar City Flag agus rih sin chuidir a Fuside Harvest Moon ag chu amach ar céad album ar bhana Pacific Standard Time gabhil sa dóag agus an cá deireach le lin mehéin agus don mar archéile san ecant ag primavera ag an an Sarah céine is dócha gohfuil sa dóag nó mar sin debéidir gohfuil a tríag. Alright, anis tá méid clí le City Slang agus an lipéid sin agus tá Jose González a gomanis agus tanamtá an traction ná Remain agus is brala an rion seo. Ach tá sé seo tócha ó DJ Kicks agus buí tanna.

agus bin agi igle ghost gan leis gael agus is tá sé sin tócha ó a album Collision Data bhfuil ar chuirí na gom mar chula mé é agus chuise go mion orm igle ghost is sprála an sáis electronic sin an at but ornua agus simú agus just yeah is sprála mé So Arena is just a kind of igloo ghost. Tá album nua am wa ega. Is album ag anshu an rada dair se air a sieve igloo ghost. IGLOOGHOST ma ta simagwif. Is album a title memory exo rinna me agus me imachoni is scoot treika meragoc a vi fwi ishka imalia cor kushfaraga sa riach eintaha. Ta encounter fwi sturum gan stad le fada an la agus mar hura Air sin tá brús gur aisteach eile damda agus bun ársa a ní i ddíir ag an na tunta. Bhí láthair is gosúil nachhfuil ann a chóhraíine fáíochta a bhhaíonn drabhheotal agus brúsgur go thuúdrásach. Bhí mé ag iri dul i bbáirt sa roiir ceol atá ag techt gon cín go háitiúil, Tá go leir seanraí nua cótha agus sóánaithe, ag fásin, comá le stáisiún radio míhlaach atá ag tat gon cín i ngáát, iad scuite amach go thomláin ón gcuid eile an tír mar dheall ar an stoirm ullmhór seo. Ní hat níon go mór lo ach dairigh lo mé féin a chuisteach sacurcail ar bhealach éigen agus an talbam seo a chur le chéile sa deire. Tá sin an rud a déir sé agus atá is a gom gohfuil Braivacha éannach aige is go máthair nó, ba deir sé gur sasnach é réanas. Bu is sin igú ghost an sin i radioún lifa céit sé FM. Agus mé ag caiint faoi rudaí atá beidir faoi hallamh nó ar an imal tháinig lula thuis chun cín chugam. Ní mar cheapam go bhfuil sé ró like, you know, as an gnách ach nair a thug mé mar chuirór chuige bhí dúirsí le níos seo mar an rud bhrálam ach is brálam é seo agus gur maigad agus is brálam ag denmhééis sin ag tuairt ag chur daoine in nuil faoi ceoltóirí baní léirmheasóirí agus chuile chót agus nach bheith is acu roimhe seo ach inis is brála é so is brálam ag denmhééis sin So lula hush mar dúirt mé agus maggin na bhláas an tanna

0: Mae
1: ar
0: the
1: screw
0: fo here
1: in
0: the

Megan láhas an sin arráid an lifa céit sé pont ceir fém le le thuis agus má pan deiscrih é ecinint ag éile timppa nahéir an mollam gothirt é agus an cholín nó an ban seo comá sao tá mé ag tógan tre óróis óróise agus níl mé ag tógant óáléin mar sprálam ag seinint óáléin an albumm is déine. Uhí ach isce agus ban an albumm Rivision a nílascom an albumm nó EP buscuas tannamhtá air agus an EP in omláin nó isce agus ban in omláin. Tá si do creaite is sprálam roiis. Tá si ag seinint well just deir mé faoí roiis ar dús munar chuda tú í go fóil. Is Commodore Aroni il or le seoir agus Alliantor Electronic as for manach í roiis a chur an beocht nua in éan atá licha inhearmid ag a chud Aron. Agus í ag commasc gnéthe den chiol tradiisiúnta den Channos, den chiol electronach agus de chochuhas snagciol omríon fum nuálach roiis a lucht éiste gosil eile. Le léirithe a arhíonn ó crugad cru ní bhíon ráceolcur marchéile riomh, agus tugtar an luchtfeicna i thusteach in nán fum aróis. But bí agsúil go chora agus casa i luas agus i seanra an cheol comá le chun chuimhnaáin de iorthíocht agus í agstúr fuinemh an seomra. Is áit í seo ina múlan an seansaal agus an saoal nua le chéile. Agus mar dúirt mé roiis agus cuií yes. Buí.

sin le Green Garden anseo ar ruí lefa cé sé Pancair FM agus lo ma bhla an sin tháinig an tra sin amach ar an talm sing to the moon ar i gáhlas tríideag agus arán Laura ma bhla Britannach agus mar dúirt mé éisiíoach an singa anna céad albumm sing to the moon chugur fáil é mar Islódal hiidetach sa rit aaithe Ar an dar lás fed fiar a gohhís a tríideag agus tá méid lena dorá ganis le track ó the Fugees agus tanna atá ar na killing me softly with his song.

0: around and think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just at our heart, the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: Gosúla macóra comá ag leanantaráid. Le an chlóranneo tá ag tá ag déanamh éáis gosúla set a dhéanhin mar DJ. So bhí mé ar an chlór beobeoga ar maidin, chlór nu an seo radioú an lifa ón in égadtí de le ine. Agus Judy Meg agus Imer ag láthracht ar agus i chur ceisna ar an faoi má thaí an seo i radioún lifa agus dúirt mé lo. Bhí mé caiint le faoi ceá ítagus táráún lefa mátá se bh smoine tá aine ggéistecht agusá se bh smoineh arréaltóirt an seo i radioún lifa, nócréaltóirt an muhan seo nó simimeguibh in aonáis topic nó aonáis a go thura ceol, but in aonrad ri déon cinnte go gotain sibh i deagháil le radioún lifa agus rifus nó rudéige an rá le bhfuil simimeibh a chlór féin ó bheith ag obair in ag antáisiún in áit a chint. Mar tá sé justócrata agus is bralam é ach bhí mé i rá ar maidin go i leir má setan na DJ go mííon go mííam ag seinint an an seo agus ní féidir le aine bheith na si agus an tean seo ag casa sa gona tanmh.

Agus an isis tá sóach a gin Nancy Wang agus another excuse DFA a bhas gan daanta an seo. Agus Night Versions Candace na album electronach is far atá timpel agus is fearlam sa goma. Agus cuide glíonn ar an bhót an talm seo.

Cap Sheridan an sin e radio lifa ke sé punko kar FM do an argara mor kef Sheridan a ke dún is ra nu a islo dalika Sernaske o mave Eag glanint da EP alone in Berlin gofu is ukte kren an til or le shore Harve komasok seo rian de house le blas garav Dan achul fall a chur biocht agus winineh in é choir agus dúirt mé an sin gofu is uteig ach eisioach antraction i gofu is san nídeig agus bhí Kevin Kev ag togant aná na reins an seo ar an mein gomór dé híine nuair chuig mé siéis don fósa agus bhí sé ionach ionach ar fod a fád agus seo idir an am in ra sé buga ó Éan go Berlin agus bhí sé ag tuirt faoi a bhringlód bheith ina léirthir agus so rinne sé bhí is greéis sé cordú le manú le tuh ar éos agus tá sé le méh níis agus tá sé isá le cordide ionach an sin i méh Tá cebh sé mar i fiilcéan is ó lei under sprech a baiceil, New Jackson agus galór eile agus a country New Jackson seo cean na Aaron I suppose go 19 an Bertaguin me hain agus cebh gur cean seo cean na Aaron is fiar ó New Jackson agus seo díobh of a thousand leaves Jackson Kate's Club agus circle das tá daint go an sin capam sa bhí mé country ar biobioga ar maidin ken na buchfuinti do ceúirí tháinig isteach ná David Kish ar náid New Jackson agus seinna mé bhfuilmach an bhfuilmach a clúteach rinne sé do bhfuilmach an bhfuilmach a teardrops tar éis seo ar ré ná spúí tanna bh an track seo

Falling, it's brawl me, like it's just utterly coma. So yeah, only Jackson Mar Darth me explaining today right. El brush is Trina my dinchin. I come a trita quick there and chlor. Meal of week is us for glucose. Sulagum gur windshift hand of us machuid round new. It's brawl me round new killed and chlor. August my tadini geistuk nushin nisra nisra rish. So Reynos extra egg chocolate rush. Gotí gabhfu lei san ní agus mé i cearnach bhuifin a radioú an lifa ag tosnúach ar an creaaltóirt mula mé de aonítá ag smuoine bhir bud tháinig David Kidd seach a réinos agus lena gotar agus bhí na ceisna léir a gom os mac chóir agus bhí méid chur áala is mí an nervhí seach ach dro dálarh dair lin dair leisteachtar an ghil goidir séitéis. Agus ar glum an aglufacur i láthair agus bhí méid cosáúm féin. But haffid éidir breis mochara agus den éidir breis rud le fís na commáh a níis ach ag an am sin bhíise tosnúach agus tá sé fós le fescint ar an tiidirlín. Éidir breis TV na joid tú adóbí agus go chuile sort. So fáin ag fannacht dó mátá sim a gribh an It's radio an lifa a mangam mór TV. Ach ar a canel Aido Breast TV sa tá treaties an sin. But yeah, so se David Kiss, Teardrop agus bhómach a bhómach clúdach don árán sin. Bu í tanana bhas an deire seach na pé rud atá dhéanamhcuibh fa mar raislibh ag an am céine lethir tríéis cethgadtí sé chuile ina slán.

0: Anna as má thugur mágad. Radio Ke sé
1: Krisna Yudara. Marachtaí ní casaláte hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine casaláte fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tám a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tamránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídan scéim cóiríocht a kiasa nua, féidir tíirní talún kias míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céad van géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rihan SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/raslandlords. Arna thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tuíochta.
3: Tá flahhaile á clia ag fila im lína dé saann an dar lá fid agus é danig an trío lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríver le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinráide agus gníhiochttaí talaigh, agus ag tuair faointáte ba de scratch, Sharan Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imimet séir an aisce agus tá fáilte rih chach. Is féidir olalas á fa híomna agus chlór anlan na flá ag dublin.caí /dublincitylá ó chula carach flá
4: Tá sé naim fila ar an scóil ag gundaichéil dara. Sna seachtaí amachráin ba na mílte postí ag siúil ag rothíocht nu ag fáil bos nó siba chun na scoile agus aráisfuí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú, Tá si dohuagas aron ile postí chimad sláán. Muí sios agus tú ngá de scolanna agus crusaí, Bíag far amach de fóstí agus tó ord ar na muir scoile. A hisismothirí agus a chuimhnoirí, tapí an deis leis an gcóáhála a bhearú do bharlaní. Stop, far agus éist. Le chéile féitim mit eistir sláán a chinintú do chách. Tatracht sábáteachta ar bmhra ó chuirla chunta chéal dara.
5: Baríúna lifa Ke a sé Pca cairir.

Paga dunne angel an seo. Thíos i Glen Colm Kill agus sé sé chuig rang is sé agus ar múntar Lonnon. Ag teachsús ceol ó Cimat, REM, Cílan, Sherlock, BC Camplight, Galvo, Roisin, El Sharif, Big Pig, Mans, McCormick, agus Leitha. Conor Furlong, Lydia Ford, agus Tilla. So ag tosú an chlór le cean ó Conor Furlong, agus anraon Canna Make You Realize, tá sé tócha as a cuid album Undo the Past, ag teacht amach ar an dara lás fithe de bhí man for ile rud dénta é féin ar an cean seo buna gitana bhas.

River ó i BA de fucha Frankis agus an agus gan RLR de Rian River ó govílas a cuaigdig. Rib sin bin Miles McCormack le leitha agus an rian the changes agus tá an rian sin mar part de tionscadal de coibrú atá Miles ag déanamh le ceoltóirí eile. Anis, ceoltóir Éireannach Palestinach Róisín El Sharif agus a cuid rian daylight le ceoltóir eile a yesin as Morocco tócha ón album ag teacht ganmhil ó Róisín.

Bin Lemonheads agus It's About Time ar bh cean ó Yola Tango agus fóla tócha ón album don bhlíon seo d'ar bhanam This Stupid World agus ar dús Seba Safe agus Rainy. So rih dul buíchas gháil de Fergal Saxo ar Imoltar Fuaimeán seo agus ag fágáil le cean amháin eile. Siodaíomh clúdach is íomhanlum don rian ABBA ó John Murray an rian ná Super Trooper. Bíigi má, bíigi slán agus bíigi géisteach ling ar Radio Lifa 106.4 FM. Slán gach denna!

0: radio na lifer Ke sé fun kar Krisnech na kar. Luúan go híine, bíí lom Rusó siúán ar fis fasa. Mí an na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fis fasa an seothair radio na lifa.
1: Barú na lifa.

Díver fad agus lán fátir óhrás ag agrán eile de galán an glór. Is me se fin McDonalds bei mé liv fachanní an céad ar eile an seoch ar radioúna lifa cé sa sé an cachar FM le réim se ceoltíire agus sandáíocht le lé a gin. Tá mé fósí tucailt i bar níomhhaine, ddíar mar Romaon seachtain seo catte, cé go bhfuil muid ag ddroúis ar déirú seachta náisiúnta na hareachta agus tu go leir fós le a hagam faoi. Dalan scéal behéine in agrán omláán eile a dheanú fao rodí ná clúdig mé in san chláirhearnach ar ó faoi Park Níomhhaine agus sa stát na Guinnesses ba US data beag ag teach níos luthe sa chláir seo, cumáid le dealú na seachtainna atá ban leis na Guinnesses a ríise eile cumáid, ach tá meid an leanúte eile an ceó roimh sin le. Bhí Anya Gordon le cclisteáil a gin an sin ag tú san chláir le ar an Seki When You Like ó album Seki The Stray a dul seach sin airí. Bhí Joshua Burnside mar léirí thir an talm sin, ceoltóir é as chun é an dún a bhíon luúte go minic ar an chláir seo, mar is anú an tionscanú tíir sa tíir seo nach bhfuil tionchar égan aige air, go ddíireach nó go hindíireach. Tá meid an leanaín leis an mascan an níos suamhnach seo ar feh tamlín in éonchar, leis arán a thug sé pí a canúdó ar tionscanmh álín a Lana Thornborough dar bhainim shapeshifter. Le Laura Quirk mar príomhhéránaí den sco, seo í hair song, lehí agus Lana Thornborough.

go ceol álín an sin óúpla alíntóir agsú, thus go muteach an sin le a lena Thornborough agus Laura Quirk le ar an sa chu chasing nahéir agus fi sin omh léig dúar cáirt le one step forward ó albumm éonar seci caught in words. Atarthú hí Shovel Dance Collective le legan sacú de the Rolling Wave, Tá tú ggéas le galán an glór faoi láthair lumsa Finn McDonald a radioún lifa chu a sé an cechar FM. Agus tá omh léigh commáid leis na ceúirí le eile deach na Katies ag teach túas go minic go chéan listí páanta na lehénta seo. Is féidir le seanlista an chláir seo a nniu a aimimsú ar na man ho síalta ar Instagram radioún lifa sin at RAIDIONALIFE. Mar George mé tú san chláir mé fóta tucailt há le barcní a bhaine irech éanaach é maiíach lia, Ba muidir cruicnú amach leis an tucailt seo ar an céúlas ar an cúgú lá brunarm is fithe, mar sin ní le ce lá fácha chun teach tú is thuíachs brath ar an ob atá genta ag opí Jonach saganine go dtí seo, Tá obair na gapal genta acu Tá achar antí le chuach a gíine ar bheoh na mór go hilas go thomláán, agus gá thiomí nochtaí a gin ina thomláán go dtí seo. Is léir an obair atá genta agin gotí seo go rommuide gceart i masúnú saginn gur teach saoirí ar ó gceist leis an fergannamh seo. De aon du naéis leis an agránhearna chu teach an seocate is seannatáit de chuid na Guinnesses í Parcní a bhaine, agus tá an chláir sin dáíoachta de Parcní a bhaine i mon tucailt don séúmlé

imléna. Bhí Sean van Air Guinness a thocailtegan ar fe 2 mléna an sin ach im mléna tá bailóga eile á thocailtegan i cóneil difriú den Park. Hiite a lag amégan in dhéana níé chégadtí, níl mór an sonraí agén faoin fergannamh seo, agus mar sin tá antcail sin dalíoachta atá mnagin ag nachtú a lán sonraí luachhair dúin. Ba turas si an asca as céalaigh den Park arsúla Mark de Saharn, méigeú creaaltáir faoile ag ggéanúntar sin. Sin ar siúil ar an darlás fi ag a héanana clog mátá simime go chláir fa honne. Ach níl mé ir an agrán inniu a caiú ag geanú bolscrucht fanne a oberhéin, ag leanar a leis an ceola níis tá cathair limnic ar ma incan fhuiilethair asach na réir go hánachas le déanaine as an caiair le lin féle na gréine, féle ceol neamsblach a hálaíonn go blion túil háart an caiair. Ba éránnaí limneoach a ginn chun tú sa chu leis an ceola ríéis seo í lera duf le 21 ar radioúna lifa kit sa séh an go caiair FM.

0: ó maihanaí a gin an sin sin Malí ó maihanaí le Éan Alín Seki cheirisiú seo í radio an lifa is sé FM lomsa fi McDonald dú a thuchttalog leis an agran seo de galán an glór. Ag bogur raig go sciopi hiag dealú na seachtainna mar de fós golóir ceo le chéan a gin naniu sa bhír seo. Dúirí muidir san cótha ag gáineil faoi le an tíir seo agus saniuút muid ag dulthaigh mé ó chuna ag acamra a thuirt ar caislán cepa chuchoige a stair imil na Galíomhah. Lonithe ar imil máistrucan san ceantar bhí sé faoi stúr an clán normánach de Burca ó dóhéag fi sa 8t ach chutar é faoi seir fórsaí na Bretaine ó nua ís lua in é anú Richard Bingham in 1980 saní gobernóir canacht ón Mreatan. Tá anim eile ag an fear seo, glíú suúiste chanachta air asachcht an orsa aléireachse a gonne ceanarcí agus asúlíocht. Ag léantar ra in san Sir ó Richard Bingham, rinú istáit Guinness as an Caslan seo in 18 sa dón ar ceannach Benjamin Lee Guinness, Garhaach Arthur Edward Guinness a bhunig an grúdlan an istáit. Fuoi siúr saige híon an istáteach go dtí 26,000 acra. Agus na refer Max aige Arthur Edward Guinness, anim mithe in anóir chrí athair Benjamin, níró na Guinness is scamláán crothíoach le anim na capáí acu rinú achcóú omláán ar an organamh ag clí leis an stíl nua gotach tríd obair na Altairí James Franklin Fuller agus George Coppinger Ashlin na daoine cheanan céine ar rinne an obair ar Páirceanna Abhainne. Arás máthe lia nar runú teidil ar Arthur Guinness a sucht obair daon cardúil saige in san cáair mar hapla fetíobhna thuir chu an fphobal, anim nuach é in anóir caislán ceapa chucóige. In ní dé ó haan bhrun banrionn na Bretaine Victoria teidil an tíirna ardláán ar Arthur Guinness, ard Ián ag deanú tracht ar Ián a rosite ar Loch Carb in acha leis an na stáit. Is óstán privádeach í an caislán seo sa látá UN foréir ach tíon tú ar na balloga atá fácha ó Stáit Park na Abhainne, béidir gur cordúín faois faáil ó loithreacht an caislán i bhhormar be. Ag dulhíos bailach gitan níos altéirní, gitan níos altéirnach nó acústaach inis, Tá érán acústaach ón talbham nua le Getain Services náir dog cheansagam ó dulsú é, agus táach an túús a chur leis an meascán seo le sin, seo é pur banister le Getain Services ón talbham Massive Champion.
1: Catch myself watching someone sleeping on the

Mole in the Ground an sin le John Francis Flynn agus Enola Gay River le Aaron Saku Terra. Tu a ggéist le radio an lifa cé a sé an cahar FM agus faríir tú muid dúirú ar deú an agrán seo de galán an glór aniu. Tá mé an cric chuir leis an seo aniu le scoiciúil óúpla alíntóirí acústaach éannach thair a bheith nuálaach agus cruic nuach muid thuas ríis le éránní ar bhfuid casú há an deir seachtainna i limnach ag an féalaiciúil ínteach sin féan na gréine. Tá seo a lig chun íireachta anú fómó sagagama ísluú ní ceapan go mai éonra agam. Ba an Aaron Jeranach inniu an hingel intak ó Moldboy, dar bhainim For My Sins, ach Riva, ba bhaithlam buicas a gaibh olive, as ach déis leis an cláir inniu, agus tá súlagan go mbeidh mé ar an aisliv Rivawater an Air Hunty le mascán eile de ceol tíre den sco. Is mis a Finn McDonald agus chun an sco ceol Jeranach don lé inniu a chosnú seo é Junior Brother le Today My Uncle Told Me. Amor.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Is mi sé cuiomh mac an numre agus beim sé tíocht aí be chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé Pca cair. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí an trámar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
2: Mór géad fáilte seachas gona seachtainna an seo radio na lifa céad a sé Pca cair FM.

agus fáilte chomá chuig ar nééisisiirí ar radioáilte mé ferse agus ar natáisiún kréil fud fad na tíre. Is mé sé Russó siadán agus mé libh don chéad uchla geile chun éisteach siir leis na mian is fearhí agin ar fisfaasa an tatan seo. Anachtar an glór bei James O'Flaherty linn chun leart faoin Bell Americanach ar TG Carr, Inseo a cín macóirí dún fiad bio an electric picnic atá teachtar a simlíonna agus chuigh fanúla gigaach ar an olasmuid faoin ráma nua aici Miss You. É sin a lé agus scohan cheol ag an díomh anocht agus chun túsa chur le chlár na hí anocht se haag í Saibhín agus mai Lazy Daisy Baby.

0: My Lazy Daisy Baby and Shin o Saivin. Anish ta blin doch rete fanula gigax e gulo nyart, gunyart. Hussa si amachem liena staatje on National Theatre is Sasna, and Shin vug si gidi arklan am monastroch. Agus anish, ta si sa Dublin Fringe Festival le Chaos Factory. Agus an show aca, Miss You. Nis lu hevi desh kaintigam lehi, agus show mara Derry Glynn. Caid míle fáil sa harnáis a inúla, bhfuil tú go maith?
1: Tá méid a cínach agus tú féin?
0: Táim se ar bís, tuis gúilim se caint leatsa, tá tú críochna leis an White-Headed Boy inis?
1: Tá, ié.
0: Agus conas mar a bhí sé d'éite, bhí cuma ar go raibh chulaghine a neacha an tharbh a sásta.
1: Bhí sé just do chreid se bhí am den scoth againn, bhí an iriad sin crack agus... Sonas agus is just an slí is fear chun an saoach a thomh chunéir na rá agus bhí lucht féch na iontach a gin an táar fad freisin agus just bhí sé just go hiontach ar fad a ní féidirlam aonmhad dúiltach ará bhí dram an scot aguain agus
0: Well tá an cinál banistíocht nua sanabi tá siad. Is tine maith iad, is tine a bhfuil an airclann sa foilacha agus tá siad thlamh tionanta agus passionanta faoin airclaníocht.
1: Tá cínte, tá siad go hiontach ceanta spirit agus atmosféad an scoán faoi láthair agus is féidir é bhthú agus tú san urganmh cinál i ngachéon cuid den urganmh tá dtíine sásta agus san cruíocht. Ag spalpaáid agus Tá sé just is áit álin é chun ibrú fi láthair cinnte.
0: Well éis leis an tríéis an bhlíon atá agat im líana. Airlan náisiúnta na hhéan, airlan náisiúnta na bratainine. Tá sé do chreite agus tá tú ag fiile ar an fringe anis.
1: Tá. Agus le chóis get mí nach fillir an fringe, caiim mé rá is an óhear nach gorinna mé seo sa fringe, bhí sé ceirhlíín ó hin agus is omhan lom an féile, ceapan gúil sé chocrothíoch agus tá obair ionntaach ar siúil agus Alantóí nua daoine óga ach daine atá in san posil blionanta freisin agus is féisiad gachs éis ibre áán. Tá spirit cinál fion ag an fringe agus haanse sin a gcóí lom.
0: Well, an rud a rélumm sa fin fringe a gcóí ná níl aine ag dtíanamh an fringe chun airgad a hiile. An tain fá ghfuil aine gá dhéine ná tuisc an hrá atá acha don airclaníocht agus bheith ar stáitte.
1: Hiinte, Tá annach chuid passion agus just an ibre héanana straach chu gachéile seo. Tá mis tríéis ba portach san fringe an céad seo rinne mé bhí sé gáhíle sa de so sin sé ag blian hen agus
0: nu a bhí tú ar an mscó
1: nó ní rahin ar an mscó but tá méid tríéis an ibre just feicim an ibre gach bliín agus tá mis tríéis a portach an freis an tógann sé iad sin chun seo a chur a siú agus tá an iad sin passionún in san féile ngach seo, so tá sé sin an rud is iontach faoi ceapam.
0: Well, no, ceart ar fád agus chula seo tá is fiú go mór de cheann a chahateach. Ach éist, tá muidan seo chun leirt faoi seo a bháin, agus sin misú. Ach sula líon mud isteach ar misú, cad é an Chaos Factory?
1: So is cólacht airclaníochta í Chaos Factory a bhunig mé féin agus Vinícia Bo agus Rachel Bergen aráis 2018. Agus tháinig mar le chéile mar bhí cinál simagain san cinál obair chéna, bhí annacuid simagain cinál ní é seo amháin ach scéalta a ná chur cinál chun tosaig ach freisin airclanatá a thugann inspiráid ó cinál boga an curp agus performance art. So tá muid beagan in experimentalist dócha freisin ach agus is brálin devising sa so tá kinnal is froéis an crohiaché nó thomuidircur seo le céile. Agus den seo seo thomuidir ober le eisteí eile freisin nímuid na bháin a thobáintach leis, but yeah, it's just de sé cap nó a dogamar an chláiste chun kinnal. Kungmek smacht oer ha agad de garm hokriemer kolach a vonu agus to sé shot an kahu show gwilmid treish a krohulen a chela ach sio kint an kianis mo is ambitious agus ha arigad agon an orsio so mo hin sé biogan in dipru lo on a kienala ach yeah.
0: On a shin tushkar will reelt dos nastachis mower down mar chudja.
1: No, it's because the Hogan Arts Council argued. August, so yeah, so it's fair enough that the organ in these, well, it's fair that can on the swinter really a os nor to argue that con the Herbert, you know. So no, to should get hint.
0: Well, inish them. Cad fui atá miss you.
1: So miss you is fui trí chorda hagan le céile devlian treish a dimig cara elalo in asnov erin graduation night agus hagan siad le céile chun scanon a chruthu ar a sun istócha agus níl siad treish a chéile eacol mór an instant devlian atá imeha so cymryd cynnal a gratnú ar an slí a tain with egan marsho evaim erhwena nor a fine than a boss ach nilisig like near honagadur er kerpreev niliskugadir ach kada horla agus istoka gushiv treish er father veg dialol lesh eith fain agus imali difrula agus you know thumwid treish veg den of anachwid kinal study agus mwyn of fwy cwnnus a yen yn ddini diffryl dailo le trauma. Agus yn sôn drama siwt a siwg tach dda rash le chela treis yn deblion agus ta'n mam ta siw si cynnal pwrtach o'n choma agus y stoc a ta siw dig denna fe wel ta ffona fwy le a gap character cain ffog wel siw a giri e yen of you know ta equivalent idr character i oer ha agus Neil she the trace of a cordial trace and rod show ach vi ansam gwyn a grief mar heima ach nor nach will kin all fragra fwyla on like near of sukradaku so she's fos eglurig on cara like near honig there on dena rena a ach isaku you know capum gadain but gurhorla with egan donadi ach istocha nis on a broader with a broader kind of scale tomatic brathnower for egan and ike mana ach is lesson drama show istocha glosher shlibyogan in nis parsantan no documentary no podcast nor they can march in tomatic fech and turn a dina at all folk at they've here agus an impact at all erhu agus erin the dini Atoshi the Nish, Tracia Horlin or Degan Marshall. Octomagic Spreela mythos choma. So Neil Shtig Den of Scon on necessarily Fuyankara, Akawil parallels, Agus so fecundu kinol scale on mythos, Agus on fear scale, Agus so she kinol equivalent Lenachela on Balakar Fad Treach. The kinol gaw scale, no test scale of Torlu Aganam Kena. Oxin kinol on, yeah, shin kinol on scale than drama.
0: Well, tá sé

0: orintin ni fiú tein sé a bhaim arn chomór inis mar just an irid do an tamar fad cin á saturation. So ach yeah, is feibal bhór ag timpplan da cepam so yeah, seo ar cin á dalach chun chun bratnuéis sin.
1: Well, you know, agus ar an láhheile chumá an méid sin trufleis san nuchtáins na cí línte i gcóí tá Trump ga dhéanana seo tá Trump ga dhéanana siú. Gnéantar dearmad ar na fear scéalt an nuachta tá tá na rátaí foréigen i gnne marrá i ggóil trí an daon agus tá an numarcha mar dúir trufleis stuff nachhfuil ní dhéanaan ein chute kiel be
0: no ni enen agus sé dacker kidol eoch kili en of ja ach yeah capam is you know ta alin an sin chun spos a chohu kun na choti seo a agat fui rudi agus is téma tan wit kinnal an fashion tu fui agus yeah to much geries I suppose sports or schools kun gumratnoidini and tema treed lens of your gunning to frill bader
1: well it's problem go to eg fechent choma an chuncher na dina niwain on tailach on maher nu trefor nu inin a tai gest ach na cordia agus
0: yeah
1: mar is koma kada yerns enyet bin ta Tionchar olvor an sochi agus an chultúr nor a hórlíns na rudí seo, agus beidir nach bhfuil maid sásta leart faoi ach tá an tionchar sin ann. Agus tríd an méid atá ar siúil agise, beidir gur féidirlin, é a phlé níos mó agus tacht bailach chun dailáil leis atá níos fear ná an bailach a bhfuil gaian agad in isis. Ivéirinne bheith ché rud níos fear an bailachú
0: Tágam ach leis an is ábhar an cinál daine agus ach tomuid ag tacht aige le anna chuid cruíocht agus peisiún maidir le an slí a tomuid acurrad d ar an státe so ní bheith sé spéisiúil agus ildatach chun bratnuir agus mid gúsod scannaíocht mar porte agus movement agus just annachhuiid rudí so ní documentary atá an agus capan sé sin an táhachtach bé tá sé entertaining freisin ach tá muid géirí bailachchas straach an leir faoine na téimi seo.
1: Agus cáhfuil si bhá chur siú?
0: So tá sé a Project Art Center is Space Upstairs so an spás mór ar an dethú lágadtí an dáláideigh do meanfor agus mar bheil den Dublin Fringe Festival.
1: Íonnta ar fád agus is íhannom an project mar láthair ar
0: leis.
1: Agus éist so tá an tror agé a bhfuil mar chud a chéachtas siise sa chléir, Well, in yellow live.
0: So tá mé féin agus Venetia Bo is mu na Brit an hastri agus Port Chaos Factory an Rachel Bergen is trise an leirthir ach tá gá asisiile Maria Oxley Boardman agus Una Cavana agus tá Bert go dochra teá agus tá si tréis tá sé go chinta bheith go le daine daine nua no tá bhí ana go mar ober an Bert fan leis na blianta bush. Yeah, tá sé go hálín daoine nu a thuirteteach agus agus an foiinemh sin a bheith an.
1: Ba bhín sé gání ítachas dá am héin bheith go le daine nua, just chun léirgus nuáil ar an chéir atá idir láh agat tainnig, be chun go déan siad san chun daile leis an cibé fibe atá agin in seo. Éist so caáit go bhéh do míos teach ar tuile ólais Maidirlim misú. Agus an fringe go ginnarálta?
0: Má haon tú ar fringefest.com agus tá lista duna shows an sin agus it's féidir é a chuirteach sa cinál search engine freisin misú le Chaos Factory.
1: Now, inúla bheith mé ag asnamhach muragur in an ceisteart. Bhfuil tú ag scríomh éon rud fi láthair?
0: Oh, tá, yeah. No, it's my going to be, yeah.

0: skrif Tá annach chud pogri kin áskrif agus just bin tuag fanna lei an am cet le ru fi le ahéanamh. Bu mé doch an prívad ná fad gan an a mé ag skrif a séblin a mésúú le sé an blin hagan an blin a hagan so feki mu a mé go bre sin a rís fi láhar agusúpla a dhéile leis.
1: Á fair lé goite inúla Conor McPherson na gailge. Well béile feá. Béile feil achta a credimmunt gach sean san isne go mé de roóhór le bheitthe radioúna lifa an seo. Well ééis fairlé goit inúla agus tá anobair go deo go dhéine ag agattainnig agus chéas factory agus. Is mullam gohéine ó bhfuil éon sim agus an airclaíoch ggóil chuige project agus fechatar misú.
0: Á mílachas mí bchas fe sin gohínta.
1: Cladaanais leis an singal is déine acu with you there.

0: Samba na Héireann an sin ó Burnchurch. Lean an TG Cair leo ag chur gachsaí sport ósar gór amach. Agus anois, tá an cluiche mhór pell meiriceánach a chlúdú acu ag deir na mísa. Níos luaithe, bhí deiscint agam le James O'Flaherty chun na sonraíáil. 100,000 fáilte rótha, James, bhfuil go maith?
1: Go maith, is é, rosa?
0: Á, sure, stracalum now éist. Deirtar go bhfuil job agat sa, ach dárlam sa, bíon tú ag freastal ar cluichí agus a bhaint lán soltas an saol.
1: Well, sin é, tá post am in ólúnga íonach in deir seachtar ná is a bheith go é cluichí, gimbers cluichí agus sa freastal cluichí agus sin a muthíol, tá má cina mar sports nerd in is, I think go bina chuis fear le chur síosar in is go mar rá.
0: Well, you know, sports nerd nu sports Sano Lee.
1: Well, ní mai cinntas ní mór duna le sangal le ar tadar am anois. Bíon cúpa duna géiste le mór am gheile.
0: Well, tá sé nach mór cinnte gúil níos mó ólas agatsa ar chórsaí pellmeiriceánach ná mar atá agamsa. Now, éist, ar an chéad dul síos, tá mar a caint tuisc go mai na an chluiche clásicach idir choláistí ar lingus fithe fé sé ar siú. Ná, tuigim na focail sin ar fad, ach ní nuair chuann tú idir fad le chéile.
1: Ie, tá, is ceann cínál atá is dócha go thosaiste seo cúpa bléanúchan agus glítar cínál, tá sé aisteach ná Amerika, ach glítar week zero ar seo, so siod cínál in tús a séasar pellmeiriceánacht is rá na golaistí, so tá loch takeíochtta mór láidir ag na golaistí seo golaistí mór mílta chun is Amerika i mblianda tú a feiceáil Texas Christian University agus North Carolina University i tíocht go héiring go bhláclia chun túús a chuna sé séasar agus nuair bhíonn muta brandir an pellmeiriceánach an éiring socha gom a cuimir an NFL ach cadú cuimirú i Amerika tá go leor átracha an nachhfuil fur an NFL congrachtómh agus is siad na choláistí is congraí dómh agus tá pellmeiriceánach sa golaiste ar chóchéim leis an NFL ina réidir, so is chluim mór a seo chun túús a chuir leis séitar agus a bheith túús a chuir leis th leir agus i mar a clé is ruúntaach a sin.
0: Well sin é agus níor higus féin ce cho táhachtach is atá an pellmeiriceánach is na choláistí. Gotí raime it bhí sa tinnas scannaíochttar san TG Cahar i bhhericá blionint fadóhin agus hánamar ar staid pellmeiriceánach agus ceappas caigur le NFL franchise de cinál éigen an ru seo mar bhí si le 60,000 daine ruí. Ruda bhí sé ómhór, agus bhí aná sin an choláistáitiúil, ní go?
1: Hall ru cé do úsa bhí mar hall ar a J1 cúpa bléanachin, cúpla máach ar nuis agus Vi me kinál University of Cal, so i Berkeley chin in Akle San Francisco agus has me le vi kan an imroí an is has a cancer kan an tight ends agus vi me brandú an a stáid is dúte agus 60,000 dunne hí an 60 stáid dús mu tí sé sin chomór le an a víh aige agus tú sé sin a tá sé kinnaí bug an isisio ru tá má úsatío. Ní roiach ééis transferáil ó Michigan agus bíon 100,000 nágur as stáin, so tá sé seo ar scáil go thuá difriúil go rud a bit a cleachta aingeó.
0: Á Tá sé craáilte amach amach, but ééis céim fá go bhfuil idir a tacht an seo, le an cinál éisiim leir pellmeiriceánach lasmú de bhhecha muid.
1: Chiaapan go bain is na ide agus is tócha go a bertaí ag an NFL ré chuí agus ag na cholastíis go cuasa a ggéire ón pellmeiriceánach a dhéine níos damda agus is tócha go éire áitmá é chun túús a chu lei sin me ina ide go an ggéad an cein go leine leis le bhericá agus sacchar mar hen agus tá gur bheith feiciáil cean go leid nahéing fiú gimmer sa gohééis ar freisin. So soch go átma chun túús chu leirúí ach Tá sé as go bhúil go bhfuil cinna ína kickafgan sééisú a talúthir leir in a ríide. Seaach go mééisag gnéfach mús beidir cluthe be Laura Chaser ko lei warm in NFL en de Steelers of Vikings ko in a rede nach Romor an Suntesbansho kan de Kiintre mis ka ze haar leir nach hoe rivalry mor an nach in a rede is ga a fa rinde le TCU agus le North Carolina ta te gloor bra agus ta ra hochali an sin wil bre more op zo Tá gló bra erglocha is er cho sin agus kecha mé séir dal mach op so Nie ma kise ke fá fu blok lee ach so go si de kortu séir mar a klee as go mé amscher ke gló nach mé se mí saung se do de bostin ti mar klee so be ge bin fá moet fá ka de héet go hé.
0: Well tá an kart er fall is dolum agus Luú na cóisiálathe atá ag teach trasna. Ne tá ceannacha Bill Belichick istóm an tanm go gnéirtar é. Ach is sé sin Pep Guardiola nó Alex Ferguson an pelmericánach tá an méid sin buint amach ige.
1: Ja, sin é i seo ce an có í seir a bhí i riomh san NFL. Tá 8 gin go Superbowls grúta agus séching mar príomhhoteí agus péad a sin mar defensive coordinator. So tá scó an taí ag go fearseo agus i sé príomhhoteí bhí ag Tom Brady le séching go na Superbowl sin. So is cóí fearr hra, Tá sé san na seaachú dtíis agus stócha bhí se cinnarín Forrest Rourke a riide agus nach ra gaiidir gomar sa deitin le New England ach tíime se an de Patriots agus ní cheap duna bu in a riide gon ách agus í nach choiste cheap siad go ochse a go fur an eiles an NFL ach fu se go go North Carolina ní mai 15 a riide cin fághe go na choisteí is chluthe go thumlan tifurá tá tú i déile le leid ahá níos óide tá tú i ggéire bheith déile le Leiidir tá teachtach a dána level ag gnéidechus agus i ggéir iad a háann chu i choiste agus scachar mar hin agus cheapan go chuspáin se sin ón chéad bhléon bhíige méáil hí deachreachtaí agus i chéh bléon agus ina riide ní se gaiid brumachcho chomá sin fu láthir, bés gan ibach a dána blin ní seartho ach bhín chéh bléon sin cinál mar disaster in a riide ige. Ach agus sinnaá in a réad táéad de bra ar i chéh chluiseo. Tá cinnaíon stair héanaige mar duna fersanta, agus bé go binfá a fu se an choláisteirtí, so ní mar idir cinnta ag cin fágus an be bh chló an na fáin ina fel freisin i g geire é mar príomhhoteí.
0: Tá ní Ted lasso é.
1: Ní ha nó tá skill wa gus seo sa bemericánach tá. Tá ní hé cinál Ted lasso a bhfuil cinnarín Jolly Happy Go Lucky i g geú daoine háann sa chéanana ruúdaí i seod fearr tá go thumlan díon tá strict schedulige agus istócha go mhíonn se díon agus bés go binfá nach chuir atáir na imróí óga seo i leis méáil is cinine duine fearr díon agus is cinál mar a chonig mu an NFL is cinál hisé a highway so socha nach chuair gaiidir ráhile sé sin.
0: Agus éis tá cinál ábhar siime an do bhhainteir na hhéann taobh mu don chlu é héin. Inis an cé Adam McGann Gibbs.
1: Ja yeah, fer kinál in gar go glenn agus nuúí sin i chundé an dún, so chun an dún dun a fíorháil se permeánach níis is a héana agus Charlie Smith tá hálatínig na New Orleans Saints, so fer a seo tá mar punter ag University North Carolina, so seo a bhééis seo na ní ekki mu a seo rá vinnig níis an bark imimethe ach tá ró fear lánach aige, so is e sin inis so bín cinna chéad imirt ag daine ag an uran chun 10 slat a á. So mór an airlób é trí chin gona de sin an ceú de go hinú má tá sidrá aú é na posta Dylan siid pont a leró so go ggur siid fu an eile síos níos congraí go a dtíobh féon go fáil. Tá is eisiú na bhééis ciceil a leróid agus is dócó an naí hiiceil 6ú 16ú 6ú slat agus é de pinná síos a sin a tíobh féin go imirt. Chomála sin idir a ciceil béise ag bedant ar a leróid freisin nuairbhééis ón ciir ag bula kick ar a leróid chréid na postaí. So sin an posta aige so feicimú seach amach leis an special teams unit. so sin an be is er kick leroad piece father nu ag socrú an leroad chun go mé kickir na chorchééis na post so sin is sin kina roll etá aige sin agus ar nu leis pontal so go goil a cho goiber an rugby agus an pech amach go maho me agus an annig leró a kickar etir an ada.
0: Agus sin me se a cappa gur iad na daines na siáán ag fechant ar an gléthe na punters ach is léir ghfuil mé mí cheart. Éist tá TG cehar á chclúide an tána uair, caian na bheit sé se thsúil.
1: So bei ersúl er a féú lá go lúmsa agus bei kickaf an ige kúg a chlog. So bemas er Peacebel Grivision so iksú gomór lei sin is agus si an daú vís TG Cad a chochan cín an nuú de frisin ví mód an nu a ví Florida in Georgia Tech agus vi imro éir nach chu freshsin so sé ein special freshsin tar imro an as éide kinálin i chu sim na níní isistechan.
0: Anhfuil achar am níos lú ag na cluhí chláiste mar mar nach marin na cluhí s na NFL beidir gá orchlig deag. Well tá komisi sin air go go stop ga chuig nómit ar fá dénomment.
1: Jalin ko bugní bugní skide tanna karú bugganí ní slú ach ní mór an é in a riide agus is stocha an fá go méon ón immers i moó goúach go fada na nur a chattir leróz expéidir nach me den chén sé stoppen an clog agus t b timeout an sodí agus bin advertisement an a sodí intamsin so is dochchan a riide go mochan i chluhé anheit imri tíste go úr a choig go tíú go ceach cúg nuad ach méall méid stop choivin an ag sé brise is in na carú gus ga mar hin go hartar marint a gáúdáú go le. Egin zere so beint so hi mohu fader ach togin seg bugin norm for se go he se sin stocha gedikten is fer ke fág dogin a fader me ní an go kluhe fir fysikula ach to se cho taktiú frischen leit tá klusinní na quarterbacks i géisiach leis na coachléir tíblíine i ggéir formaach cin léán agus erb sinna sinna rá sin an imroile so Tá glór taktií banse agus sinna socha an fá go mííon bín se beganí níos fuide ná mar hííltar ar glog me na ranar glog is cluú a chogetán cos pe clu pe goch ach socha nach chuair a lús céanán agus nach chuir an fló sinán so bín stop goán ach ar de háú go leh de tíú le go bh chlé se ná ar féúla.
0: Agus tuisscoil sé ar TGCR tá id cinntethe go maiid clúdach den chéadca ar fáil.
1: Áhfuil tá asú go mór leis sin is ag an clúdach ag cclúdacht an chéadá sin na chuchan cíín agus bé lísí fiorfirháin agus bé láthhorá freisinán agus Ma a dinnig ger vegéisi chlumse fe Facebook be na be na tuná da frisin so tám er fadinis er bí agus is sto mó hahí bheith láthrocht agus den einlí sí ar sport go si ke gan na chluhí is smú a hangin slom le agus bin efmin fir intaáán agus morú ná gorán go fysiú is ruúd fifirá frisin le a brandware ar na sáán.
0: Well éist dé Den job den sá maras go nách agus tugad sé 10 íintach tuis na brisí ar fad duitse a chu talan an nochtú dúine a ríist agus má aine géirí tuile olalas madidir leis an lééis seo teigi TG cehar pontá agus ba gacholas ar fáil an sin. James gur a mí mí agat a socht an tamach le a bheith caiint linne agus buin lán sult as an téilgéiring agus an clé héin.
1: Míá gurmíáta ligasom an te seá.
0: Well, sin bh legam díomh don tatan seo ach bigí cinnte a bhelinn an tatan seogan. An hocht grína í luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pontca cehar FM. Fácha mé líomh leis an bíasa seo ó simat agus when a good man cries. Go dtíon chiaad ó eile, tú ara agus go dééis sibh sláán.

I love you. I

díomh a chuir de fáilte mór isteach chuig an aclú agus is stoga heisiú na man an ácht lomsa ar teocio ar heisiún na man. Chlór fear specialte agam díomh an nocht bainte le ADE atá ag tuitem amach in san oling an nocht. Agus ar thosaigh ithe cédín a bheits a goráid go dtín saharn dog damnach beag seo. Láirt si éisteach le tún de chuid mágrab agus Effi agus ba an breirte goigh sinam thar an óád Seóibh I love you VIP Rih sin coolla si tún de chuid an éis ach fog mé libh barlam an másca a bheith agus tu mé isteach is amach. Banan a lig anocht sa chuide sa bannigí sult Fan go glasab seo anseo a céad is a sépon ceh M a maiile chlia cuiisiú na carraach agus céad is a seach chun go hain FM i mé firsta ar radioáte a bhfuil ling.

Pátrá a cordide, tá sé bh éisteach atún de chuid Jennifer Loveless. An bíon baby baile, Ribh sin cuala sih tún de chuid Avalon Emerson, Poodlebauer agus ribh sin aríist, ba tún le an a chuúla sibh.

sweaty. Who's your daddy?

Bátegaí arráis a chuide, foii leth tuisfah éistecht le sin de chuid Dr. Rubenstein á is órálam an ban seo. An sanna mar an tún seo ná extraid. Ribh sin chula sib falling in a dream le a daide agus ribh sin dú méid caiint le hana le tún de chuid. Anita agus UFO 95 agus arníis fé ar an flána fágant le winter radio falte chuidirréidir chu deir an glóir faríir ní lech le dadas chuig second fáta agin an seo cé sin eiletá ag Chuck Freed na Ascension le Estella Borzama so má a géiste straach ar cé bun caravan a mai leo fé. Fáinnig í gasalte, láthhar cléig fá agin.

gérá a fuide gosúla gom go winint go sol as an mix an nuach. Táidir drugan chuig a deire. Tá si ag éiste le tún de chuid nena H bu láthair. Treatment for figurative love. Ribh sin chuúla sib tún de chuid Miss Kitten an the Hacker. Ní ag 8 do 1982. Agus inis le deire a chuile sin glór. Tún de chuid Sophie a dhéanta ag Boys Noise agus X and G ar dheis dé raibh anam Sophie. Agus, go dtíon céad cean eile chuirdeúir airdatain agus á chéile, má tú ADE is cintíine tú éisteach leis an mix anach. Bannig í sult as an cuiid eilen ihe deir seachtainna agus Fog mé slán livinis, bin mis sibhirtí a ceol. Dalaba. Chidín cé canela. Slán.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tíomh agus fáilte go dtí airán ar Radio na Liffe. Céad is a sé pun go cathair FM lomsa chu an de borca.
2: Agus lomsa, James Shannon.
1: Tá sé bhgéisteach le The Homeless Wanderer le Emmahoy Tege Mariam Giroux. Bilgan ín snáiciol éitópach, sul an gomunis of sultas, agus gomunis of sult as an gaid, or go le eile, idir an dálin, slán go fóil.

0: Australia le Rob Mulhern nó
1: aluthe tá denna bhna pronouncing Australia
0: sin chuéidir Australia le agus arn a chula sibh ó dúad a chuir ahil sú am go sib bhaint sulta sa glór mi sé cuaán dáce just má tá darrma dé a go
1: mis James tá chunéisach le live every moment le REO Speedwagon cean simil faoin ar an seo bhí grownups tú ar an ar Comedy Central agus bhí de credits plain agus bhí an ar an seoharna credits an ó a g geo a banger
0: cool
1: yeah
0: agus ná déan Jeremy
1: bhí poachar am an ás fécin ar as ag fécin ar grownups tú an Comedy Central
0: ádi as man
1: cool
0: scéal an a bhá
1: fúdú
0: ná déan igi Jeremy arn an a leanúint ar Instagram an dál an scéal arn an RNAL ní hé gúil mór an ar siúil an sin fui lá ar bud tá sé an sin
1: bud Tom Whitdon sin so
0: sin é go dúirich é live every moment le REO Speedwagon ag teachta níos an seo ar raí an lifa céad is a sé. FM

0: 96.4.
1: Tátú ag géisteach le radio na lifa, 96.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.